0: šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
1: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

jer nije teško to. Ne vrijedi da se gine za dobro

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati,

0: biti često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
1: Sport.
2: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, dva put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
3: Vremenska prognoza.
2: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali

0: igrali 4 utakmice te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

ući ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni. Vjetar

0: umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

Nevjerojatno, ovo mora da je neka greška. Gledam nam temperature na DHMZ-u, kaže Knin 19, jučer 9, danas 19, ne znam šta je ovo. Dalje stoji da je Imotski na 14, Sinj 16, Ploče 19, Šibenik i Dubrovnik 21, a Split 23. Gledam vremensku kartu, munje prekrile Hrvatsku, jedino će gore Slavonce poštediti, jedino će njih mimoići. Mi Dalmatinci danas ćemo imati teški miks svega, oblačno uz kišu, bit će i sunca, ali ta kiša će pokazati zube na večer i u noći. Alan mi se već požalio na južinu, nadam se da ćemo izbjeći mantanja, iako je jugo jako i olujno. A temperature kao i jučer, maksimalna do 26, iako je jutro dosta, dosta toplije nego u prethodnim danima. Ali evo, još jednom ćemo mi provjeriti sve ove informacije u javljanju naših meteorologa, naših stručnjaka, oko 7:40, tad ćemo biti zrno pametniji. Nastavljamo svirati.

Dobro jutro ekipa, prolazimo još malo servisne informacije. Gledam ovako, HAK, tu je sve uredno, lokalne ceste uredne. Provjerila sam, ostali netko danas bez vode, ništa nije najavljeno, međutim najavljeni su novi prekidi struje. Pa ovako, Split, Sučidar i okolne ulice, zbog radova u trafostanici, bit će bez struje dio potrošača u nekoliko splitskih ulica, Drage Ivaniševića, Draganjina 2, Sučidar, Martićeva, Vukovarska i ulica 15. studenoga 91. i dio ulice Krste Odaka. Vi ste bez struje od 9 do 12. Zatim područja Donji Dolac, Putišići, Gornji Dolac, Solijovac i Srijane Moljva od 9 do 10, a najdulji prekid danas je najavljen na području Trogira, ulica Put Dragulina od 8.30 do 14. Kao što sam rekla, u cestovnom prometu sve je uredno, međutim u pomorskom imamo nekoliko promjena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. U prekidu su katamaranske linije Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, zatim trajektna linija Lopar-Valbiska i brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurač. Tako da evo, vodite računa prije nego krenete i na put ili išli vi brodom ili autom. Ne bi bilo loše baciti oko na HAK, stvarno o svemu izvijeste, onda ste dosta pametniji što se tiče zatvaranja cesta, imate uvijek neke preporuke, tako da bacite oko na HAK prije puta. A mi ćemo u nastavku našeg druženja provjeriti šta je to točno, to jest kako je stanje sa požarom kod Imotskog. Pa ostanite uz nas.

0: Jutarnji program Radio Splita.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: Veliki požar nam je jučer buknuo na području Prološca, na predjelu Vučje Draga. Što se događa jutros, kakvo je stanje, kakva je bila noć, provjerit ćemo sa Stipom Zecom, zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe Imotski. Stipe, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakva je situacija jutros na požarištu, je li vatra potpuno ugašena ili još ima otvorenog plamena?
1: Nije vatra, još nije potpuno ugašena, međutim lokalizirana, ali evo, stalno imamo buđenje krajeva, radimo na tome, imamo 35 vatrogasaca i 12 vozila ušlo.
0: Uh-huh. I što se sada konkretno radi?
1: Pa, saniramo rubove i evo, čekamo jutro pa da vidimo šta ćemo. Kiše nije bilo nikako, negdje izgleda palo, u nas nije. I vidit ćemo, ćemo dizati zračne snage ponovo ili ćemo uspjeti riješiti to.
0: Jučer je situacija očito bila ozbiljna, pogotovo zbog više požara na području Imotske krajine. Izgorjelo je više od 25 hektara, uglavnom i borove šume. Znate li već što je uzrok požara?
1: Pa ne bi o uzrocima, to će ovi koji se bave o tome, a naše samo da gasimo i slušamo.
0: Vaši ljudi su cijelu noć dežurali na terenu?
1: Pa jesmo, evo, cijelu noć smo, evo, i sad radimo, imamo baš na sjeveru buđenje požara, pa evo, tamo ga rišao.
0: Mm-hmm. Ništa, onda vas, Stipe, neću zadržavati, mi se, evo, možemo čuti nešto kasnije. Vama sretno, vašim ljudima, pa se mi čujemo.
1: Može, hvala vam.
0: Evo, čuli ste, bio je to gospodin Stipe Zec, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski. Hvala mu puno na javljanju. Evo, prije nego što smo ga uključili u eter, već smo se čuli. Zamislila sam malo duži razgovor, međutim, posao zove, dežura zove, tako da ljudi moraju raditi svoje na terenu, a mi ćemo pokušati ponovno sa Stipom razgovarati za sat, dva. Vidit ćemo, pratit ćemo situaciju.

Nakon Adele prebacujemo se na sportske vijesti, lijepe vijesti za sve koji prate žute. Košarkaši Splita vratili su se na europsku scenu i odmah upisali pobjedu. Bravo momci, u prvom kolu FIBA Europe Cupa slavili su u Češkoj protiv Opave 74:68. Split je većinu utakmice kontrolirao rezultat, a kad se Opava u završnici približila i povela 68:67, onda je u svoje ruke uzeo Nick Johnson iz 5 uzastupnih poena prelomio tu utakmicu. Najefikasniji kod Splita bio je Vito Kučić sa 17 poena i ono posebno lijepo, ovo je bila prva Splitova pobjeda u europskom natjecanju nakon više od 5 godina, a u ligaškoj fazi europskog kupa čekali su čak 22 godine. Sljedeći europski ispit žute čeka već sljedeći tjedan na Gripama protiv Kosovske Trepče. Prije toga, već ovu subotu nema odmora, idu u goste Dubravi, igraju 10.10. u 19 sati. Pratit ćemo ih i neka im je sretno.

0: naglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
8: Diokles, ne lupe filuse film.
7: Amar Bukvić.
9: Oto imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
10: Sin ste vi.
7: Slavko Sobin.
11: Maga, S.A.J.
7: Marko Cindrić.
12: Vladike Romane!
7: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Saks.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto, gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
2: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Jutarnja kronika.
0: Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
7: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
8: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
7: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi gospodine.

0: oštećuje naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
1: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
2: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
0: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
2: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
0: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
3: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
4: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
0: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vlade zbog gospićkog otpada.
5: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, a još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
6: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
5: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
7: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
8: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskog državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
5: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
9: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
5: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
10: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
5: Svijet. Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
12: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
13: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
12: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstare projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
14: Nije treba.
15: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
12: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
15: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med 9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži Prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
5: Jutarnja kronika. Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
16: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
15: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
5: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala Tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
14: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
17: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, i imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
14: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
17: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen ne dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
14: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
17: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznat nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
14: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
17: Svi mi znamo o određenim temama ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi. Malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
14: Festival Tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
5: Jutarnja kronika. U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj-Vele-Srakane, Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko je tjednoj kronici, na kraju podsjetnik.
15: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med 9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
5: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
15: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
5: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
15: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
18: Prvi program. Sport.
15: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
19: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir Horvat.
20: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
19: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
21: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih.
19: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
22: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da, i to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
19: A večeras novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U Areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
1: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
19: Utakmica je u 18:45, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali Češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Ilterijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
2: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
19: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
18: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogore i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. U višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podnovi lebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju malo niža.
18: Oglasi.
24: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
25: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
18: Oglasi. Prvi program.
4: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: Dobro jutro ekipa, nadam se da vas ova južina ne remeti, da ide onako sve po planu. Bacila sam oko na prometnice, samo trenutak, vidim ovdje da je u ulici Domovinskog rata došlo do prometne nesreće. Nadam se da su svi dobro, da nije ništa ozbiljno. Znači u ulici Domovinskog rata kada idete prema Solinu. Tako da izbjegnite tu dionicu ako ne morate baš tuda. Također gužva je nastala iz smjera Kaštela prema Splitu i obrnuto. Dalje pa više manje sve ok, hak isto nema neka posebna upozorenja, jedino je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu katamaranska linija Split Milna Hvar Korčula Dubrovnik, Split Dubrovnik Mali Lošinj Cres Rijeka, tako da imajte na umu ukoliko planirate na put. Ja vam želim sretan put, vi ostanite uz Radio Split, već za nekih 10 minuta provjerit ćemo detaljnu vremensku prognozu. Ostanite uz nas.

0: oglasi.
1: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: U Splitu nam grmi, oblačno je diljem Dalmacije, danas je izgleda, opraštamo od babljeg ljeta. Sad ćemo mi saznat sve detalje, s nama je ovoga jutra meteorolog Pave Pilić. Dobro jutro, Pave.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakvo nam je stanje?
1: Pretežno je oblačno, vjestimice ima kiše i pljuskova s grmljavinom. Trenutno evo jedan pljusak s grmljavinom upravo u zaleđu Kaštela. Najniža temperatura bila je 21 stupanj u Splitu, a 7 sati izmjerili smo u Ćilipima 17, Prevlaka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Split, Lastovo, Ploče, Šibenik, Kaštela, Zemunik 21, Božava 22, te Veli Rad 23 stupnja. Tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora je 22 stupnja. Evo, idući dana bit ćemo pod utjecajem ciklone koja će nam svojim središtem u subotu biti između Šibenika i Splita, tako da će subota vjerojatno biti najnestabilniji od svih dana. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatno zaborine, najveća je kroz jutro te ponovno prema večeri. Puhat će umjereno do jako jugo koji će kasno na večer slabiti. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborine su vjerojatnije u drugom dijelu dana, a na večer su moguće i nevere. Puhat će umjereno do pojačano jugo. Najniža temperatura od 19 do 21, u Zagori od 14 do 17, a najviša uglavnom od 22 do 24 stupnja. Subota također nestabilna, najnestabilniji dan, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i nevere s obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, centar ciklone bit će na moru između Šibenika i Splita i premještat će se prema južnom Jadranu, tako da će se u drugom dijelu dana često mijenjati i smjer i jačina vjetra uz lokalne pljuskove, neverine i nevere. U noći na nedjelju zapuhat će umjerena do pojačana bura, a s njom će se u nedjelju prije podne razvedriti, tako da će u sredine nedjelje biti sunčanije i mirnije. Temperature bez veće promjene, a od nedjelje uz buru malo svježije.
0: Pave, moram vas pitati, ima li šta kiše upravo u Imotskoj krajini, tamo imamo aktivan požar u Prološcu, ne znam s kakvim podacima raspolažete.
1: Pa trenutno ne, ali upravo iz smjera Biokova i Makarske stiže jedan pljusak, tako da bi moglo biti.
0: Odlično, odlično. Pave, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam.
0: Evo, čuli ste, najnestabilniji dan baš je subota, izgleda da derbi na Poljudu neće proći lagodno kako smo planirali, bit će kiše, ali one najupornije ni to neće spriječiti da isprate bijele. U vaše ime ide Daleka obala.

0: hrvatski.
1: Bila jednom jedna priča i imala dva glagola. Jedan je bio običan, svakodnevni, pomalo grub, ali dobar u svojoj grubosti. Drugi je bio poseban, bio je nježniji i nije bio za sve. Ali malo pomalo, bez nekog očitog razloga, drugi je počeo preuzimati ulogu prvog. Priča je bila žalosna. Iako je se drugi glagol činio bliži, onako baš za nju, nije bilo u redu istjerati prvi. Sada su tako oba bila na gubitku.
2: Dragi slušatelji, hoće li ova priča završiti sretno ili nesretno? I jeste li prepoznali njezina dva glavna junaka? Ispričali smo vam priču o glagolima govoriti i pričati. Ovaj drugi grubo navaljuje na prvog, iako doista ima svoje posebno mjesto. Često se čuje uputa, ljudi govore, a priče se pričaju. Ali je li to dobra uputa? Nije baš precizna. Zaključimo li da se pričaju samo priče, na primjer bajke za laku noć, glagolu pričati previše smo suzili značenje i otišli u drugu krajnost. Govorenje se odnosi općenito na komunikaciju govorom, koja može ravnopravno uključivati više strana, a pričanje na pripovjedanje, to jest na opisivanje pri kojem se od druge strane ne očekuje odgovor, ona je samo u ulozi slušača. Tako možemo pričati priču, ali i pričati što nam se na primjer jučer dogodilo nekom tko nas želi slušati.
3: Govorim nekoliko jezika.
4: Onda možda znaš na tim jezicima i lijepo pričati. A možda i ne znaš.
3: Govorit ću o tome sa svojim susjedom.
4: Onda joj sve lijepo ispričaj kako je bilo.
2: Mogli bismo reći da je glagol pričati sa svojim značenjem svojevrstan podskup značenja glagola govoriti.
1: I oba su glagola živjela dugo i sretno.
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: vatra još nije potpuno ugašena, međutim lokalizirana, ali evo, stalno imamo buđenje krajeva i radimo na tome, imamo 35 vatrogasaca i 12 vozila ušlo. Usaniramo rubove, kiše nije bilo nikako, negdje izgleda palo, u nas nije, vidit ćemo, ćemo dizati zračne snage ponovo ili ćemo uspjeti riješiti ovo.
1: Na skupu europskih čelnika mediteranskih zemalja Europske unije MED9 razgovaralo se o ključnim zajedničkim temama migracije, proračun i sigurnost, a završen je donošenjem Splitske deklaracije. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Ova suradnja potvrđuje dodatno naš mediteranski identitet. To je posebno važno i stoga smo nakon samita inicijative Triju mora koja je održana ovog proljeća u Dubrovniku kao vlada odabrali upravo Split kao jadransko i sredozemno sjedište Hrvatske i u političkom i u gospodarskom, kulturnom, turističkom, prometnom, sportskom pogledu da ga predstavimo našim liderima. Današnja Splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju. Prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata dominirale našom raspravom.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u pratnji gradonačelnika Šute prošetao je povijesnom jezgrom Splita. Macron je obišao peristil, vestibul i katedralu Svetog Duje, a susreo se i s dijelom dalmatinske tradicije i atmosfere stare gradske jezgre. Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima 4 djece.
3: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Imotski 16, Knin 20, Ploče 21, Palagruža i Split 22, Komiža 23. Detaljnije o vremenu, Pave Pilić.
4: Evo idući dana bit ćemo pod utjecajem ciklone koja će nam svojim središtem u subotu biti između Šibenika i Splita, tako da će subota vjerojatno biti najnestabilniji od svih dana. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatno zaborine najveća je kroz jutro te ponovno prema večeri. Puhat će umjereno do jako jugo koji će kasno navečer slabiti. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: nestali hrvatske ruže.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Okay.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Društvo, dobro vam jutro od kolege Alana u režiji. Ja sam Mihajla Perajca, s vama sve do 10 sati. Ima li mi raspoloženih? Ako nema, sad ćemo mi to glazbom pokušat popraviti. Ali prije svega da vam kažem da ćemo u ovom satu ponovno do Imotske krajine zvaćemo zapovjednika Zeca da provjerimo stanje s požarom. ACDC, Thunderstruck i Ray Charles, Hit the Road Jack. Ajmo lagano. Right now. All right.
4: Oh, that's nice. I like that. All right.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Dobro mi je došlo ovo. Malo da nas sve kolektivno razbudi. Evo, svi znamo koje su glavne studentske muke. Da ima dovoljno rokova i da ne fali love. A love u tim godinama uvijek malo, kao da nekako nestanu čudnovato iz džepa. E pa ako ste student i želite upast u 150 eurića mjesečno, pazi sad. Grad Sinj je otvorio blagajnu, izašao je natječaj za studentske stipendije, isplaćivat će se tijekom 10 mjeseci, što znači ukupno 1500 eura po studentu, ali prvo provjerite je li ispunjavate uvjete, a onda se prijavite osobno, mailom ili poštom. Prijave su otvorene do 6.11. tako da studenti imate još vremena, ali nemojte baš ostaviti za zadnju večer, znamo kako to obično završi. Sve detalje o uvjetima, o potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave pronaći ćete na stranicama grada Sinja. A kad smo već kod obrazovanja, iza 9 sati, pričamo malo ozbiljnije o tomu kako danas izgleda biti učitelj u Hrvatskoj. U goste nam stiže Ana Hinić iz Sindikata hrvatskih učitelja. Pitaćemo je ono što vjerojatno zanima i roditelje i učitelje. Što danas učiteljima zapravo najviše otežava posao? Koliko im vremena odlazi na administraciju? Kakav je odnos s roditeljima i učenicima? I je li autoritet učitelja danas stvarno slabiji nego prije? A dotaknut ćemo se i novog priručnika za rad u osnovnoškolskim ustanovama, što on konkretno donosi i može li učitelju stvarnu pomoć u svakodnevnom radu. Mislim da će ovo biti onako jedan jako zanimljiv informativan razgovor. Dakle, iza 9 imamo gošću. Ukoliko i vi imate neka pitanja, slobodno pošaljite na naš WhatsApp. Pitam ja sve umjesto vas. Broj WhatsAppa Radio Splita je 091 634-8974. Čućete ga ponovno nakon pjesme, pa imate vremena i zapisat. Nemojte se ustručavati, slobodno pošaljite svoja pitanja za našu gošću Anu Hinić iz Sindikata hrvatskih učitelja. U nastavku Goran Karan potraži, prije njega magazin i Nataša.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Bio to Goran Karan, njegova pjesma Potraži. Vratit ćemo se na kratko na požar kod Prološca. Prije nepuna dva sata razgovarali smo sa Stipom Zecom, zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe Imotski. Tada je požar bio aktivan. Stipe je ponovno s nama. Stipe, dobro jutro ponovno. Što se promijenilo u posljednja dva sata?
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Pa evo, uspjeli smo, znači mislim da smo lokalizirali ga i evo dalje ga naziremo. Nešto je počela, bila i kiša pada, ali evo pristala je, čekamo tu kišu.
0: Uh-huh. Je li bilo novih problema na terenu od našeg posljednjeg razgovora?
1: Nije, uglavnom sad vršimo smjenu ljudstva, ovi koji su radili cijelu noć, oni odlaze svojim kućama, odlaze zamjene i evo tu ćemo, bit ćemo danas opet cijeli dan.
0: Uh-huh. A recite mi, kakvi su uvjeti, pomaže li vam vrijeme ili vjetar, otežava gašenje, rekli ste bilo nešto malo kišice?
1: Trenutno vjetra nema nikako, kišica je stala, to je primalo je bilo da bi nam nešto pomogla puno.
0: Uh-huh. A recite mi, kad se vratimo na jučerašnju situaciju, jesu li bile ugrožene kuće, ljudi, njihova sigurnost?
1: Ne, u nijednom trenutku, jer radi se o jednom brdu i uglavnom na njemu je gorila ta vrovina, ograničili smo širenje požara, evo to je to.
0: Uh-huh. Stipe, hvala vam puno, znam da ste evo i dalje na poslu, neću vas više zadržavati, čuvajte se i nadamo se da ćemo uskoro imati vijesti da je onako, da možemo svi kompletno odahnuti.
1: Hvala vam na pozvu.
0: Hvala još jednom.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
3: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Vozači, nema opuštanja, oči na cestu, mobitel maknite iz ruke. Imamo dvije prometne nesreće na autocesti A1. Prva je između čvora Vučevica i čvora Split u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednom trakom, ali morate smanjiti brzinu na 40. Druga prometna je između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba. Tu se vozi po dvije prometne trake, ali isto morate smanjiti brzinu na 40. Ne letite lakše po papučici gasa. Vidim sada se dogodila i kod nas ovdje prometna u Gomilici, u ulici Prilaz Giričić, to jest na cesti Franje Tuđmana. Nadamo se da nije ništa ozbiljno. Za sad nema gužve, ali evo, ako možete, svakako vi gledajte izbjeći tu dionicu. Onda vidim ovdje, ukoliko izlazite iz Kaštela, gužva, ukoliko idete sa širine Pucolina, gužva, i ovdje, klasika, iz smjera pod strane prema Stobreću, isto vam treba dobrih živaca. Ali tu je naša glazba da vam malo popravimo raspoloženje. Ide Prljavo kazalište, ovo je Korak od sna.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

Ako vam je ovo jutro već malo preozbiljno ili vam je južina već počupala živce, sad ću vas ja opustiti. Ima masa u rukavu, valjda ćete uz ovu sljedeću malo pojačati radio. Slušat ćemo Getu, ali danas imamo poseban razlog za to. Gospodin Geta je ponovno broj jedan DJ na svijetu i nije samo ponovno, čovjek je ušao u povijest, ispisao povijest. Na velikoj DJ Magovoj listi najboljih svjetskih DJ-eva, Geta je ove godine prvi i to mu je 6. put da je pokupio ovu titulu. Prvi put je bio broj 1 još 2011. a evo ga sad 15 godina kasnije opet na samom vrhu. Svaka mu čast. Iza njega su Martin Garrix i Anima, ali ono što je nama ovdje posebno zanimljivo, Geta i Splice jako dobro poznaju. Na Ultra Europe festivalu u Splitu nastupio je čak 5 puta, 14. 16. 17. 18. 19. Zapravo je trebao nastupiti i 2020. On je tad bio najavljen kao jedan od glavnih izvođača, što je naravno izazvalo ogroman interes javnosti. Međutim, znamo što se tada dogodilo. Korona je otkazala festival. A Geta očito nije čovjek koji miruje. Samo ove godine skupio je oko 5 milijardi streamova. Postao je i prvi izvođač s čak 22 broj 1 pjesme na američkoj Dance Airplay ljestvici. I još jedna zanimljiva brojka, ove godine na 3 rasprodana koncerta u Parizu okupio više od 240 tisuća ljudi. Jedan DJ i 240 tisuća ljudi u 3 koncerta, zamisli. A kad su ga pitali što zapravo želi postići glazbom, odgovor je onako dosta jednostavan. Kaže, želi da se ljudi zabave, da budu sretni i na neko vrijeme zaborave svoje probleme. E pa to i ja vama želim, zato nastavljamo uz Getu i see you. Uživajte!

0: Yeah!
1: Vi znate da mi od ponedjeljka zapravo pratimo događanja i u Francuskoj, njihovi veliki prosvjedi koji se sada prelijevaju i u Belgiju. Stotine studenata izašli su na ulice u gradu Liježu zbog skupljeg obrazovanja, pretrpanih učionica i problema s nastavnim materijalima. Prosvjedi su u nekim trenucima prerasli u nerede, bilo je razbijenih izloga, požara, a belgijski mediji izvještavaju i o više od 100 uhićenih. Zanimljivo, školarine za dio studenata već su povećane s 835 na 1194 eura. To je skoro oko 400 eura. Mi ćemo upravo o obrazovanju danas pričati i za 9 sati. U goste nam stiže Ana Hinić iz Sindikata hrvatskih učitelja. Pitaćemo je kako danas izgleda posao učitelja u Hrvatskoj, koliko vremena ode na administraciju, kakav je odnos s roditeljima i učenicima i što bi se zapravo trebalo promijeniti. Ako imate pitanja za Anu, pišite nam na WhatsApp 091-634-8974. Čitat ćemo vaše poruke i naravno uključiti ih u razgovor. Dakle, iza 9 sati, obrazovanje iz malo drugačijeg kuta. Ostanite uz nas, tu je Coldplay, a u 9 i nove jutarnje vijesti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav
5: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na području Vuča Draga u općini Proložac kod Imotskog upravo je stavljen pod kontrolu. U jučerašnjem gašenju sudjelovala su 64 vatrogasca uz pomoć triju kanadera. Stipe Zec, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski.
2: Uspjeli smo, znači mislim da smo lokalizirali ga i evo dalje ga naziremo. Nešto je počela, bila i kiša pada, ali evo pristup.

0: Paketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti i na INA našem programu. Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članka 4 ili 5 NATO saveza? Napadi dronova odavno su prešli granice saveza, a zašto najnoviji izgred u blizini Bugarske nije za aktivaciju članka 5? Objasnio je u emisiji Mreža Hrvatskog radija vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
1: Ovo nije napad za razinu članka 5. Da bi to bilo, to je moralo biti napad u državni brod. Znači ratni, policijski ili brod obalne straže, države u slučaju Bugarske, ili bilo koji brod koji obavlja neke funkcije, vatrogasni, medicinski, oceanografski. Ovo su, u gospodarskom pojasu države imaju vrlo mali suverenitet što se tiče pune kontrole.
0: Praćene populacije divljih kralježnjaka u svijetu u prosjeku su se smanjile za čak 73% od 1970. do 2022. godine, pokazuje novi WWF-ov izvještaj o stanju planeta. Najveći gubici zabilježeni su u rijekama i jezerima, a glavni je uzrok uništavanje staništa. No izvještaj donosi i razloge za nadu. Polovica praćene populacija stabilna je ili raste. Oporavak zelenih želvi, plavo perajne tune i tigrova pokazuju da zaštita prirode daje rezultate. Za širi oporavak WWF traži promjene u proizvodnji hrane, energetici i financiranju.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin i Ploče 21, Makarska, Split, Zadar 22, Komiža, Šibenik 23. Detaljnije o vremenu Pave Pilić.
3: Evo, idući dana bit ćemo pod utjecajem ciklone koja će nam svojim središtem u subotu biti između Šibenika i Splita, tako da će subota vjerojatno biti najnestabilniji od svih dana. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatno zaborine najveća je kroz jutro te ponovno prema večeri. Puhat će umjereno do jako jugo, koji će kasno na večer slabiti. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ekipa ili dobar dan, kako kome. Imamo i dalje dvije prometne nesreće na autocesti A1. Prva je između čvora Vučevica i čvora Split u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednom prometnom trakom. Druga prometna je između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba. Na obje te dionice morate smanjiti brzinu na 40. Ajde budite oprezni, čuvajte sebe i druge. Želimo vam sretan put uz Dulipu.

0: oglasi.
1: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
3: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
3: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
3: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 3666.

0: Kao što sam i najavila, danas ćemo pričati o ljudima koji svakog dana imaju ogroman utjecaj na našu djecu. A često o njima govorimo tek kad neki problem izađe u javnost. To su naši učitelji. Povod nam je Svjetski dan učitelja koji se službeno obilježio u ponedjeljak, ali i novi priručnik za rad u osnovnoškolskim ustanovama. S nama je Ana Hinić iz Sindikata hrvatskih učitelja. Ana, dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vam.
0: Evo, za sam početak, kad biste danas morali u jednoj rečenici opisati kako izgleda biti učitelj u Hrvatskoj, što biste rekli?
1: Pa ja ne bih uopće upotrijebila jednu rečenicu, nego jednu riječ, a to je čarobnjak. Možda da objasnim tu riječ u par rečenica. Svatko očekuje od vas da od nemogućeg napravite nešto, da djecu uvjerite da je ono što se događa u školi jedina stvarnost koja postoji oko njih i da sve ono što oni promatraju u svojim vlastitim očima u svakodnevnom životu sebe i svojih roditelja, da im kažete da je to neka druga stvarnost koja se događa izvan škola. Znači, od učitelja se očekuje da su čarobnjaci i da općenito se škole promatraju kao jedna izolirana sredina, a ne kao nešto što je dio cijelog našeg društva, gdje je sve međusobno povezano.
0: Ja ću pitati direktno po vama, što ili tko je danas najveći problem u obrazovanju? Je li to sustav? Jesu li to učenici, roditelji ili učitelji?
1: Kada bismo tako lako mogli definirati samo jedan problem, onda bi taj problem vjerojatno bio rješiv u vrlo kratkom vremena. Toliko je i dobrih i loših stvari u sustavu da je nemoguće u jednoj emisiji ili u jednom danu objasniti sve što je potrebno riješiti. Ono što, za što se kao Sindikat hrvatskih učitelja uvijek zalažemo, je da se rješavanju problema, pošto smo već detektirali probleme, da se rješavanju problema pristupi na multidisciplinaran način, koji je jedini mogući način rješavanja svih problema u školama.
0: Malo pre sam vam spomenula prije samog uključenja natpise iz Srbije. Bilo je nekakvih najava da oni planiraju skratiti sate zbog nedostatka koncentracije kod učenika. Onda sam vam rekla što je po meni bilo apsolutno, da kažem, smiješno. 45 minuta netko nema koncentraciju, ti ideš skratiti sat umjesto da nađeš novi način kako zainteresirati učenike za određeni predmet i prilagoditi nastavu današnjem dobu.
1: Mm-hmm. Tu postoje sada dvije situacije. Jedna je situacija primjera škola iz Europske unije, recimo, gdje sati ne traju isključivo 45 minuta, nego postoje sati od 15 do 90 minuta tijekom koji se obrađuje ili jedan predmet ili više predmeta u jednome satu i slično. To je jedno od mogućih rješenja. A druga je stvar, ona koju smo mi pokušali riješiti cjelovitom kurikularnom reformom, odnosno školom za život ili pokušajem neke reforme koje u konačnici ne bih rekla da je zaživjela, a to je izmjenom načina rada u samim učionicama. Ja moram tu reći da su učitelji u Hrvatskoj i nastavnici jako puno rade na stručnom usavršavanju i da tijekom tog stručnog usavršavanja stječu nove metode rada s djecom. Ono što je problem sustava školstva općenito, ne mogu komentirati zemlju koju ste naveli, ali općenito je to problem svugdje u svijetu, je da se još uvijek držimo tog nekog načina rada iz 19. stoljeća i da je jako teško odmaknuti se od njega. Uh-huh. U svim drugim strukama prilagođavate se promjenama, jako brzo dolazi do promjena, a ovdje vas je u sustavu obrazovanja niste sigurni kako će te promjene utjecati na buduće generacije, onda je lakše, možda ne lakše, nego pouzdanije držati se nečega što je postalo od prije, jer djeca, ono što radite s djecom danas, utječe na njihov cijeli život. Ono što možemo primijetiti i što su pokazala istraživanja, mjerenja, je to da djeci zapravo ajmo to tako reći, nedostaje pažnje, ako ja kao učitelj ne bih rekla da je to nedostatak pažnje, kada znamo da i odrasle osobe svoju pažnju mogu zadržati 3 do 5 minuta, ne znam zašto je onda problem shvatiti da je to za djecu drugačije. Učitelji zaista rade puno na tome da rade praktični rad sa učenicima, koliko im to omogućavaju prostorni i drugi uvjeti, i recimo na primjeru Hrvatske mogu reći da je zaista jedan veliki trud učitelja uložen u to da se unaprijedi cijeli nastavni proces.
0: A što je ono na što vam se učitelji danas najviše žale? Je li to plaća, administracija, prevelik broj obveza, ponašanje učenika ali i roditelja? Što im je trenutačno najveći problem?
1: Sve što ste naveli. Sve što ste naveli, s tim da bih rekla da je jedan ogroman problem u našem sustavu na što se učitelji i ravnatelji škola i svi često žale kontradiktornost samih propisa koji već postoje, pogotovo kada idete raditi na dobrobit djeteta izvan onoga što je uobičajeno. Kad imate neki problem u školi i pokušavate riješiti taj konkretan problem, može vam se dogoditi da sve radite ispravno po jednom propisu, dođe vam prosvjetna inspekcija i kaže da niste radili ispravno po drugome propisu. Pa je onda jedna neusklađenost možda propisa i samog, mislim, već zastarjeli, to možemo reći, to, o tome već dosta dugo govorimo, zastarjeli Zakon o odgoju i obrazovanju koji je doživio jako puno izmjena i kojega je potrebno napraviti novog, i ministarstvo radi na tome da se i odvoje osnovne od srednjih škola i u samome zakonu, jer su to potpuno različite, dva različita sustava, iako se u javnosti možda to tako ne doživljava, različite su potrebe unutar škola osnovnih i srednjih, pa se nadamo u kroz budućnost, jel da će to biti riješeno.
0: Daj Bože. Evo, koliko se zapravo učitelj danas može baviti onim zbog čega je u školu i došao, učenjem i djecom, a koliko vremena ode na papirologiju, administraciju i stvari koje nemaju puno veze s nastavom? Znamo da je sad sve e-dnevnik i svi imaju laptope.
1: Unutar našeg radnog vremena učitelja često javnost doživljava naše radno vrijeme samo kao ono koje se provodi u učionici sa djecom, međutim to je daleko od toga. Ono što je problem učiteljske profesije je da ja ne znam postoji li iti jedna škola u Republici Hrvatskoj u kojoj je omogućeno da učitelji i nastavnici rade na svome radnome mjestu, i onda vi imate samo jedan dio vašeg radnog vremena kojega obavljate u radu s djecom, a sve ono drugo, a to je najčešće polovica ostatka do 40 sati radnog vremena, zapravo obavljate svugdje. Jel? I to je problem naše profesije. Vi kad dođete negdje drugdje na radno mjesto, onda imate svoj radni prostor u kojem obavljate zadatke, a ovdje cijela administracija i sve ostalo zapravo najčešće se obavlja izvan škole, a to je onda ili kod kuće ili negdje drugdje.
0: I odnos roditelja i učenika, učitelja dosta se promijenio. Imate li osjećaj da roditelji danas više propituju učitelje i njihove odluke nego prije? Ja se sjećam, na primjer, kad sam ja bila u školi, moja mater je nas odgajala od učitelja je zadnja. Kako učitelj kaže, tako je.
1: Mislim, trebalo bi se praviti slijepcom da kažemo da nešto nije, da je sve kako valja u našim školama vezano i uz ocjenjivanje i uz pritiske roditelja, isključivo vezano uz ocjenu, znači najčešće se događaju takvi problemi. Međutim, na tom problemu je opet, mi smo kao Sindikat hrvatskih učitelja pokušali ili predložili smo rješenja Ministarstvu znanosti i obrazovanja, i vezano uz konflikte koji se događaju u školama, koji se prema iskustvu drugih zemalja, ali i zbog toga što u Sindikatu hrvatskih učitelja imamo licencirane miritelje koji su gledali iskustva drugih zemalja, predložili smo ministarstvu zapravo kroz akcijski plan rješavanja nasilja u školama da se uvrsti i mreža miritelja i vršnjačka mreža miritelja u samim školama, što bi vam onda značilo da kroz edukacije djecu možete naučiti, a to bi sigurno imalo pozitivne posljedice i na roditelje i sve ostale, da se mirenje kao takvo, koje napomenut ću da je sad uskoro i tjedan mirenja, pa je možda to prigodno da i kažem, da se mirenje provodi među vršnjacima i među svima u školama, što je dugoročno se pokazalo kao pozitivno rješenje u nekim zemljama.
0: Ja imam nekoliko prijatelja koji rade po školama. Često mi se požele na roditelje koji slobodno pišu poruke učiteljima i u kasne ure. Jednostavno nema te neke granice. Naprimjer, evo osobno nikad neću poslati neku poslovnu poruku ili mail pa iza 19-20 sati. Ali neki doista nemaju. To su poruke u 23 u ponoću jedan. Dajte molim vas jednu poruku da malo osvijestimo roditelje da to nije u redu.
1: Hvala vam što ste to spomenuli, jer je to jedan ogroman, ogroman problem. Roditelji, mislim i ja sam roditelj i moje dijete imalo razrednika i učitelje, znači službena komunikacija se obavlja putem maila u vrijeme kad je primanje roditelja. Ako kao roditelj imate nešto poručiti razredniku vašeg djeteta, onda to obavljate onda kad je primanje roditelja, mailom ako ne možete doći u školu. Jel? Često mi u svakodnevnoj komunikaciji, ne samo, ne bih ja rekla da je to sad samo problem roditelja prema školama. Mi smo u našoj svakodnevnoj komunikaciji zapravo izgubili pravo, odnosno zaboravili smo na pravo na nedostupnost. Mi često roditeljima, učiteljima, našim članovima kada nas zovu, upravo zbog ovakve situacije koje ponekad mogu postati potpuno neizdržive, kažemo im da niti mogu dijeliti svoje brojeve telefona jer su to njihovi privatni brojevi, niti su dužni javljati se izvan svoga radnog vremena i izvan onoga sata kada je propisano, kada im je ravnatelj naložio da imaju primanja za roditelje. Tako da je to jako, jako važno da bi se zaštitili svi, i djeca, i roditelji, i učitelji. Znači, jednostavno je važno razumjeti da možete biti nedostupni i da nije uvijek, ne treba uvijek ili ne može uvijek roditelj pristupiti ni školi ni učitelju. Ja uvijek kažem, to je isto kao da smo prije 30 godina, kao da su svi roditelji iz kvarta ili iz škole dolazili na vrata toj osobi. Znači, potpuno isto kad se obraćate, samo što kod nas to još možda nije dovoljno osviješteno, ali vjerujem da će u budućnosti biti. Znači, roditelji, molim vas, za vrijeme primanja roditelja obraćajte se vašim učiteljima, to je bolje za sve.
0: Ja. Tako se meni prijateljica žalila, kaže, 23 sata dobijam SMS, ne znam, Klara neće doći sutra u školu.
1: Da.
0: Dobro. Kaže, ja ne odgovorim jer s tim želim poslati poruku da nisam dostupna. Kaže, međutim, to su uporni pozivi i kaže, ja se moram javiti. Ne, ali mislim, probudi se ujutro u 7-8, pošalji tu poruku.
1: Ono što sugeriramo učiteljima, a i roditeljima koji se mogu, zapravo mogu tu informaciju vidjeti na Agenciji za zaštitu osobnih podataka, je da komunikacija preko WhatsAppa i SMS poruka nije službena komunikacija. Sasvim sigurno svom liječniku nećete poslati poruku u 11 sati na večer da vas nešto boli, jer je to nepotrebno. Tako je nepotrebno slati bilo kakve poruke, osim iznimno, te iznimne situacije se događaju u 0,1% ako je nešto zaista potrebno da javite, ali to sigurno nije da nekoga boli grlo i da neće sutra doći u školu. To su sve informacije koje će se vidjeti kada dođete na posao.
0: Da.
1: Jednostavno radi, mislim, nemaju ljudi lošu namjeru. To se događa, opet kažem, zato što se to događa vjerojatno svugdje. I tim i roditeljima sigurno neko šalje poruke izvan njihovog radnog vremena. Mi smo jednostavno ko oni kad hrčka stavite u ono kolo kad trči, pa se tako događa svima nama. Mislim, ne možemo reći netko je krivac. Krivac je neko vrijeme u kojem danas živimo i u kojem se od svakoga očekuje da radi i više nego što je to nekako propisano.
0: Da, ali granica treba postojati.
1: Da, svakako. Trebamo raditi na tome, razmišljati i razgovarati.
0: Da. A što se tiče ponašanja djece, često čujemo da je autoritet učitelja slabiji nego prije. Je li to stvarno tako i što učitelj može napraviti kada izgubi kontrolu nad razredom? Kako vratiti, zadržati taj autoritet?
1: To je jako teško, zato ovaj posao kad se govori, ljudi često znaju komentirati, pa nešti ja mogu ući u razred i raditi 45 minuta, vjerujte mi, prema nekim pričama, ljudi koji nisu učitelji, a radili su u školama, naši kolege, znaju komentirati, ušao sam jedan put i ne pada mi više nikad na pamet, ja ne znam kako vi ovo radite. Znači, jako je, mislim, kao što trebate imati neku žicu za i obrazovanje i raditi na sebi za svako drugo zanimanje, tako je to potrebno i za ovo. Jako je puno potrebno raditi na komunikaciji, komunikacijskim vještinama. Jednostavno, danas je posebno problematično zbog toga što djeca vide svašta nešto drugo oko sebe, vide da se ne poštuje autoritet, vide kako, rekla bih, u jednu ruku i teško žive njihovi roditelji. Mislim, sve se prenosi međusobno. Mislim, ja ću reći, evo, kad me već ovo pitate, reći ću za jednu situaciju, to mi je ostalo u sjećanju dok sam ja radila u razredu, gdje sam razgovarala nešto s učenicima, a onda mi je učenik rekao, moja učiteljice, vi kao da ne znate da to ne funkcionira u stvarnome svijetu. Mislim, vi nekad pokušavate i djecu zaštititi, morate biti svjesni svega što se događa vani, naravno da sam bila svjesna, ali me ta njegova rečenica dirnula na način kako oni vide nas, dala mi neku perspektivu, jel? Što vi to pokušavate, a znate da to ne funkcionira vani čim mi izađemo iz ovoga razreda, odnosno iz škole. Uvijek trebamo, kada govorimo o djeci, onda moramo uvijek naglasiti i o autoritetu, da to nije stvar samo odnosa učitelja i učenika, da svi mi u javnom prostoru, u svakodnevnom životu pružamo nekakav primjer onoga kako bi se naši učenici i djeca trebali ponašati ili postupati.
0: I upravo je zbog ovakvih stvari o kojima pričamo i nastao priručnik, što jedan učitelj ili sindikalni povjerenik konkretno može pronaći u njemu, što mu može pomoći u svakodnevnom radu. Dajte nam najvažnije iz tog priručnika.
1: Prvo moram reći da je ovaj priručnik nastao u suradnji sa zakladom Friedrich Ebert i da pruža učiteljima, zaposlenicima, ravnateljima nekakav uvid u ono što ih čeka kad dođu u školu. Iznimno smo ponosni na to što ostvarujemo suradnju i sa fakultetima diljem Hrvatske, pa onda čak i studentima upućujemo ih na to što ih čeka kad dođu raditi u školi. U školu. Ovaj priručnik vam zapravo, on je kao kratki vodič kroz školu. Što vas čeka? Kako ćete osigurati da imate potpisan dobar ugovor o radu? Što napraviti kada dođete kao pripravnik? Koji su vam rokovi za polaganje stručnog ispita? Što vam se može dogoditi ako vaša škola ne prijavi na vrijeme ili slične stvari? Kako ćete izračunati svoju satnicu? I naravno, zašto je važno biti član sindikata? Ljudi kad nas pitaju...
0: Znači, to je jedan šalabahter.
1: Da, to je baš jedan, kao što smo imali prije one priručnike za školu, najvažnije stvari koje trebate znati ili koje trebate imati sa sobom iz svakog predmeta, tako i ovaj priručnik zapravo pruža vam osnovne informacije o tome kako započeti, kome se obratiti i kako se zapravo zaštititi u sustavu. Pritom moram reći da je on pokazao se kada smo ga predstavljali, predstavljanju su prisustvovali i učitelji i znači tajnici, računovođe, ravnatelji i na to smo iznimno ponosni jer zapravo je svima u školama koji rade potreban jedan ovakav priručnik kao najveći sindikat i kao sindikat koji pokriva sve, gotovo sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj i neke srednje škole. Iznimno smo ponosni što će onda taj priručnik naći put i biti zapravo dostupan svim zaposlenicima u kojima postoje naše podružnice i onima kojima će tek
0: Evo, prvo sam htjela pitati na koji način ljudi mogu do priručnika?
1: Znači, svi naši članovi, odnosno zaposlenici, kad dođu u školu kod povjerenika sindikata hrvatskih učitelja, će biti taj priručnik i po potrebama kad nas zatraže škole, da im dostavimo taj priručnik.
0: A studenti?
1: Studenti će biti upoznati na predavanjima koje organiziramo sa fakultetima s kojima smo uspjeli dogovoriti predavanja za sve zainteresirane studente. Isto se nadamo da ćemo imati primjerke koje ćemo im moći uručiti, tako da im taj prijelaz sa fakulteta u školu bude što lakši. Jer znamo, svi smo bili studenti, svi smo dolazili u školu ili na naše prvo radno mjesto. Ja moram reći po sebi da jako malo sam znala o tome što me sve očekuje vezano uz ove neke stvari koje nisu isključivo predmet kojega sam ja predavala, nego ugovor o radu, pripravnički staž, kako ću izračunati svoje radno vrijeme i slične stvari.
0: Za kraj, Ana, nakon svega što ste mi sad rekli, biste li danas svom djetetu preporučili da jednog dana postane učitelj?
1: To je jako teško pitanje. Moram reći svoj primjer da u mojoj obitelji su svi mlađi jel, članovi moje obitelji rekli da kad vide koliko radi jedan učitelj, da jedino što ne bi željeli raditi je je učiteljska struka, jel, jer su sami vidjeli kako to zapravo izgleda, a kako dobivaju ono informacije izvana. Jel? Međutim, isto tako moram reći da oni koji su kroz svoje studiranje ušli u razred i vidjeli kako to zapravo izgleda, su onda imali neko drugačije mišljenje. Što preporučiti nekome ko ulazi u svijet, biste li mu preporučili, u svijet rada, biste li mu preporučili da bude učitelj? Ne znam kako odgovoriti na to vaše pitanje. Ja mogu reći svoje iskustvo, da nikad nisam mislila dok sam studirala da ću biti učitelj. Sjećam se svog prvog dana na fakultetu kad sam ušla u školu, mislila sam da ću biti da ću ići u nekom drugom smjeru znanstvenome. Sjećam se svog šoka kad sam ušla u školu kao student i rekla, Bože, ko ovdje može ostati raditi, ovo je strašno. Ali ja mogu reći da su mojih nešto manje od 20 godina staža u školi, koja se dogodila sasvim slučajno, nešto predivno i to iskustvo rada u samome razredu, jedno posebno iskustvo, i svako će vam reći, ko je izašao iz razreda, uvijek će vam reći ljudi, volio bih se malo vratiti i u razred, jer je to druženje, taj rad s mladima vam daje jednu, kao učitelju, jednu pozitivnu energiju, jedan pozitivne povratne informacije, i on je zaista poseban.
0: Ana, hvala vam od srca što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste pričali danas za slušatelje Radio Splita, što ste nas uputili u vaš novi priručnik. Čestitam usput na njemu.
1: Hvala.
0: Svim učiteljima, to je čarobnjacima, kako ste ih vi naveli. Još jednom želimo sretan svjetski dan učitelja. Hvala na svemu što radite za našu djecu. A dragi roditelji, e-mail je službena komunikacija, ne WhatsApp, da to ponovimo.
1: Hvala vam.

Evo i za sam kraj našeg druženja jedna tužna vijest iz svijeta glazbe. Preminuo je Robert Pilepić, skladatelj i tekstopisac koji možda nije bio ime koje smo često viđali na naslovnicama, ali njegov potpis itekako poznajemo. On je radio s nekim od najvećih naših glazbenika, Oliver Dragojević i Toni Cetinski, Jelena Rozga, Daniela Martinović, Jole, Giuliano, Mladen Grdović, Klapar Išpet. On potpisuje i Morskog Vuka, Neka noća dođu svi, Kada žene tulumare, Ne more vrime. Iza njega je ostalo više od 600 pjesama. I možda je baš to najljepši dio cijele priče. Neke ljude pamtimo po licu, neke po glasu, a neke po pjesmama koje nastave živjeti i kad njih više nema. Robert Pilepić preminuo je u 62. godini nakon teške bolesti, pa ćemo ovu jutarnje druženje završiti jednom pjesmom s njegovim potpisom. Ovo su Oliver i Toni, ovo je Morski Vuk.

dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na predjelu Vučja Draga u općini Proložac kod Imotskog stavljanje pod kontrolu. U jučerašnjem gašenju sudjelovala su 64 vatrogasca uz pomoć triju kanadera. Stipe Zec, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski.
2: Uspjeli smo, znači, mislim da smo lokalizirali ga i evo dalje ga naziremo. Nešto je počela, bila i kiša pada, ali evo pristala je, čekamo tu kišu. Glavno sad vršimo smjenu ljudstva, ovi koji su radili cijelu noć, oni odlaze svojim kućama, odlaze zamjene i evo tu ćemo, bit ćemo danas opet cijeli dan.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih veza s Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore.

0: Noma Dojke, predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
1: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenju europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Praćena je populacija divljih kralježnjaka u svijetu. U prosjeku su se smanjile za čak 73%. Od 1970. do 2022. pokazuje novi WWF-ov izvještaj o stanju planeta. Najveći gubici zabilježeni su rijekama i jezerima, a glavni je uzrok uništavanje staništa. No izvještaj donosi i razloge za nadu. Polovica praćenih populacija stabilna je ili raste. Oporavak zelenih želvi, plavoperajne tune i tigrova pokazuje da zaštita prirode daje rezultate. Za širi oporavak WWF traži promjenu u proizvodnji hrane, energetici i financiranju.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 10 sati, Lastovo, Ploče, Split, Zadar 22, Knin, Komiža, Šibenik 24. Detaljnije o vremenu Pave Pilić.
3: Evo, idućih dana bit ćemo pod utjecajem ciklone koja će nam svojim središtem u subotu biti između Šibenika i Splita, tako da će subota vjerojatno biti najnestabilniji od svih dana. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatno zaborine najveća je kroz jutro te ponovno prema večeri. Puhat će umjereno do jako jugo koji će kasno na večer slabiti. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dobrodošli u Govorni Wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni Wellness.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedan Govorni Wellness. S vama su Alan Mornar, Miranda Hrabar. Dobro jutro, Miranda.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: I ja, Linda Bakotić.
2: U današnjem Govornom Wellnessu nudimo puno lipih stvari o kojima možemo govoriti. Donosimo jednu ekskluzivu jer bliži nam se Božić, Nova godina, već treba razmišljati o adventu, ali u ovom našem smislu, čitalačkom, književnom, govornom i tako dalje. Govorit ćemo o brojnim važnim festivalima knjige, međunarodnom, odnosno Mediteranskom festivalu knjige. Otići ćemo do Interlibera, gdje ide splitski kantun, Sanjam knjige, Sajam knjige u Puli i naravno najaviti ekskluzivno prvi splitski književni advent. Pa, hoćemo krenuti?
1: Ja mislim da bi bilo vrijeme.
2: I za nas je Mediteranski festival knjige, a ispred nas su Interliber, na koji putuje brojni splitski kantun i prvi splitski književni advent. U sve to izravno je upletena Kate Bošković, spisateljica za djecu, osnivačica kantuna, slatkopedičarka, a za ovaj trenutak najvažnije, urednica programa za djecu i mlade na Mediteranskom festivalu knjige. Dobar dan, Kate, dobro došli u naš Govorni Wellness.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima i hvala vam što sam ponovno vaš gost.
2: Osnažuje ovaj podatak da na nekom festivalu na kojem se nude proizvodi od riječi i papira dolazi zaista veliki broj djece. Takav je bio evo i ovaj program za djecu na MFK. Pun vrijednih i zanimljivih programa, no ja bih posebno istaknula za ovu našu priču panel Velike riči malih ljudi. Kao da je sve sa ovim naslovom rečeno.
3: Da, jako smo ponosni na taj program. To je jedan od naših noviteta ove godine. Prekrenuli smo s tim, nismo znali što nas očekuje, a dočekalo nas je nešto izvrsno. Djeca su opušteno razgovarala sa mnom o knjigama, znajući da ih neću na kraju ocjenjivati, niti im davati pozitivne ili negativne komentare vezano za to vole li čitat, ne vole čitat, kad čitaju i tako dalje. U panelu su sudjelovali djeca 3. i 5. razreda, što je bilo jako zanimljivo jer se vidi i tu razlika u čitateljskoj zrelosti, pristupu knjigama i problematici knjiga, ali su nam i otkrili nekakve vječne istine, kao na primjer da muškarci puno manje čitaju nego žene, da se na plaži ne isplati čitati jer da na plažu idemo zato da bismo se kupali, a meni legendaran ostaje odgovor djevojčice Rite iz 3. razreda koja je rekla da Snjeguljicu voli jedino sladoled, a nikakvu bajku. Tako da je to bilo intenzivno iskustvo, bilo je teško držati recimo nekakvu disciplinu sa toliko djece, znači djeca se sjedila po podu, stvarno ih je bilo puno, ali ono što je lijepo, prvi put na našem festivalu dali smo pozornicu djeci, do sad smo se s pozornice mi obraćali djeci, ovaj put su djeca bila u prvom planu, to je jako dobro prošlo i kod djece i kod učitelja i kod publike i vjerujem da je to sada jedan format koji će ostati tradicionalan u našem programu.
2: Postoji li u ovom modernom svijetu strah kod odraslih od komunikacije sa djecom koja nemaju svoje svakodnevne alate s kojima će se vjerojatno za 20 godina i rađati neki digitalni dodaci?
3: Pa čini mi se da primjer je baš taj panel, ja kad sam prozivala djecu iz publike, meni su učitelji govorili, a ne, oni ne znaju. Tu sam baš bila stroga i rekla sam ne možemo sad mi tu gledat ko zna ko ne zna, ko mi se javlja taj dolazi, jer očigledno nema strah od javnog nastupa. Treba znati pristupiti djeci, treba znati s njima razgovarati i treba im dozvoliti da pričaju. Problem je naravno što je to digitalno vrijeme, što djeca više ne znaju baš bez ekrana ni komunicirati, ali kao što sam već rekla u jednoj izjavi vezano za naš program, Mi nismo ovim programom pokušali udaljiti djecu od ekrana jer je to nemoguće. Živimo u 21. stoljeću, svi smo mi zalijepljeni za ekran i kako onda da djecu odlijepimo od njega, ali smo im pokušali pokazati kako i knjiga može živjeti i kroz ekran i preko ekrana i izvan ekrana i pokušali smo ih zainteresirati za sve one oblike knjige koje bi ih mogli zanimati, pa smo im tako osim literarnih radionica donijeli smo radionice filma, radionice fotografije, Lego radionice, dakle predstave kazališne, oživjeli smo knjigu u svim mogućim oblicima da bismo ih privukli i čitanju, a ne samo ekranima.
2: Da, oživjeli ste tu živu komunikaciju među djecom. Koji programi su ih onako najviše zaintrigirali? I uz koje programe su najviše zaboravili na svoje mobitele?
3: Bili su programi koji su i uključivali mobitele, mm-hmm. tako da smo čak i to imali pod vodstvom poznate knjiške blogerice Ele Hassel. Djeca su morala baš na mobitelu izrađivati reels i neke književne recenzije, što je bilo jako zanimljivo njima da dođu i da se traže od njih mobitel. Ali recimo ove kazališne predstave koje su radili, kazalište Sjena, to im je bilo jako lijepo, fotografske radionice, Rubikova kocka je bila apsolutni hit festivala i tražio se mjesto više, iako nije izravno povezana s knjigom, ali je povezana sa razvijanjem njene vještine i logičkog razmišljanja, a panel je privukao apsolutno najveći broj djece. Tu je bilo i očuvanje naše baštine, recimo sa ravnateljicom knjižnice u Kaštelima su izrađivali štit i mač i pričali o prvom hrvatskom kralju Tomislavu. Doista smo se trudili da imamo programe i za djecu od godine dana i za srednjoškolce i studente. Osobito mi je drago što, na primjer, su srednjoškolci koji su bili na radionici storytellinga napisali tako lijepi tekst o tomu i zapravo prikazali koliko je lijepo kad im se pruži mogućnost da sami komuniciraju, da izađu iz školskih prostorija i da knjigu susretnu na jedan potpuno drugačiji način.
2: Da, ovo je bila vaša opaska sa podignutom obrvom. Program za djecu, ali i mlade.
3: Tako je, to je naših zadnjih dvije godine. Znači, od prošle godine uveli smo radionice za srednjoškolce. Ove godine smo uveli još jedan novitet, to je knjiški speed date s kojim smo izašli i iz okvira srednjoškolaca i prešli na okvire 18+, pa kogod želi, imali smo i sudionicu od 60 godina na tom knjiškom speed date-u. Tako da se trudimo zapravo uključiti sve generacije. Želimo da svi oni vide da knjiga nije samo nešto što moramo sjesti čitati, to je to, da je knjiga mjesto razgovora, susreta, da nas potiče na razmišljanje, upoznavanje novih svjetova, jer što ja često kažem, kad čitamo putujemo i bez putovanja, tako da to pokušavamo prenijeti našim festivalom i na nove generacije koje dolaze.
2: Festival, Mediteranski festival knjige u Splitu, 9. izdanje, što je donio, evo, izlagačima, a što je donio ljudima koji su posjećivali festival, čitateljima?
3: Konkretno izlagačima imamo vrlo konkretne brojke. Donio je povećanje prodaja 30% u odnosu na lani, što mislim da je nadmašilo sva naša očekivanja. Broj posjetitelja je narastao za 2000, prodaja je porasla za 30%. Znači, to su brojke koje su nam tu nedjelju navečer dali nama kao organizacijskom odboru veliki razlog za slavlje i za ponos za ovo što smo organizirali. Čitateljima je omogućio susrete sa primjerice najvećom zvijezdom današnjice, Nezbom, koji nam je bio zvijezda i festivala, a osobito subote kada je gostovao. Omogućio im je susretanje sa autorima ne samo iz splitskog okruženja, nego iz cijele Hrvatske. Omogućio im je da na 5 dana svoje dnevne boravke zamijene sportskom centrom Gripe i dođu nam u dvoranu, pričaju sa izlagačima, otkriju kako se izdaje knjiga, koji je to proces. Neki su se javljali izdavačima s nekim novim naslovima. Puno je toga bilo. Znači, tih 5 dana, ja bih rekla da je ovo najuspješnije izdanje Mediteranskog festivala knjige do sada, programski najbogatije. Izrazito sam ponosna na urednički tim, znači Kruno Lokotar, Patricija Horvat i ja smo napravili nešto drugačije nego do sada. Trudili smo se doista pokriti sve žanrove, sve interese, sve dobne skupine, omogućiti zapravo da svatko u tih 5 dana nađe mjesto za sebe i da na kraju krajeva ima razlog i vratiti se, ne samo doći jednom, nego vratiti se i s nestrpljenjem iščekivati naše jubilarno izdanje na kojem već polako radimo.
2: Da, i velika stvar je što ove godine Splitski kantun, vi ste osnivačica ovoga kantuna, na početku je imao 3, 4 4, evo ja sam htjela još malo umanjiti da bi ova brojka od 28 bila što impozantnija. Dakle, sa 4 člana, sa 4 kantuna na Mediteranskom festivalu knjige došao do 28 kantuna. I ne samo iz Splita, i ne samo izdavači, nego Dalmacija i kulturne ustanove.
3: Da, to smo jako ponosni što se na našem kantonu zapravo okuplja doista šarolika publika od samostalnih autora preko malih izdavača do kulturnih institucija koje daju jednu novu dimenziju našem kantonu. Ove godine od 28 izdavača čini mi se da ih je 7 bilo kulturnih institucija, znači veliki postotak pokrivaju oni. Bili su tu muzeji, knjižnice i po prvi put centar koji, za kulturu koji nije iz naše županije, ali je nedjeljivo vezan za našu županiju, a to je Centar za kulturu Vela Luka, odnosno memorijalna zbirka Oliver Dragojević, koja je na našem kantonu bila zastupljena upravo sa knjigom Oliver, sve nježne riječi svijeta. Jednostavno, Oliver je dio Splita, dio našeg identiteta i onda je normalno da bude i dio splitskog kantona. Bili su tu i naši muzeji, bio je tu i Državni arhiv u Splitu, Gradska knjižnica Marka Marulića, Gradska knjižnica Kaštela, a opet i niz malih izdavača kao i samostalnih autora, od kojih je recimo zanimljivo je da je najprodavanija knjiga na našem kantonu bila knjiga Šapat, samostalna autorica Kristine Barbarić-Babić, za koju se stvarno tražio primjerak više, za koju smo mi stalno trebali dopune, tako da eto, možete biti mali, možete biti u izdavačkom smislu gotovo nevidljivi, a opet privući najveću pažnju i njezini dolasci na naš kantun i potpisivanje knjiga, sve to je izazvalo doista veliki interes. Znači, osim što imamo dobru suradnju s kulturnim institucijama Splita na splitskom kantonu, ista suradnja prisutna je i na Mediteranskom festivalu knjige, u programu su nam bili razni naši muzeji, a ono što ove godine bila osobita poslastica za posjetitelje našeg festivala jest izložba Etnografskog muzeja, o čemu pričamo kad pričamo o etnografiji, koja je otvorila pogled na prošlost, svakodnevicu i kulturnu baštinu naših krajeva i na taj način već na samom ulazu naši posjetitelji su dobili jedan dodatni program, odnosno jedan dodatni dio koji su mogli razgledati, i ovim putem zahvaljujem našim partnerima Etnografskom muzeju Split što su nam omogućili i ovaj dio u našem programu.
2: Predahnut ćemo, a onda poštovani slušatelji ostanite s nama jer u drugom dijelu našeg razgovora sa Katom Bošković donosimo jednu posebnu poslasticu.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: Kate Bošković, naša gošća u Govornom Wellnessu. Kate, osvrnuli smo se u prvom dijelu razgovora na Mediteranski festival knjige, djecu mlade, ali i one malo naravno starije. Idemo sada u budućnost blisku. Splitski kantun putuje u Zagreb na veliki Interliber. Koliko će biti kantuna ove godine?
2: Ove godine čini mi se po zadnjim brojkama da će biti 23 ili 24 kao lani. Znači broj je ostao isti. Važno nam je da držimo tu neku konstantu. Nama je zapravo cilj od 15 do 20, ali to raste više od naših ciljeva. Pa dobro. Isti je broj, isto je mjesto, isti smo mi, samo je drugačija malo ponuda, malo drugačiji koncept i veći broj naših programa u službenom programu Interlibera.
1: Je lista boja, prošle godine je bila plava boja, pa su mnogi čitajući splitski kantun i vidjevši boju pomislili na Dinamo i Zagreb, ali ne, to je more.
2: To je more, to je nebo, naša boja i dalje je plava, a evo, budući da mi tako potičemo ljubav Splita i Zagreba, zanimljivo je da smo mi, osnivačice splitskog kantuna, ove godine izdale i slikovnicu Dama uspinjača i gospod tramvaj, neobična ljubavna priča sa zagrebačkih tračnica, znači splitska autorica, splitske izdavačice, osnivačice splitskog kantuna, i predstavljanje će biti na Interliberu, da vide Zagrepčani kako Splićani pričaju o Zagrebu.
1: Da, i prošle godine bilo je zanimljivo, javili ste nam sa Interlibera, da je bilo na splitskom kantunu dosta navijača Dinama.
2: Tako je, nama se
1: da... Knjiga spaja.
2: Knjiga spaja, plava boja također, jako je dobar odabir boje, ovdje je more, tamo je Dinamo, svugdje smo dobro došli s tom našom plavom bojom. Drago nam je da smo ostali na istom mjestu, tako da i navijači i svi drugi čitatelji znaju gdje nas mogu naći, nasuprot Hoću knjigu u paviljonu 6. Tu ćemo biti na istoj kvadraturi, nešto malo drugačijeg uređenja, ali naše prokurative i kantun za fotografiju ostaju ove godine, tako da se veselimo izvještajima sa društvenih mreža kako je na kantunu.
1: Je, paviljon 6 je zapravo, možemo slobodno reći, centralni dio.
2: Barem za nas. U sridu je, tako je, to je naš dom od prvog nastupa na Interliberu. Splitski kantun je bio paviljon 6, promijenili smo 3 lokacije, evo ove dvije godine za redom smo na istoj. I nadamo se da će tako i ostati, tu nam je dobro, tu se osjećamo kao doma. Lijepo je biti u paviljonu 6, jer je tu gužva taman u onoj mjeri u kojoj treba, u petici se već malo ne da disat od gužve. Tu su i sva naša predstavljanja, odnosno od 14 predstavljanja koja ćemo imati u službenom programu, 13 ih se održava na pozornici paviljona 6 koja je odmah do splitskog kantuna, a jedno se održava u dijelu za djecu na bajkaonici na galeriji paviljona 5. Tu će nam biti predstavljanje prve slikovnice malog splitskog izdavača Rić po Rić.
1: I nakon Interlibera splitski kantun putuje za još jedan zanimljiv i važan festival knjige, a to je Sanjam.
2: Ako idemo u Pulu, kraj godine obično dočekamo tamo, iako ove godine neće biti sami kraj, ali dobro, od 29.11. do 6.12. naše knjige moće se naći u sklopu Sanjam knjige u Puli, što nam predstavlja veliko zadovoljstvo, jer zapravo splitski kantun tu svoju turneju prođe po cijeloj Hrvatskoj. Osijek, Split, Zagreb i Pula već su naše stalne adrese, tamo imamo stalne čitatelje, ljude koji se vesele susretu sa splitskim autorima, splitskim nakladnicima i sa splitskom knjigom, tako da nam je drago da smo postali neizostavno mjesto splitskog hrvatskog izdavaštva i da smo našim malim nakladnicima, našim samostalnim autorima i kulturnim institucijama dali mjesto koje su zaslužili na izdavačkom nebu Hrvatske.
1: Da, i time se širi ne samo splitsko izdavaštvo, nego splitski autori koji čuvaju i baštine našu dalmatinsku i splitsku rič.
2: Da, imamo na...
1: Čita se.
2: Tako je, imamo i na samom kantunu imamo autore koji baš pišu na našem dijalektu, tako približavamo naš dijalekt najmlađima, odraslim čitateljima. To je važno da se ne zaboravi splitski u moru engleskih riječi koje su danas preplavile osobito društvene mreže. Teško očuvati hrvatski, a kamoli dijalekt. Tako da nam je drago da smo na ovaj način doprinijeli tome da se riječ o našem izdavaštvu, o našim autorima i o našoj književnosti širi po cijeloj Hrvatskoj, ako zna možda do godine i izvan nje.
1: Da. I sad jedna ekskluziva za Radio Split, za naš govorni wellness. Nešto ste u medijima, ali samo natuknuli, a sad imamo ime, prezime i datum rođenja. 11. prosinca ove godine rodit će se prvi splitski književni advent.
2: Krećemo ćemo sa Splitskim književnim adventom by Splitski kanton. Naš Splitski kanton dao nam je jedan putokaz, uputio nas je što nedostaje u našem gradu. Miljana i ja smo raspravljale čega fali u adventu. U adventu imamo glazbu, imamo hranu, imamo izložbe, imamo predstave, nemamo knjigu. A knjiga ipak jest najljepši božićni dar. Cilj nam je ovim našim festivalom koji će se održati uz podršku grada Splita već u prvom izdanju, na čemu im od srca zahvaljujemo, vratiti knjigu u središte pozornosti za vrijeme adventa. Ne želimo da knjiga bude samo mrtvo slovo na papiru, želimo da živi s našim čitateljima i zato pripremamo izrazito interaktivan sadržaj. Znači, to neće biti klasično autor i moderator pričaju, a publika sluša. Više manje će svi sadržaj i za djecu, i za mlade, i za odrasle biti takvi da će se svi oni morati na neki način uključiti. Bilo pub quiz, knjiški speed date, storytelling, šetnja, svega će biti tih 10 dana. Znači, dva vikenda su uključena, to nam je jako važno jer znamo da u adventu ljudi ipak više izlaze. Vjerujemo da će ove godine možda i omiljeno mjesto izlaska biti Kavana Central, naš partner u kojem će se održati svi programi za odrasle u večernjim satima.
1: I Gradska knjižnica Marka Marulića.
2: Gradska svakako. Knjižnica nam je za program za djecu u jutarnjim satima, znači neće biti natrpano, neće tu biti programa onako puno kao na našem Mediteranskom festivalu knjige, jer ovo je na kraju krajeva skroz druga priča od Mediteranskog festivala knjiga, ali svaki dan će i djeca i mladi i odrasli, stariji čitatelji, oni koji već imaju izgrađen odnos s knjigom, imati nešto za sebe, i trudit ćemo se stvarno da bude raznoliko, zanimljivo i da da povoda ljudima prije svega da dođu u centar grada, jer ja sam dijete centra grada, meni je važno da centar grada živi, a drugo da se vrate knjizi i da knjigu ponovno odaberu kao omiljeni božićni dar. Nadamo se da će nam se pridružiti sve splitske knjižare i da će zapravo Split tih 10 dana na neki način, osim božićnog duha, osim glazbe i hrane, živjeti knjigu.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vam. Thank you.

0: Dobrodošli u Govorni wellness.
1: Evo Ivan, inače nemamo običaj objavljivati natječaj u našoj emisiji, ali ovo je ipak jedan poseban natječaj. Objavila ga je Splitska gradska knjižnica Marka Marulića. Natječaj Splitski noir. Natječaj za kratku kriminalističku, thriller ili noir priču smještenu u Splitu ili njegovoj okolici. Knjižnica je otvorila ovaj natječaj u suradnji s udrugom Splitera, a inspiraciju je pronašla u nedavnom gostovanju norveškog majstora krimića Jo Nesboa na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu. S pitanjem što bi on Nesbo napisao da svoj krimić smjesti u Split? Natječaj potiče autore na pisanje kratke priče, autori triju najboljih osvojit će i novčane nagrade. 1000 eura osvojit će najbolja priča, drugoplasirana 700, a treće plasirana 500 eura. Natječaj traje do 30. studenoga u 23 sata i 59 minuta. Priče se šalju na mail adresu krimi-natjecaj@gkmm.hr. Vrijedno je istaknuti da priča mora biti izvorno autorsko djelo, prethodno neobjavljeno, napisano na hrvatskom jeziku ili lokalnom dijalektu, smješteno u Split ili njegovu neposrednu okolicu i može imati najviše 15.000 znakova s razmacima. Radovi nastali uporabom generativnih alata umjetne inteligencije neće se razmatrati.

Evo nas ponovno u studiju i sljedeći tjedan bit će zanimljiv u Splitu. Zapravo od 12. do 17. listopada održat će se službena proslava jubilarnih 10. dana Erasmusa diljem Hrvatske i Europe, pa tako i u Splitu, pod geslom Učimo i rastemo za vještine budućnosti. 12. i 13. listopada, dakle u ponedjeljak i utorak, visokoobrazovne institucije pokreću uvodne informativne dane za studente o mogućnostima prijave za mobilnost, za stručne prakse i razmjene u inozemstvu. Za međunarodne i domaće nastavnike i koordinatore projekata počinju specijalizirani strukturirani tečajevi Erasmus Plus, koji su usmjereni na razvoj vještina budućnosti. Osnovne i srednje splitske škole organiziraju prezentacije projekata, radionice o digitalnoj transformaciji i međunarodnom umrežavanju te planiranju mobilnosti. 15. i 16. listopada, dakle to su četvrtak i petak, održava se izložba i projektni sajam u sklopu dvodnevnog festivala digitalne transformacije u osnovnoj školi BOL. Riječ je o interaktivnoj izložbi primjera dobre prakse i rezultata Erasmus Plus projekata fokusiranih na digitalnu transformaciju u obrazovanju. Institucije, škole i koordinatori predstavit će svoje inovativne alate, digitalne platforme i vještine koje su stekli kroz europsku mobilnost. Osim same izložbe, program 15. listopada uključuje plenarne govore vodećih stručnjaka, stručne radionice o primjeni novih tehnologija u nastavi i međunarodno umrežavanje sudionika. Bogat je program i sve detalje programa možete pronaći na službenoj platformi Erasmus Days ili na stranicama lokalne studentske mreže Erasmus Student Network Split. Danas su za vas u Gornom Wellnessu bili Alan Mornar, Miranda Hrabar i Linda Bakotić. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav!

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih veza s Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodna dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i dan nakon što su zrakoplovina raketirali Banske dvore. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti i na prvom programu Hrvatskog radija. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka, izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im prašina i neugodni mirisi. Nadglednik gradilišta Andrija Šarić i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš grad.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javno zdravstvenih

0: Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Ploče, Split i Zadar 22, Lastovo 23, Knin i Palagruža 24, Komiža, Šibenik 25. Detaljnije o vremenu Pave Pilić.
3: Evo, idućih dana bit ćemo pod utjecajem ciklone koja će nam svojim središtem u subotu biti između Šibenika i Splita, tako da će subota vjerojatno biti najnestabilniji od svih dana. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatno zaborine najveća je kroz jutro te ponovno prema večeri. Puhat će umjereno do jako jugo, koji će kasno navečer slabiti. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

špeciálno izdanie emisije Evoruke Splite. DJ Wolfman iz Splita i Davor Hrvoj iz Zagreba.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, javljamo se iz našeg mobilnog studija na Obrovu, specijalno izdanje emisije Evo ruke Splite. Neka cijeli ovaj svijet zove se Bajka, ovdje su Davor Hrvoj, gost, sukomentator iz Zagreba.
1: Dobar dan.
0: Tu je Filip Milanović na mikspultu, ja sam DJ Wolfman, a tu u režiji gore na Mažuranićevom je Alan Mornar za pultom. Znači, danas je spomen dan, to jest dan Hrvatskog sabora. Čuli ste u dnevnim novostima da je tog dana 91. u podrumu zgrade INE izglasano razdruživanje i Hrvatska je krenila svojim putem samostalnosti i slobode. A mi ćemo to obilježiti, naime, odmah da kažem da u 14 sati na trgu Gaje Bulata, to jest ispred Hrvatskog narodnog kazališta Splitu, ide program tim povodom, bit će kratke pozdravne riječi predstavnika grada, županije i jazz glazbenika Hrvatske, a nakon toga ide dvostruki koncert Borna Šercar i Harpije i iza toga opet iz Zagreba dolaze klasična hrvatska četvorka koji baštine zvuk Johna Coltrane-a. Svi su pozvani, bit će krafnije, bit će glazbe, bit će svega, dođite. A ja ću se opet, Davore, vratiti na ono što je bitno, to je parlamentarna demokracija. Znači, Voltaire je rekao, ne slažem se s onim što govoriš, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da to kažeš. Šta misliš o tome?
1: Pa, što se tiče cijele ove teme, možemo reći da bi glazba trebala biti putokaz za političare. Ono što političari kažu da bi trebalo, kako bi trebalo raditi, kako bi trebalo živjeti, glazbenici tako uistinu žive. I trebali bi se ugledati na glazbenike, na njihova načela prema glazbi, na način kako shvaćaju slobodu, toleranciju, demokraciju. Sve je to sadržano u dijelima glazbenika i to je sasvim dovoljno.
0: Da, pa dobro, glazba je inače u prednosti pred ostalim vidovima umjetnosti. Zašto? Zato jer jedino ona konzumenta tjera na pokret. Znači, ti možeš sliku, kip gledati vizualno. A glazba ti dođe i ritam, pa krene malo nogica, pa šta, reakcija nekakva.
1: Čak i ja koji sam antitalent, koji imam dvije lijeve noge, ponekad, ali cupkaš, samo sam za sebe.
0: A sad ću ti reći, ovo uopće Voltaire nije rekao, nego je to britanska spisateljica Evelyn Beatrice Hall u svojoj knjizi Prijatelji Voltaire-a. U biti ona htjela sažeti ono što je Voltaireov život bio i njegov stav prema slobodi mišljenja i govora. Dobro, pa okej, treba i tu imati nekakvih limita i regulirati, naročito ovaj po javnim mrežama koji je skroz ono, zna biti brutalan, ali s vremenom će se sve to dovesti na svoje mjesto. Okej, još moram reći da osim što je danas ovo u dva sata otvaranje Split Open Jazz Fera sa ovim dvostrukim programom Borna Šercar i Harpije te klasična hrvatska četvorka, večeras u HNK nastupa Ana Uršula Najev i Black Coffee od 8 sati. Ništa, to bi bilo sad za uvod i čak i previše priče, pa idemo mi poslušati par tih jazz brojeva. Pa evo, Count Basie, Big Band, All of Me, jedan veliki poznati standard, jazz standard.

0: Klasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.

0: treba pustiti ovaj bas sve do kraja, sve. Diana Krall u temi But Beautiful. Davore, znaš da je Diana Krall davne 98. nastupala na prvom Split Jazz Festivalu u Hrvatskom narodnom kazalištu?
1: O da, dolazili smo mi iz Zagreba raditi emisije na Splitski Jazz Festival.
0: Je li ona tad već bila top ili je tek bila u usponu prema ono baš svjetskoj platformi?
1: Pa negdje između, već tada je bila etablirana.
0: Da. A reci mi šta se dogodilo sa tim prvim Split Jazz Festivalom? Takva eminentna imena.
1: Ne možeš mene insajderska pitanja
0: postavljati. Jer ja sam navikao kao DJ Wolf, ja ti imam insajdere za Hajduka, za ovo, za ono, ali ovo viš...
1: Ali da je bio fantastičan festival, bio je, da.
0: Neki misle, pala je kiša jedan put, pa više nema. Ono, sretneš njegova, pita, zašto više nema onoga jazz festivala kad su dolazili svjetski? A ne znam, gospodje, valjda je pala kiša. Pa evo tako već 28 godina pauze, stanke i žeđi.
1: I danas su nas mračne sile pokušale omesti, angažiravši neke meteorologe, koji su nam prognozirali kišu, samo zato da ne bi održali koncerte, ali bit će, evo, sunčano je u Splitu.
0: Je, malo jugo je, ali evo radimo, malo nosi papire, ali kontroliramo. Ajmo mi samo dotaknuti temu. Naši jazz glazbenici, di oni završavaju svoj naobrazbu, di se školuju? U Hrvatskoj ili?
1: U Hrvatskoj mogu samo kod Saše Nestorovića, ali nema jazz odjela, pa onda on nešto eksperimentira, vodi big band, vodi, ali to će on sam reći. Uglavnom većina odlazi u Graz. Neki su završili u Kelnu, kao Renato Rožić, neki u Rotterdamu, ovi iz Istre idu u Trst, uglavnom vani. Ali ono što je zadnjih godina važno, što se događa, je jazz orkestar Muzičke akademije u Zagrebu, koji vodi Saša Nestorović, ovdje prisutni, i ne samo to, postoje i, kako bi rekao, Saša vodi i razne druge radionice, predavanja sa ansamblima i uvježbava ih, i što je najvažnije, nastupaju. Ja odmah imam pitanje za Sašu, kad će jazz odjel na akademiji?
2: Pa ovako, ja sam, dobar dan slušateljima i Korto Maltezeu i sve u ulici Krasnoj. Ja sam imao sreću da sam bio 15 puta u Americi sa zagrebačkim kvartetom saksofona. Pa sam bio Bloomington, Indiana, upoznao David Bakera. Uvijek sam išao špionirati jazz odseke, a naročito UNT, University of North Texas, gdje ima 12 big bandova. Tam sam sjedio na probama i pitao i... E, a onda je u Zagreb je došao Eddie Henderson, jedan znameniti trubač iz Njorka, pa me pitao, jel imate vi tu jazz odsek? Ja sam rekao, pa nemamo službeno, imamo jazz modul, 4 predmeta. A on veli, a šta ima? Pa imamo big band, imamo mali band, imamo improvizaciju. Onda je on rekao, pa imate onda jazz odsek? On je rekao, ne. Zato je zapravo ta veličina i nije toliko bitna kad dođe jedan Jadran Mihelčić ili Luka Jalšovec ili neki talentirani, na jedan put isplivamo jako. Evo, prekjučer je svirao Jadran Mihelčić na konferenciji za tisak. Od svih 500 studenta akademije, baš on je bridirao za tih 20 novinara koji su bili. Najavili smo sezonu iduću. Već 11 godina nam Davor Hrvoj pomaže u najavama big benda, ima uvijek novog bubnjara koji ga prati na metlicama. Znači, imamo jazz modul, ove godine mi je upisalo sve skupa 50 studenata klasične glazbe koji žele jazz, i jako je zanimljivo, ove godine su žene, violinice, flautiste, ima ih toliko da ne možemo složiti raspored uopće, pa se bavimo sad sa rasporedom. Ali evo, znači, bili su već neki poznati kod nas, i Petar Čuliperk, i Filip Novosel, i Dino Jelusić je na klaviru svirao jazz harmonije, ja sam ga jako gnjavio. I, ovaj, i još puno njih je bilo i to je dosta onako znakovito. Uskoro ćemo otvoriti jazz odsjek kad se sagradi još jedna zgrada i kad zaposlimo 7-8 profesora i kad se to sve uklopi u sveučilišni sistem sveučilišta u Zagrebu.
0: Ok, dobro, malo smo požurili s nekim stvarima. Ajmo mi sad ipak par glazbenih brojeva. Prvenstveno Osipu Lisac, koja sutra na večer nastupa u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Poslušat ćemo pjesmu Po prvi put, onda kao u zagrade u HNK Split, a nakon toga nedavno preminulog veterana Stjepana Žimija Stanića i Prolazi sve.

0: Ajmo vidjeti, danas je dosta velika potražnja. Krenimo redom. Zehić Construction za mjesto rada u Splitu na neodređeno traži 4 armirača, 4 pomoćna radnika na građevinskim poslovima visokogradnje i 4 tesara. Također na neodređeno za rad u Imotskom Steer Canet DO postranje traži jednog električara, elektroinstalatera. Zatim pod naponom iz Splita za rad u Splitu naravno na neodređeno traži dva elektroinstalatera i jednog elektroinstalatera voditelja radova. Onda idemo Ava Beauty, obrt za usluge za rad u Splitu, na neodređeno traži frizerku. Only Smile za rad u Splitu, na neodređeno frizer. Kavala DO za rad u Splitu, na određeno traži 5 građevinskih radnika. Uljara Vukšić iz Solina za rad u Solinu, na određeno traži 5 pomoćnih radnika i 2 vozača kombija. Onda Masarum iz Omiša za rad u Dugopolju, na određeno traži prodavačicu. I za rad za određeno tako dva prodavača, prodavačice. Europan, obrt za pekarstvo i trgovinu, za rad u Solinu, na neodređeno traži prodavačicu u pekari. Vodovod DO Makarska za rad u Imotskome, na neodređeno traži jednu referenticu za katastar vodova. Brodomerkur DD za rad u Splitu, na neodređeno traži spremačicu. Premis iz Makarske traži na određeno za rad u Makarskoj jednog voditelja proizvodnog pogona i jednog vozača kamiona C kategorije, a za rad u Zadvarju traži jednog voditelja logističkog i distributivnog centra i jednog vozača kamiona hladnjače C kategorija. I evo još na kraju Fjaka, obrt za usluge i trgovinu, za rad u Sinju na određeno traži vulkanizera, a vodovod i odvodnja Brača i Hvara za rad u Supetru na određeno traži jednog zidara. Svi oglasi vrijede i za muškarce i za žene. A mi nastavljamo.
1: Specijalno izdanje emisije Evo ruke Splite. DJ Wolfman iz

0: Tijepan, Jimmy Stanić, ovo je bilo snimka sa Zagrebačkom festivala 1965. Jer tadašnja zabavna glazba u biti bija jazz, jel tako? Nedavno preminuli je odličan zabavljač, odličan glazbenik, veliki zafrkant ili šmeker, kao vi po zagrebački, jel, veliki zajepant, mi rekli bi mi ovdje u Dalmaciji. Saša, svaki ima nešto na što se naslonija, to najčešće ono što te inficira mladosti. Tebe je sigurno Coltrane inficira, evo ti priznaj.
1: Da, ja sam imao dugu kosu, svirao sam rock gitaru, imali smo band. I onda sam čuo Coltrana i sve ploče sam podijelio, i Jefferson Airplane i Pink Floyde, baš sam sve podijelio. I bili su sretni moji, jer onda nije bilo ni ploča ni ničeg. Baš su mi bili sretni kolege. I imao sam dve ploče od Coltrana, to sam slušao. I od onda mi je to. Evo, a sreo sam onda i doktora Silvija Brajicu, koji ima 275 vinila za sada. Vinil ploča i sve knjige i to, i već 10 godina dolazim u Split i sviramo, slavimo Coltranove rođendane od 90 do 100-og koji smo prije 10-12 dana proslavili, i to sa učenicima škole Josip Hace.
0: Super, Davore, šta ti misliš na to, koliko treba slijediti tu tradiciju, a koji je omjer idealan, a koliko treba tražiti nove, moderne, suvremene neke puteve u toj svjetskoj glazbi?
2: Naravno da je potrebno i jedno i drugo, ali bez učenja tradicije se ne može, kao i u svakom drugom području. Spominjali smo edukativni proces u džezu. Danas glazbenici koji završavaju fakultete misle da će odmah postati velike zvijezde i da će zarađivati puno novaca. Nekad su glazbenici mladi završili studij i onda tražili kako bi zasvirali sa nekim svojim idolom ili s glazbenicima koji su stvarali povijest džeza. A na taj način uče i jedno i drugo i razvijaju se. To je pravi put.
0: Da. Saša, ništa, ti imaš obaveze tamo ispred kazališta, tonske probe, u 2 sata svi dolazimo poslušati prvo Bornu Šercara sa harpijama, a zatim i klasičnu hrvatsku četvorku. To je otvaranje Split Open Jazz Fera. Ujedno, znaš sam da je danas dan Hrvatskog sabora. Hvala ti na gostovanju, evo ti još završna neka riječ.
1: Pa evo, hvala, spremili smo baš onako svečani jedan program. Nekada, dok je Boško Petrović bio živ, smo imali hrvatski jazz sabor i postoje snimke sa tih. On je to baš u ovo vrijeme organizirao u BP klubu i jako smo sretni da sviramo baš na dan sabora. I dođite svakako 2:30 do 3:30, možete čuti naše,
0: U biti od 2 počinje program.
1: A u 2 dođete onda u 2 svakako, da.
0: A bit će i krapni, naravno. Ok, Saša, hvala ti. A mi ćemo nastaviti, nećemo s Coltranom, nego sa jednim drugim velikanom, a to je Duke Ellington i His Orchestra, i nakon toga Billie Holiday.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: much as dancing cheek to cheek. Dance with me.
1: Billie Holiday, Cheek to Cheek, a standard isto stari. Recimo, davore, jel tebi kad dosadi taj jazz, ili kako bi rekao, ono uru oko obida, kad ti dođe trenta ona neka ili nešto?
2: Pa kako mi bi dosadio, pa čuješ tu glazbu. To je uvijek svježe, uvijek inovativno, uvijek čuješ neke nove detalje. Jazz je vječna glazba, ne može dosaditi.
1: Da, možda zato i jazz i klasika se čak i na naobrazbi drže skupa. I čak i udruge ove hoku, orkestralne umjetnice, pa onda tu su klasičari i jazzeri. A ovi drugi svi, zabavna, pop, etno, rock, to je druga sekcija. Ima i tu neke poruke.
2: Pa, možda ima. Jazz je davno uvršten u kategoriju ozbiljne glazbe i tako se tretira. I na taj način se glazbenici odnose prema toj glazbi, iako ako govorimo o duhovitosti, jazz će uvijek biti i duhovita i zabavna, između ostalog glazba, što ne umanjuje ovo što sam prije rekao.
1: Da, ajmo mi onda u tom smjeru poslušati Tamaru Obrovac i njen Transhistria Ensemble. Kako kažu, neću više jazz kantati.

špeciálno izdanie emisije Evoruke Splite. DJ Wolfman iz Splita i Davor Hrvoj iz Zagreba.

još, još sam uvijek ovdje, još zagledam

0: eto tako uz Arsena Dedića i Klapu Bonaca i jednu fantastičnu obradu Kuće pored mora došli smo do kraja današnjeg specijalnog izdanja emisije U ruke Splita. Davor, ajde, jedna rečenica slušateljima, pozdrav.
1: A što se tiče džeza, pravi džez danas ispred HNK je odmah iza dva.
0: U dva sata u biti od proslava Dana Hrvatskog sabora i dvostruki jazz program odlične svjetske kvalitete, a mi ćemo za kraj poslušati pjesmu koju smo se svi skupa inficirali za jazz preko crtanog filma Tom i Jerry, tako da je to Ira Woods, Is You Is or Is You and My Baby, HŽV.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dan je Hrvatskog sabora. Na današnji dan prije 35 godina jednoglasno je donesena odluka o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Sjednica je održana u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici u Zagrebu. Dugogodišnji predsjednik sabora Vladimir Šeks iskazuje međutim svoje razočaranje tim visokim domom.
2: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi. Ali uloga Hrvatskog sabora i dalje ključna, važna i značajna kao zakonodavno i predstavničko tijelo. Nadam se da će te, nazovimo ih, duboko dječje bolesti koje se uzdeku u nekulturi ponašanja dijela zastupnika biti u dogledno vrijeme prevladane.
1: Sve suglasni zahtjevi za provođenjem nacionalnog testiranja na vječne kemikalije nakon što su kod 5 od 7 Gospićana u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što je o tome kazala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: U ovom trenutku prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
1: A što je uistinu zakopano u Lici, pita se Mostov Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Smatra da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
4: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini, ako treba i 500 inspektora

0: Predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
1: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Zadar 22, Lastovo, Ploče i Split 23, Komiža i Šibenik 24, Knin najtopliji s 25 stupnjeva. Detaljnije o vremenu Pave Pilić.
3: Evo, idući dana bit ćemo pod utjecajem ciklone koja će nam svojim središtem u subotu biti između Šibenika i Splita, tako da će subota vjerojatno biti najnestabilniji od svih dana. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatno zaborine najveća je kroz jutro te ponovno prema večeri. Puhat će umjereno do jako jugo, koji će kasno na večer slabiti. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u nastavak programa na Radio Splitu. Dobrodošli u središte dana. Danas, evo, od 12 sati pa nadalje.
1: Tako je, evo, ruke smo dali našemu Stiviju do podne, a evo, od podne smo Regina Zubanović i ja u središtu dana s vama. Temperatura zraka u Splitu 21, oko negdje.
0: Oko. Ajde, provjerit ćemo.
1: Nije
0: točno.
1: Nije hladno, vruće je bilo i cijelu noć je bilo vruće.
0: I puše.
1: I puše jugo, počela je kišica jutros negdje oko, prije 7 je počelo malo kišit, lagano.
0: Evo, na HRT meteo aplikaciji, koja je zaista dobra, 23 stupnje su u zraku sada. Tako je.
1: Dobro.
0: Evo imamo upozorenje, žuto, vjetar, grmljavinska oluja, kiša će biti, ne pada na aplikaciji kiša.
1: Na mojoj aplikaciji para kiša.
0: Odaberi HRT meteo, tad je bolje.
1: Neću.
0: Evo, odmah ovdje da se zna.
1: S nama sad ću ja to odmah zamijeniti.
0: Može, za tom pultom je Sandro Bilandžić, vijesti nam svako puni sat donose i Carmen Šore.
1: Glazbu nam je odabrao Šime Kovačević i ti si ostala uvijek ista.
0: Uvijek ista, da. Još malo bolje.

0: A Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije ne da je samo ostao isti, nego je sve bolji i bolji, pa...
1: A tek mu je 55.
0: Tako je. Tim povodom Denis Maslov je s nama u studiju. Denis, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dakle, obilježavamo dan Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Biće svečano iz više razloga.
2: Tako je, evo, prvo, mislim danas obilježava se 55. godišnjica osnutka Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije, kada je nadbiskup Frane Franić i gospođe Vinki Luković u biti dao mandat da osnuje nadbiskupijski Caritas. Naravno, Caritas postoji od prvog dana crkve, jer je on nerazdvojan od poslanja crkve koje crkva kao takva ima. Ali evo, 71. godine se to u Splitu na neki način formaliziralo i institucionaliziralo, pa se razvijalo u ovi oblik koji danas imamo.
0: Hvala što si nas podsjetio, jer evo, nitko se od nas ne može sjetiti te godine kad smo znatno mlađi nego Caritas. To smo isto sad morali u programu javno obznaniti.
1: Kako ko?
0: Dobro, izdao si se. Ja sam te počastila.
3: Zanimljivo je, nisam znao to do sada. Evo, Caritas je zapravo osnovan na isti dan kad je bila i krunidba kralja Zvonimira.
2: Pa u biti to je 1976. kad je bio obilježavanje jubileja u Solinu. Tada je nadbiskup zagrebački, tada Franjo Kuharić, u biti dao jedan dekret da to bude dan Caritasa. Da, općenito u Hrvatskoj, iako je splitski Caritas 5 godina ranije osnovan, ali da se recimo taj dan obilježava dan Caritasa. Naravno, kako je svaka u crkvenoj strukturi, kako je svaka nadbiskupija priča za sebe, tako u biti svaka nadbiskupija osnivala Caritas kako su se potrebe otvarale. Međutim, evo, povodom tog jubileja, tada je nekako zaokruženo da to bude dan hrvatskog Caritasa, svi Caritasa u Hrvatskoj, pa evo, potrefilo se da ove godine obilježavanjem u Solinu, mi točno na 8.10. na taj dan kad je u biti to i zamišljeno, da proslavimo.
0: Da ne bismo sad preskočili, obilježava se na taj dan u sklopu jubileja 950. obljetnice kralja Zvonimira, ali i 1050. obljetnice kraljice Jelene.
2: Tako je, tako je.
0: Da, i otvara se
3: i novo Caritas u Oblagovalište u Trogiru, koje Caritas pokreće u suradnji sa župom gospoda Anđela u Trogiru. To je zapravo onaj događaj središnji koji će se odviti danas.
2: Tako je, znači središnji događaj bit će prvo sveta misa u Trogiru u 5 sati, jer kao što uvijek i ponavljamo, Caritas je neodvojiv od crkve i neodvojiv od Euharistije, svete mise. Iza svete mise će biti blagoslov prostorija Caritasa i nakon toga će se podijeliti prvi obroci i nakon podjele prvih obroka imat ćemo jednu malu kratku akademiju gdje će volonteri iz navedene župe primiti zahvalu, jer veliki dio volontera više od 20 godina u biti volontira u toj župi. Zanimljivo je u biti koliko je ta župa jako kohezivna i koliko ljudi su u biti dosta povezani i dosta na neki način žive taj župni život. Također tu će biti djeca iz dječjeg vrtića Emaus sa časnom sestrom Martinom Grmoja i sa odgojiteljicama. Oni će nam u biti uveseliti ovih početak programa.
0: Kolika je potreba na području Trogira, očito velika, kada otvarate ovo blagovalište? Što procjenjujete, koliko će ljudi tamo pronalaziti obrok?
2: Pa evo, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područnim uredom Trogir, kad smo razgovarali, otprilike smo vidjeli da ima nekakva potreba koja je tu, postoji, međutim ne može doći na vidjelo dok nema priliku kao ova. Sličnu priču smo recimo imali u Omišu kad smo otvorili prije 4-5 godina blagovalište. U početku je u biti 5 ljudi je dolazilo na obrok, danas dolazi 45 ljudi na obrok. Zašto? Zato što je, znate kako je to u malim mistima, nekako je to i etiketa i malo je nekako ljude i sram i treba i malo vremena da krenu, ali onda kad vide u biti da i tamo dočeka jedna i prijateljska atmosfera i srdačnost i od volontera i od djelatnika Caritasa, onda se malo i opuste i onda pomognemo i naravno i u nekim drugim stvarima u životu koje tribaju. Tako da ističem i dobru suradnju i sa župnicima dole u Mišu, da će u Trogiru tako biti, ali bit će sigurno zato što poznajemo osobno župnike, pa vjerujem da će ta suradnja se i dalje produbiti.
3: Gdje je blagovalište?
2: U crkvi, znači u pastoralnom centru, to je ona nova crkva koja se nalazi kod rotora, to jest novog mosta za Čiovo, koga vidite s desne strane kad se spuštate, znači eto, unutar, u sklopu župe će biti. I naravno, što je zanimljivo je što to blagovalište će na ono nosit će ga na svojim leđima volonteri točno iz ne samo župe Gospe od Anđela, te konkretne župe, nego i svi ostalih u Trogiru i okolici. Već su nam se ljudi javili, raspoloženi su, voljni su, evo sad baš radimo nekakve rasporede. Jer večeras ćemo mi to podijeliti, večeras će biti svečano, ali već sutra treba krenuti raditi.
0: Večeras svečano, sutra radno.
3: Na koji način zapravo, evo, samo da to još, na koji način ljudi idu preko Centra za socijalnu skrb ili se dolaze sami izravno javiti Caritas?
0: Je li se treba prethodno najaviti ili samo dolaz?
2: Gledajte, mi, naša vrata su uvijek otvorena, za razliku od državnih institucija, mi kao Caritas imamo tu prednost da nam administracija nije na tako velikom nivou da se u biti traži svakakav detalj, ako naravno uvijek se zatraži nekakva preporuka župnika da nam kaže o kakvoj situaciji se neko nalazi, tako da mi i bez prethodne najave ljudi nam se mogu pojaviti na vratima, mi smo spremni za to, isto kao u splitskom Blagovještu imamo do 150 obroka, znate kako je, kad se neko zatekne u gradu, nema nikakvih papira, slobodno dođe, bude dan, dva, mi mu damo ručak, znači otvoreni smo za takvu vrstu pomoći svim ljudima.
0: Hvala vam, nastavit ćemo naš razgovor nakon jednog glazbenog broja.

0: I'm so excited. Uzbuđeni smo oko ovog današnjeg otvaranja blagovališta Caritasa, međutim ima jako puno tema i načina na koji Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije pomaže ljudima u potrebi, stoga i dalje razgovaramo sa Denisom Maslovom. Denis, možda se manje zna u široj javnosti, ali jako dobro se zna kod onih kojima je to velika potreba. Vi imate i krevete, one ortopedske krevete koje posuđujete besplatno ljudima kad su u potrebi. Koliko je takvih kreveta, koliko je takvih potreba?
1: Pa evo, tako je, to je recimo jedan program tih bolničkih kreveta, medicinskih kreveta, ne znam točno kako se zovu, jer svi zovu drugačije. Imamo ih otprilike 200 komada i svi su nam trenutno posuđeni. I to je recimo jedna od stvari koja te ne pita jesi bogat, siromašan, kako stojiš u životu, jer kad bolest dođe u kuću, onda jednostavno evo, i mi kao Caritas i kao crkva u biti želimo biti blizu ljudima koji su u potrebi na način da budu uz bolesnika.
0: Te krevete jednostavno posude i nakon što im više ne trebaju ih vrate.
1: Pa evo, otprilike to tako ide, ono nas ljudi nazovu obično i uvijek na je nekakva lista čekanja, rijetko kad se dogodi da baš odmah možemo da krevet. Kaže, nažalost, kreveti se vrate tek kad ljudima ne treba, znamo zašto ljudima ne treba kad neko umre i onda jednostavno treba da se vrati krevet i onda prosljeđujemo dalje, idućem kome treba. Rijetko kad nam se dogodilo da smo imali jedan ili dva kreveta, jer mi realno nemamo ni skladište, nama pali skladište, tako da je nama dobro da su nam kreveti uvijek u optica jer ih ne bi imali di s njima.
0: Postoji lista čekanja, onda samo prosljeđujete.
1: Pa je, samo prosljeđujemo. Nekada se naravno ljudi se snađu se ima i u Crvenom križu u Splitu, oni isto posuđuju, tako da evo, nekako se kombiniramo, čujemo se i mi između sebe kad treba ti ortopedski pomagala i Caritas i Crveni križ i udruga Most i Skac nekako i vrtimo zajedno i za pomoć u biti čovjeku u bilo kojoj potrebi, a ne samo evo, što se tiče bolničkih kreveta.
2: Osim kreveta i hrane, odnosno blagovališta, Caritas ima mnoštvo programa kojima zapravo pomaže ljudima. Caritas, kad kažem Caritas, mislim na ljudi iz Caritasa, brojni volonteri koji rade.
1: Pa tako, evo, nekako u sve te programe koje imamo, nekoliko nam je, ajmo reći, udarnih, na primjer, evo, pitanje dječjeg siromaštva, vodimo dječji Caritas, tu vidimo stvarno svakakve životne sudbine, ono, i vidimo, jer nekako to siromaštvo uvijek je sakriveno iza roditelja, uvijek su roditelji na prvoj liniji, a siromaštvo djece se nekako krije, jer roditelj ipak, ono što se kaže, skinit će i zadnju majicu sa sebe da daju svom djetetu da se ne vidi da je drugačije od ostale djece. Međutim, kad se uđe malo dublje u odnos sa njima, vidimo kako ima dosta djece koja su siromašna, koja žive u neadekvatnim uvjetima, pa evo, mi kroz programe Dječje Caritasa pokušavamo tu doskočiti na razne načine. Znači, od materijalne pomoći, financijske pomoći, raznih aktivnosti, ispunjavanja slobodnog vremena. Evo, bili sa kolegica je bila s njima i na utakmici Hrvatska-Španjolska. Trudimo se redovito ići na izlete, tako da djeca malo i posjete neku kulturnu baštinu i da vide nešto možda šta i ne bi nekad uspjeli ni sa školom, ni u drugim prilikama. Onda, s druge strane, imamo i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. To je onako jedna tema koja je dosta osjetljiva. Trudimo se stvarno jako puno tu raditi, jer žena sa svojim djecom čim uđe u naše sklonište, od prvog dana radimo s njom da iziđe kao samostalna, hrabra i da ne mora ovisiti onome koju je zlostavljao, nego da jednostavno može sebi i svojoj djeci osigurati budućnost.
0: Iako je sigurno svaka priča drugačija, koliko u prosjeku se one zadrže u sigurnoj kući?
1: Gledaj, upravo to što ste rekli, svaka priča je drugačija, nekako se trudimo, a i zakonski je da budu tu do godinu dana, pa većinom i nekakav je prosjek od 6 mjeseci do 10 mjeseci se otprilike zadrže. Nama uvijek nam je drago kad vidimo te neke pomake, a stvarno ih vidimo, pogotovo u radu s tom djecom koja često zbog tog nasilja i svega drugog znaju biti zanemarena, onda vidimo te prave pomake i to nam nekako i ohrabruje nas za nastaviti to dalje raditi.
0: Koliko je volontera u Caritasu Splitsko-Makarske nadbiskupije i treba li ih još?
1: Pa evo, volontera stvarno imamo dosta, imamo otprilike oko 100 volontera. Ljudi nam javljaju se sami, pomažu, stvarno ono, volimo naglasiti i kad dođu kod nas i kad pomognu i sa ručkovima i dostavom paketa i sada ne nabrajam sve, uvijek kažemo da treba uvijek prvo pogledati svoje susjedstvo, u svoju zgradi, u svom portunu, u kućama okolo. Ako ima neko potrebi, trebalo bi prvo pomoći svom susjedu i rođaku i prijatelju i bratu, nekome ko ti je najbliži, pa onda ako imaš vremena, onda se dat u volontiranje. Ono što mi primjećujemo kod naših volontera je da stvarno to proizlazi iz evo, jedne želje da se pomogne iskreno drugome, i onda je na nama da mi to usmjerimo. Nadam se da mi to dobro i usmjeravamo, vidimo po našim korisnicima koji su zadovoljni kad im volonteri dođu. Znate šta, volonter ipak donosi jedan osmijeh, donosi jedan entuzijazam, jednu snagu i energiju koja u biti ljudima ono nekada i fali. Nekada i nije samo pitanje ni hrane, ni novaca, ni materijalne pomoći, nekada je pitanje osmijeha koje evo, svi mi koji živimo svakodnevne živote sa milion obaveza, svi znaju da je u biti je, često se zaboravimo smijati. Evo. Ono, kad se sjetimo, kad smo stali nekog pitali kako si. Ono, kao nekako, to neko da nam proleti nam kroz svakodnevicu, da najbližeg nekoga nestanemo, kao dvije sekunde, ok, kako si.
2: Ako ne pitamo, ne slušamo ni odgovori, si automatski odgovaramo dobro i idemo dalje, zapravo, ne zapitamo se kako je zapravo.
1: Prebrzo živimo, jednostavno prebrzo živimo i nemamo vremena jednostavno procesirati sve te informacije koje dolaze nam ono ispred naših očiju, i onda na kraju, evo, dobro nam dođu stvarno volonteri koji nas zaustave i kažu ono, evo ja sam student, umirovljenik, šta već, evo ja izdvajam svojih sat vremena da nekoga uveselim.
2: Jo, kakva je suradnja zapravo sa drugim sličnim ustanovama, Crveni križ? Znam da ima ljudi koji su volonteri i u Crvenom križu i u Caritasu.
1: Pa je, evo, inače mi imamo jako dobru suradnju, nekako... Evo sad baš za tjedan dana u idući petak obilježit ćemo dan Splitske solidarnosti. Znači, Karita Splitsko-Makarske nadbiskupije, Gradsko društvo Crvenog križa Split, Udruga Most i SKAC. Evo pa imat ćemo program da najavim prije nego što Dado pošalje službeno u medije. Imat ćemo nekakav program gdje ćemo obilježiti taj Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Zašto? Jer smo nekako, ajmo reći, te četiri ustanove, institucije, udruge, povezani smo kroz borbu, ne samo protiv siromaštva, nego socijalne isključenosti. Jer socijalna isključenost nije samo pitanje siromaštva, nego ima puno oblika socijalne isključenosti.
0: Ljudi dobrog i toplog srca drže se zajedno, osmijeh je besplatan, a liječi. Vratimo se na otvaranje blagovališta.
2: Otvaranje blagovališta, hrana tamo od negdje mora doći, odnosno morate je nabaviti, a zapravo evo, ljudi su ti koji, dobri ljudi, ljudi dobra srca su ti koji doniraju.
1: Pa evo, ono što je mene, uvijek me nekako uveseli kad vidi na to je kad mi se jave ljudi ili donesu pjat palačinki ili kolača, ili ljudi koji dolaze u blagovalište isto vole pojesti slatko. Ono što se kaže, ne živi čovjek samo od kruha, treba pojesti neki kolač, ne previše, ali... Evo, pozivam i ovim putem ljude koji žele pomoć ne samo u budućem Trogirskom blagovalištu, nego i u Splitskom i Omiškom. Ima ja naš moto kojeg se držimo, to je volontiraj, moli, doniraj. To su na neki način tri načina koji se čovjek može uključiti, a to je ako ima vremena, nek dođe volontirat. Ako ima volje, nek se pomoli za nas, jer nam treba jedna duhovna logistika. I tek na zadnjem mjestu, u biti, ako ima naravno novaca ili nekih sredstava, materijalni, nisu samo nužni novci, neka donira. Ali evo, ova prva dva bi ipak da nekako prioritet, a to je volontiranje, molitva.
2: Višak podijeli sa onim koji ga trebaju zapravo.
1: Tako je.
2: I Bogu će biti draže da volontiraš i da to napraviš nego da treba ići u crkvu, ali važnije je ovo drugo raditi i moliti.
0: Tako i tu, dijeli toplinu i sreću oko sebe. Denis, hvala lijepo na ovome razgovoru, hvala svim volonterima, hvala svima koji pomažu bilo kome drugome u potrebi ili i kad se ta potreba i ne prizna. Denis Maslov, voditelj Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije, bio je danas s nama.
2: I čestitamo naravno svima Dan Caritasa.
1: Hvala.

0: si. Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Sad ćemo u sportu u 12.39. Na telefonskoj liniji imamo čovjeka koji je, ajmo reći tako, odmah zaslužan, ali on će reći sam da nije on, nego da su oni veslači zaslužni. Trener u veslačkom klubu Marina Kaštela iz Kaštel, kojeg ono Kaštela?
1: Sad će nama čovjek sve to reći.
0: Iz Kambelovca.
1: Kad ih ima sedam.
0: Josip Berecka, dobar vam dan, dobrodošli.
2: Poštovanje, pozdrav živili.
0: Evo, vratili ste se s jednog međunarodnog natjecanja i to s broncom.
2: Moram vas ispraviti odmah na početku. Znači, nije bilo međunarodno natjecanje, nego smo se vratili sa prvenstva Hrvatske.
0: Aha.
2: Dobro. Prvenstva Hrvatske i između ostaloga bila je jedna bronca, ali puno bitnije i puno važnije od svega toga skupa što imamo dvije titule prvaka Hrvatske nove koje smo donijeli u Kaštele.
0: Aha, to je ipak bitnije. Da imamo neke prvake kad već nemamo na poljudu.
2: Pa polako doći i njihovo vrijeme, treba biti trpljiv.
0: Hoće. Želimo im.
1: A vama u međuvremenu čestitam.
2: Hvala lipa. Znači, prvenstvo Hrvatske za juniore i kadete koje je bilo prije tjedan i po dana u Zagrebu, mi smo nastupili sa 15 veslača i veslačica i možemo biti, ajmo reći, zadovoljni sa rezultatima. Imali smo ukupno 6 finala. Od ove 3 medalje koje sam već spomenuo, 2 titule prvaka Hrvatske i jedna bronca, za dlaku nam je izmakla još jedna medalja koju smo imali ono do pred sami cilj, ali eto, malo nepažnja, malo neiskustvo i jedna medalja manje je u našim vitrinama, ali eto, šta je tu je. Imamo razloga za raditi za sljedeća natjecanja više.
0: Tako je. 2006. sa puno više medalja i isto naslovom prvaka su se bili vratili veslači iz Marine Kaštela. Ovo je sad, tim tragom zapravo idete i sad.
2: Pa evo, ova godina je za naš klub malo specifična jer upravo slavimo 30 godina postojanja. 96. godine je klub počeo sa radom. I od tada pa do danas možemo reći da se svake godine vraćamo sa prvenstva Hrvatske, sa medaljama, sa titulama prvaka Hrvatske, sa međunarodnih natjecanja. U svojim vitrinama možemo se pohvaliti da imamo i 2 medalje sa europskih i 1 sa svjetskih natjecanja. A ovu godinu smo eto okrunili sa 2 titule prvaka Hrvatske, u jednu u mlađoj juniorskom uzrastu Krsto Boban, a druga je u juniorskom uzrastu za lake veslače, znači kategorija u kojoj su ograničeni sa težinom. Toni Milić se također okrunio sa titulom prvaka Hrvatske i oba dvojica, moram se malo pohvaliti, oba dvojica su izdominirali konkurenciju stvarno u finalnoj utrci. Protivnici nisu imali nikakve šanse protiv njih ove godine.
1: Kad kažete laka kategorija, nema ništa zapravo lako u veslanju. Profesionalni sport uvijek traže puno odricanja, ali veslanje i rano buđenje, je li tako?
2: Pa veslanje je stvarno sport koji iziskuje strašno puno truda, strašno puno zalaganja i kontinuiranog rada. A njihovi treninzi se baziraju svakodnevno, a u nekom proljetnom periodu kad nam polako počinje ulazak u sezone, onda su nam treninzi prije škole, pa se onda to njihov dnevni raspored je buđenje negdje u 5 sati. Uglavnom su to djeca sve iz Kaštela, dobar dio njih je već u srednjoj školi, trening u 5.40, odradi se trening, ako je lijepo vrijeme onda ih prebacimo gliserom do Splita da stignu u školu, ako ne, onda su prepušteni.
0: Onda moraju veslati sami do kole.
1: Je li ih odustane dosta u tom terminu kad krenu ti rano jutarnji treninzi?
2: Pa najveći problem je komunikacija prometa Split-Kaštela, Kaštela-Split. To im je najveći problem jer tu gube strašno puno vremena, inače ne odustaju od sporta kao sporta jer je to teško, da pače, oni se svi zaljube u to i stvarno roditelji i djece koja počnu dolaziti na treninge i krenu u natjecateljski pogon, roditelji ne mogu vjerovati da se djeca hoće sama digniti ujutro, doći tako rano na trening, jer je poseban osjećaj, poseban doživljaj u tu ranu zoru odraditi trening, ali kažem, najveći nam je problem iz Kaštela doći do Splita, u srednju školu vratiti se nazad, jer je, svi znamo, ta prometna komunikacija je ogroman problem za sada još uvijek. Nešto se uspije rješavati sa vlakom, ali jako malo djece to uspije izorganizirati.
0: Ja, ali na vesla bi mogli, tako da sami to
2: školite. Morat ćemo sa susjednim tu našim starijom braćom mornarom i gusarom nekakvu suradnju napraviti, pa da naši odveslaju do tamo, odstave
1: se vrati. Poslije
2: škole opet nazad.
0: Tako je. Spomenimo i prijašnje uspjehe, najveći međunarodni klubski uspjeh, svjetska europska medalja iz 2014. Četveraz bez kormilara u sastavu Josip Banović, Filip Pedić, Tonči Čavka i Bernard Samardžić. Ako nisam negdje nešto krivo našao.
2: Je, 2014. to je bila rezultatski najkvalitetnija godina što se međunarodnog dijela tiče. Imali smo europsku i svjetsku medalju, brončani su bili na evropskoj i na svjetskom prvenstvu za juniore. Bila su dva naša veslača, Bernard Samardžić i pokojni Toni Čavka, i dva veslača iz Jadrana i Zadra, i moja malenkost je kormilario, to jest vodio ih na tim natjecanjima i uspjeli smo ostvariti taj veliki rezultat.
0: Odlično. Imamo i titulu u disciplini četverca na pariča za mlađe juniorke, Dina Vrca, Milana Vukojevac, Ksenija Žižić i Josipa Pensa. Jesu li one isto iz vašeg kluba ili?
2: Je. To je jedna.
0: One su prve prvakinje Hrvatske.
2: Pa, ono, one su pokrenile cijelu priču, među prvim generacijama su bile tu. X momaka, X cura je prošlo do sada, ne bi te ja posebno iz prijašnjih vremena odvajat, nego da ne bi zaboravili nekoga, ali u ovih 30 godina, ako sad ovako na brzinu mogu rekapitulirati, imamo 28 prvaka Hrvatske.
0: Mm-hmm.
1: Svaka čast, evo da ne nabrajamo svih 28.
0: A ove sad posljednje koji su osvojili ćemo mi idući četvrtak imati u gostima ovdje na Radio Splitu, tako smo se dogovorili s vama, s njihovim trenerom. U 13 sati i 30 minuta nam dolaze, pa ćemo imati čast razgovarati direktno s tim veslačima.
2: Pa eto, onda će vam oni direktno iznijeti svoje dojmove i svoju cijelu veslačku priču, a njih dvojica su stvarno dva momka koja trenutno odskaču i po kvaliteti i po zalaganju, i ja vjerujem da u jednom vrlo skorom vremenu, a možda već i iduće godine, kada je Europsko prvenstvo za njihov uzrast, za juniore u Zagrebu, na međunarodnoj priči budu oni imali šta kazati.
0: Tako je. Sad nisu mogli doveslati do nas po škole, to je bio problem.
2: Eto, školske obaveze su ih danas ipak spriječile, popodne su na treningu, ali u četvrtak se sigurno tu vidimo s vama i čujemo.
1: Može, bio je ovo s nama Josip Berecka, trener, vidimo se veslačkog kluba iz
0: Kaštel Gomilice.
1: Kambelovca.
0: Kaštela. Marina Kaštela.
1: Da pojednostavnimo, srećom, jedan je grad, pa onda
2: Kaštela.
0: Sedam sela.
1: Josipe, svaka čast, još jednom čestitke vama. Evo, drago nam je bilo čuti da ima djece koja vole rano trenirati.
2: Pa stvarno ne možemo se požaliti što se toga tiče, kontinuirano cijelu godinu upisujemo, evo i sad kako je krenila školska godina, 26-7 momaka, cura se upisalo, i mi bi volili, mi treneri, ja i trener Mate koji radimo zajedno u klubu, bi volili da te djece ima još više. Ali šta je tu, je takav je trend.
1: Možda su nas sad čuli pa se pridruže. Hvala lijepa Josipe još jednom.
2: Hvala vama.
0: Do slušanja.
1: Neki vole rano, a neki vole vruće.
0: Teška vremena.
1: Teška vremena voliš, ne, bolje vruće volite.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanju na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora na svečanoj sjednici. Zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti, predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima. Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
0: Dok se u Gospiću provodi treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada, raste zabrinutost građana zbog informacija da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Za to vrijeme ne stišavaju se rasprave o tome koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala izvijestiti o svojim saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Evo kako na to pitanje odgovara ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Dakle, što se tiče SOA, ja sam rekao, njihova nadležnost je da komunicira u takvim stvarima ako utvrdi ili postoji osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo, od obavijesti tijela koja su zadužena za to. Prema tome, to je njihova nadležnost i na njima je da komuniciraju koga jesu ili nisu ili zašto nisu. Dakle, oni moraju dati odgovor, samo rekao koga moraju u ovakvim situacijama izvijestiti.
0: Sve su glasniji zahtjevi za provođenje nacionalnog testiranja na vječne kemikalije nakon što su kod 5 od 7 Gospićana u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: U ovom trenutku, prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku, prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
0: Danje osobnih asistenata, regionalni industrijski sindikat upozorio da se o pravima djelatnika u sustavu osobne asistencije i dalje odlučuje bez njih. Na te tvrdnje sindikalne organizatorice T. Radović odgovorio resorni ministar Alen Ružić, poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
5: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima.

0: Izmjereno u 13 sati, Split i Zadar 22, Komiža, Makarska, Ploče 24, Šibenik 25, Knin 26. Detaljnije o vremenu Pave Pilić.
1: Evo, idući dana bit ćemo pod utjecajem ciklone koja će nam svojim središtem u subotu biti između Šibenika i Splita, tako da će subota vjerojatno biti najnestabilniji od svih dana. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatno zaborine najveća je kroz jutro te ponovno prema večeri. Puhat će umjereno do jako jugo, koji će kasno navečer slabiti. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: glasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.

Dobar vam dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Danas nakon 13 sati nekoliko sportskih minuta na valu Radio Splita nakon silnih uzbuđenja, prije svega nogometnih zadnjih dana. Danas malo sportsko zatišje, već sutra vikend koji nam donosi i veliki derbi hrvatskog nogometa, povratak Supersport HNL-a u 9. kolu na Poljudu. Od 15 sati igraće Hajduk i Dinamo. Inače, od nogometnih aktualnosti danas izdvajamo da je na FIFA-noj ljestvici koja je objavljena jučer Hrvatska pala za dvije pozicije i sad je 14. reprezentacija svijeta, preskočili su je Švicarska i Njemačka. Rezultat je to i razlog, jasno, ovaj težak ciklus početka kvalifikacija za Ligu nacija. Španjolska inače ostala na vrhu, slijede Argentina, Francuska i Engleska. A naša mlada reprezentacija, znamo, izborila je izravan plasman na Evropsko prvenstvo do 21. godine koje će se do godine igrati u Srbiji i Albaniji. Pored Hrvatske, tu su još direktno plasman izborili pobjednici skupina Španjolska, Portugal, Francuska, Engleska, Italija, Njemačka, Norveška i Belgija, te Poljska kao najbolja drugoplasirana ekipa i domaćini, jasno, Srbija i Albanija. Preostala 4 mjesta popunit će se nakon play-offa u dodatnim kvalifikacijama. Bit će Češka, Danska, Finska, Grčka, Island, Nizozemska, Irska i Turska. Ždrijeb je u petak u Nijonu, a Euro se igra iduće godine od 17. lipnja do 4. srpnja i u tom razdoblju igraće se u 4 srpska grada: Beogradu, Loznici, Leskovcu, Baskoj Topoli, te 3 albanska: Tirani, Elbasanu i Skadru. Naša reprezentacija inače do sad nastupila na 5 eura, a samo jednom prošla skupinu 2017. i ispala u četvrtfinalu.

0: Jučer je krenula i Vaterpolska liga prvaka u prvom kolu skupine C. Jadran je, možemo reći, napravio iznenađenje u Zagrebu nakon uvjerljivog poraza prije nekoliko dana u Superkupu, kad je Mladost slavila protiv Jadrana 18-10. Jučer Splićani dobili utakmicu nakon peteraca 18-17, 8 sekundi prije kraja. Zabio je Jadran gol za izjednačenje za 14-14 u raspucavanju peteraca. U petoj seriji Vukićević pogodio vratnicu, tako da je Jadran uzeo 2, a Mladost 1 bod. U drugoj utakmici ove skupine momčad Barcelonete pobjedila je Novi Beograd 15-12. U idućem kolu Jadran domaćin Barceloneti, a Mladost gostuje kod Novog Beograda. Dakle, odlična predstava Jadrana sinoć u Savu. Čujemo najprije centra Jadrana Semana.
1: Bomba. Mislim da svi smo dobro igrali kao jedan tim, tako da super je bilo. Puno nam znači i nadalje i psihički, i da možemo korak po korak ići naprijed i da vidimo da možemo, da prosto samo loš dan je bilo ono prošle, tako da samo naprijed, naprijed i bude samo bolje i bolje.
0: Evo što je rekao i kapetan Zvonimir Butić.
2: Totalno drugačije znanje nas u odnosu na prije 7 dana u Bjelovaru. Mislim, ništa ne znači osim što nas može malo dignit. Vidimo razliku jednu dijametralnu u odnosu na ono što je bilo. Kad se digne agresija, pliva, jednostavno bez toga ne možemo. Bez kretnju u napadu, kretnja na kretnju, još jedan blok u obrani i 7 pop na vratima.
3: Nekako Mladost kao da je očekivala nakon one pobjede uvjerljive protiv Bjelovara da će biti puno lakše, kao da ste ih uveli u neku nervozu.
2: Pa ne znam iskreno šta su očekivali, ali ono što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je, kažem, već da ćemo se puno više kretati u napadu, a i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko golova bilo, možda smo primili 2-3 s 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih. I europsko suđenje malo drugačije, kriterije drugačiji nego u Hrvatskoj, možda je to plus što smo mi imali te dvije utakmice, oni nisu, ali evo, za nas velika dva boda.
3: Sada sedi Barceloneta.
2: Imamo još obveza u hrvatskom prvenstvu, prije toga ne znam je li kup isto upada, kad dođe vrijeme za nju ćemo se pokušati spremiti, ali to je po meni trenutno svi prvaci, aktualni, tako da najbolja momčad na svijetu.
0: Čućemo jasno i trenera Mladosti Hrvoja Hrestaka.
4: Ovim putem mogu samo čestitati Jadranu na pobjedi, rekao bih zasluženoj pobjedi, iako je izborena nakon peteraca. Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih, i primili par laganih golova, gol sa pozicije centra iz igre, i mislim da kad se sve to zbroji da je to taj rezultat, tako da mirnoća i strpljenje su nas koštale, odnosno neimanje istih. Ova utakmica ipak došla nakon jednog pražnjenja, nakon osvajanja tog superkupa, pa u neku ruku i razumijem, očekivali smo nešto ovako, ali nadali smo se ipak da ćemo usprkos i tome pobijediti, ali eto, nismo uspjeli.
0: A nakon više od 20 godina košarkaši Splita uspješno su se vratili na europsku scenu u prvom kolu FIBA-ina Eurokupa. Pobjedili su sinoć u gostima Opavu 74-68. Najprije igrač Vito Kučić.
5: Lijepo je otvoriti Europu sa pobjedom. Mislim da smo od početka uspostavili naš ritam igre. U trećoj četvrtini nam se dogodio taj neki pad, ali eto, uspjeli smo se izvući. Opet smo našli rješenja i obrani u napadu. Dobro ih zaustavili. Primili smo 68 poena. Sigurno da je obrana bila dobra kroz cijelu utakmicu. I eto, još jednom kažem, lijepo je pobijediti i nastavljamo dalje u ovakvom ritmu.
0: A što je nakon utakmice rekao i trener Damir Rančić.
6: Prva pobjeda u Europi nakon 20 i nešto godina. Počeli smo utakmicu jako dobro. Vodili smo na poluvremenu 9. Igrali odličnu obranu. Jedino smo imali nekakvih problema sa njihovim skokom u napadu. Mali problem je bio početak drugog poluvremena, gdje smo nekako ostali u slačioni i oni su se tu nekako ekspresno vratili u egal. Međutim, ponovo smo stavili 3 beka i tu smo nekako držali kontrolu. Na kraju nekako egal završnici, iskustvo i kvaliteta Nick Johnsona koji je zabio 2 teška šuta i gdje smo iskontrolirali obranu, nas je dovelo do pobjede.
0: Toliko o sportu za danas, čujemo se sutra i za 13 sati imat ćemo već i prve najave subotnjeg derbija Hajduka i Dinama.

0: Alarmi.
1: Hrvatsko talijanska udruga Dante Alighieri Split Sinjska 2 organizira tečajeve talijanskog jezika za sve uzraste. Više informacija na 095 578 1154 ili putem elektroničke pošte na dante.split@gmail.com.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: U 13 sati i 31 minutu upravo. Ponovno smo u središtu dana nakon sporta i čujemo već našu gošću koja je tu. To je dogradonačelnica ili točnije rečeno zamjenica gradonačelnika Splita Mateja Dorčić. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, još bolje vas našla. Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Malo ćemo danas o jednoj temi kako da naš grad bude još ljepši, još zeleniji. Malo ćemo pričati o bačvicama.
1: Tako je. Danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića imamo predstavljanje idejnog rješenja krajobraznog uređenja perivoja Bačvice. Jedna vrlo zanimljiva tema. Veselim se što smo se odlučili za ovaj jedan participativni pristup na način da uključimo naše sugrađane, prvenstveno naše sugrađane koji žive na području Gradskog kotara Bačvice, ali naravno i šire sve one koji su zainteresirani za temu, da naše iskusne projektantice parkova i nasada predstave što su radile posljednjih mjeseci i da našim sugrađanima predstavimo kako mi vidimo ideju uređenja ovog značajnog perivoja i za grad Split, ali poglavito za područje Gradskog kotara Bačvice.
2: Dakle, danas im predstavljate tu ideju i taj projekt kako bi se uredio.
1: Tako je, potpuno je otvoreno predstavljanje za javnost. Već smo komunicirali ovih dana sa javnim pozivom da pozovemo što veći broj ljudi. Želja nam je čuti što naši sugrađani misle, što misle o samom idejnom rješenju, da li imaju možda nekakve prijedloge, sugestije koje možemo integrirati u ovo rješenje da bude što bolje i kvalitetnije, kako bi negdje početkom sljedeće godine počeli sa radovima i da bi se taj prostor nekako dodatno valorizirao. On je sam po sebi atraktivan i lijep, ali mislim da nekakvim dodavanjem dodatnih staza, komunalne opreme, koševa, klupica, a ponajviše dodatnim zelenilom, da se može itekako oplemeniti i da može biti na zadovoljstvo svih i mlađih i starijih naših sugrađana. Tako da evo, veseli me da imamo priliku to predstaviti, ali još više me nekako i veseli da dobijemo nekakvu povratnu reakciju, da vidimo jesmo na dobrom tragu, jel postoji nešto što parkovi nasadi mogu, na što se mogu možda usmjeriti više, ili postoji nekakvo negodovanje eventualno oko samog projekta. Tako da mislim da je ovo ispravan pristup da u startu uključimo javnost, da vidimo što kaže taj Vox Populi i da zapravo napravimo jedan dobar projekt na zadovoljstvo svih nas.
0: Što je projektom? Više građane zapravo, vjerojatno to ništa ne valja. Tako će biti.
2: Je li čupati jedno stablo?
1: Naravno da treba iskomunicirati otvoreno da se određeni broj stavala koja su osušena, dotrajala i gdje je struka procijenila da nisu više održiva i kvalitetna i da se trebaju zamijeniti. Naravno da se određeni manji broj stabala će se i morat zamijeniti i to treba otvoreno komunicirati, ali isto tako ne treba zanemariti da će se tu posaditi 120 novih stabala, skoro 2000 grmova i 450 trajnica, tako da i obnova travnjačkih površina, tako da mislim, o svemu se razmišljalo. Naravno, hoće li sad svima biti po guštu, naravno da neće, ali eto, mislim da je bitno da svi imaju priliku reći što mi misle, da je to isto jedan dobar način kako se upravlja gradom.
2: Evo, što se točno planiralo?
1: Znači, planira se zapravo cijeli jedan novi vizualni identitet tog područja kroz dodatne staze, dodatno ozelenjivanje i zapravo postavljanje onako većeg broja lijepih kvalitetnih klupica, dodatni broj koševa i nekakva fontana. I sada postoji fontana u središnjem dijelu, ali ona bi se naravno malo postavila na zanimljiviji način, da je ta nekakva voda u parkovima svugdje na svijetu nekako vuče posjetitelje i stvarno je nekako lijepo uklopljena u prostor parka. Isto tako ove dvije postojeće skulpture će se zadržati, njihovo mjesto će ostati u samom perivoju, tako da tu nema razloga za zabrinutost. Vodit će se računa da sve bude uklopljeno sa samim šetalištem i sa postojećim parkom. Tako da evo, 120 novih stabala, 2000 grmova, 450 novih sadnica, mislim da nije zanemarivo.
0: Nije zanemarivo. Govorimo o prostoru od knjižnice Marka Marulića do hotela parka.
1: Tako je, dole do HC-u perivoja.
0: Jel se tamo nešto planira? Zapravo planira se uređenje kupališta Bačvice, pa onda vjerojatno
1: tako
0: to spada
1: je.
0: U to.
1: Je. Ovo je nekako prirodni slijed uređenja Bačvica, da se cijelo to područje nekako oplemeni, poglavito što posjetitelji koji nisu nužno zainteresirani za samo plažni sadržaj mogu dobiti od jednu oazu mira, sjest, pročitati knjigu, podružiti se, što god, tako da želimo stvoriti jednu mirnu oazu usred grada. Ja.
2: Ili nakon kupanja i sunčanja malo se ohladiti gore.
1: I to ne bi bilo loše, poglavito za ove koji idu pješke lagano tim dijelom grada da prođu kroz nekakav prirodni hlad, mislim da to može biti jako zanimljivo.
0: Tamo je postojao i prostor za šetnju pasa, je li tako, i to se zadržava, ostaje?
1: Uklopit će se sav dio koji je predviđen.
0: Da se ne dogodi kao što se dogodilo na Blatinama, da je postojao pa više ne postoji.
1: Napravit će se
0: na drugom mjestu, a nije nikad napravljene.
1: Svakako će se povesti računa, mislim da ima dovoljno prostora za sve.
2: Ako bi sve bilo prema planu, kakvi su rokovi kad bi se išlo u radove, kad bi se dovršilo?
1: Pa ja očekujem da će to biti realizirano u prvom kvartalu 2027. godine. Da ćemo sad malo pozabaviti se još projektnom dokumentacijom, ovo idejno rješenje, izradom projekta, i nakon toga bi mogli ići dalje. Naravno, paralelno s tim pokušat ćemo aplicirati na europska sredstva, ako to bude moguće, ako ne, odradit ćemo našim sredstvima. Znači, upravo zato smo nedavno usvojili, izradili strategiju zelene urbane obnove za razdoblje od 26. do 35. godine, i upravo ovaj projekt je jedan ogledni primjer projekata koji trebaju biti obuhvaćeni strategijom, biti rezultat te strategije na način da se ozelenjivaju otvoreni prostori, da se stvaraju nekakve nove oaze u našem gradu.
2: Dotaknut ćemo se još nekih novih oaza nakon pjesme grupe Viva.
0: Ja oprostit ću sve.
2: I ove počupane
1: sve će nam oprostiti.
2: Sve može.

0: Nastavljamo dalje razgovor o ovim zelenim površinama u gradu Splitu. S nama je Matea Dorčić, zamjenica splitskog gradonačelnika. Dotaknuli smo se uređenja parka na području Bačvica. Ukoliko građani nešto danas budu imali pritužbi, još je uvijek sve u roku, jel? Može se mijenjati u hodu.
1: Je. Još ima dovoljno vremena da ih sve saslušamo i uvažimo ono što je opravdano.
0: A što se tiče plaže na Bačvicama, gdje smo tu s uređenjem?
1: Ishodili smo pravomoćnu lokacijsku dozvolu za projekt rekonstrukcije uređenja kupališnog kompleksa na Bačvicama. Sada idemo dalje. Spremna je dokumentacija za inicijativu za koncesiju koju predaje društvo Žnjan d.o. Pričamo o ovom dijelu pomorskog dobra koji je pozamašan u samom kompleksu. Paralelno s tim, Pomorski muzej intenzivno radi sa svojim kustosima i sa studijom Muzej Zagreba na idejno rješenju za postav, tako da tu smo onako dosta odmakli u pripremi. Naravno, pokušavamo financijski zatvoriti konstrukciju u suradnji sa Ministarstvom kulture i medija i naravno pratimo sve pozive sa eventualnom mogućnošću financiranja europskim sredstvima, ali isto tako spremni smo čim dobijemo koncesiju predati dokumentaciju za građevinsku dozvolu, projekti su spremni, tako da evo u niskom smo startu, za sada pratimo dinamički plan koji smo i u vašoj emisiji najavili, tako da evo 2026. je zaista godina dokumentacije, ja znam da to zvuči onako nekako sve dugo i mukotrpno, ali zapravo dokumentacija i pravomoćna građevinska dozvola su rekla bi ono gotovo 70% posla. Kad krene javna nabava za radove i kad je zatvorena financijska konstrukcija, onda nema zaustavljanja, onda projekt samo ide dalje.
0: Obećali smo da ćemo pratiti rokove, zato sad i pitamo.
2: Ja ne mogu vjerovati da zapravo dva puta u svojoj novinarskoj karijeri pratim rušenje Bačvice i građenje nove zgrade, odnosno novog istog objekta.
1: Da.
2: Treći put neću, ali ne zato što neće, nego ću biti već u mirovini, pa onda neću imati karijeru.
0: Dugo radiš.
1: A ne bi se na vama rekao.
2: Nije tako dugo. Dok je svirala grupa Viva, stigao je mail iz kabineta gradonačelnika da je otvorena javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Turska kula s kontaktnim područjem, pa me i to zanima.
1: Je, evo, možda i poziv za sve naše sugrađane kojima je s ruke, koje zanima, u atriju Banovine su postavljeni paneli, pa javni uvid da vide što se sprema, kako izgleda taj uput Turska kula i naravno prilika i tu za nekakve komentare i promišljanja.
2: To je jedan baš zahtjevan, neuređen prostor koji zapravo Splićani vole, jer je onakav kakav je, u biti podsjeća i na Marjan. Šetnice, šuma je...
0: Ima veliki potencijal, ali nekako za sada ne iskorišten.
1: To je poprilično vrijedan prostor, rekla bi ono u širem centru grada i... Promišljalo se, naš zavod za urbanizam je itekako promišljao izrađivajući ovaj uput da ostane ta zelena namjena, da se ta Turska kula u vidu nekakvog rekreacijske zone zadrži, naravno uz sav ovaj popratni sadržaj u ovom dijelu gdje je moguća gradnja, da ide gradnja, ali ovaj dio da se zadrži kao nekakve, kako ste i sami rekli, ono drugi Marijan u Splitu, i nije na odmet spomenuti ni Svetu Trojicu gdje se ovdje dodatno taj nekakav arheološki park i potencijal tog lokalizacije naglašava, tako da evo, stvarno zanimljiv upu, pa evo, za sve koje zanima da obiđu i da vide što se sprema.
0: Imamo još jedan prostor u centru grada koji je zelen, ali trebao bi biti bolji. Park Emanuela Vidovića.
1: Tako je, znači, pored uređenja Perivoja Bačvice, parkovi nasadi vrijedno rade na projektiranju dva gradska parka, na rekonstrukciji i uređenju Emanuela Vidovića, u smislu da mu se da nekakav dodatan sjaj. On je sada, rekla bi, uredan park, ali se možda ne koristi dovoljno. Nekako je fokus više ovih mlađe populacije, okolnih škola koje gravitiraju u park, što je sasvim u redu i prirodno. Međutim, vidimo tu nekako veći potencijal korištenja i za djecu, ali i za starije, naše starije sugrađane, tako da bi ga malo...
0: Recimo mračanje.
1: Malo je mračan. Mislim da isto tu malo vode nedostaje, onako da bude vidljivije i ljepše, ali rekla bi malo nekakav novi pristup sa stazama, kroz korištenje su se utabale vidno neki novi putevi, jel? Pa mislim da je dobro da se to sve kroz projekt razmotri i da se zapravo stave dodatne staze, da se dodatno zeleni i da se zapravo postojeći prostor koji je vrlo zanimljiv, nalazi se u samom centru grada, da dobije nekakvu dodatnu funkciju, i voljela bi da zapravo svi ti prostori imaju još veći potencijal nekakvog druženja, pogotovo u dnevnim satima kad je to i primjereno, a uz jače osvjetljenje naravno, i malo sigurnosti više u večernjim satima, ali zapravo imaju veliki potencijal druženja naših sugrađana na otvorenome, kad nije prevruće i nekim, evo sad u ovim nekim mjesecima, rujan, listopad, studeni, kad vrijeme posluži, mislim da stvarno može biti mjesto okupljanja, druženja i ovako zanimljiv za naše sugrađane.
0: Osim centra grada,
1: tu
0: što
1: su
0: je s ovim?
1: Pojanke, tu smo dosta odmakli, imamo pripremljen projekt koji je onako uzeo u obzir potrebe gradskog kotara i za one najmlađe i za one nešto malo starije, tako da evo veseli me da ćemo uskoro i to prezentirati. Idemo na istu, u dogovoru sa parkovima nasadima, direktoricom Majom Smrke, idemo na isti način. Doćemo u kotar, predstaviti što planiramo i čuti što ljudi misle povratno o tome. Isto će vrijediti naravno i za Emanuel Vidović, mislim da tu možemo napraviti malo jednu širu raspravu, da je to park koji nije samo kotarski, nego je ono gradski, pravi veliki gradski park, pa da zaslužuje i malo veći auditorij. Tako da evo idemo samo u tom smjeru, nekako mi se čini da ćemo mjesec za mjesec imati što predstavljati.
0: Dominik, je li stiglo nešto umeđu vremenu?
2: Nije, evo sam pogledao sa mail, nije ništa novo došlo.
1: Svi dolaze na ovo predstavljanje u 18 sati. U
0: tako je da pozovemo još jednom ljude da dođu, da evo mogu izraziti svoje mišljenje.
1: Je.
2: U knjižnicu Marka Marulića u 18 tako. Sati.
1: Je, svi su dobrodošli, evo radujemo se današnjem druženju.
0: Hvala vam. Evo i mi smo se radovali, bilo ovo jedno ugodno druženje sa puno korisnih informacija za naše građane i pozive da mogu sudjelovati u uređenju svoga grada. Kako smo rekli prošli put, tako ćemo i sad, naravno pratimo rokove.
1: U redu, poštovat ćemo zadane rokove.
2: A sad vas prepuštam zabavi, nek se djevojke zabavljaju.
0: Može.
2: Prijevod pjesme koja slijedi.
0: Može. Dakle, bila je s nama Matea Dorčić, zamjenica splitskog gradonačelnika. Matea, hvala.
1: Hvala vam.
0: A sad samo zabava.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima. Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
0: A dok se u Gospiću provodi treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada, raste zabrinutost građana zbog informacija da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Mostov Zvonimir Troskot smatra da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
3: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini. Ako treba i 500 inspektora, 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici. Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje?
0: Sve su glasni zahtjevi za provođenjem nacionalnog testiranja na vječne kemikalije nakon što su kod 5 od 7 Gospićana u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: U ovom trenutku prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
0: A za to vrijeme ne stišava se rasprava o tome koga je SOA trebala izvijestiti o svojim saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Evo kako na to pitanje odgovara ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Dakle, što se tiče SOA, ja sam rekao njihova nadležnost je da komunicira u takvim stvarima ako utvrdi ili postoji osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo, da obavijesti tijela koja su zadužena za to. Prema tome, to je njihova nadležnost i na njima je da komuniciraju koga jesu ili nisu ili zašto nisu. Dakle, oni moraju dati odgovor, samo rekao koga moraju ovako situacijama izvijesti.
0: Dan osobnih asistenata, regionalni industrijski sindikat upozorio je da se o pravima djelatnika u sustavu osobne asistencije i dalje odlučuje bez njih. Na te tvrdnje sindikalne organizatorice T. Radović odgovorio resorni ministar Alen Ružić, poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
6: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima. Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata.

0: drugom dijelu dana, a na večer su moguće i nevere. Puhat će umjereno do pojačano jugo. Najniža temperatura od 19 do 21, u Zagori od 14 do 17, a najviša uglavnom od 22 do 24 stupnja. Subota također nestabilna, najnestabilniji dan, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i nevere s obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, centar ciklone bit će na moru između Šibenika i Splita i premještat će se prema južnom Jadranu, tako da će se u drugom dijelu dana često mijenjati i smjer i jačina vjetra uz lokalne pljuskove, neverine i nevere.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Tereza je pjevala Sjećaš li se onih dana, Dominik, sjećaš li se onih dana prije 1050 godina, obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunitbe kralja Zvonimira, sjećaš
1: to, dugo kad sjećam, to sam bio još mlad, ali sjećam se, a ovo prvo nisam još bio, tako da ne znam šta se događalo u doba smrti kraljice Jelene.
0: Ali ćemo se prisjetiti, znamo nekoga tko zna.
1: Tako je, znamo čak dvojicu ljudi koji znaju, jer u Splitu se održava jedan veliki međunarodni znanstveni skup koji otvara pitanja Hrvatskog kraljevstva, što još ne znamo o kraljici Jeleni i kralju Zvonimiru, od kraljevskih grobova i mjesta krunitbe, odnosa hrvatskih vladara s Rimom, Bašćanske ploče do legende o Zvonimirovoj smrti i političkog značenja njegove krune. Međunarodni znanstveni skup koji 8. i 9. listopada okuplja istraživače u Splitu donosi dva dana novih čitanja jednog od ključnih razdoblja hrvatskog srednjovjekovlja. A mi ćemo sad sa gospodinom Tomislavom Galovićem, koji će na završnom velikom bloku skupa kazati nešto o spomenicima hrvatske kulture u Bašćanskoj ploči, ali pitanju kako smo tijekom kasnijih stoljeća stvarali vlastitu predodžbu Zvonimira i Jelene. Gospodine Galović, dobar vam dan.
2: Dobar dan, evo, srdačan pozdrav iz Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu.
1: Drago nam je čuti vas, a još nam je draže što ćete nam evo možda rasvijetliti neke stvari oko ovih događanja. Što se to događalo prije 1050, prije 950 godina? Vi zapravo pripremate pregled posljednja tri desetljeća istraživanja Zvonimira i Bašćanske ploče u historiografiji, filologiji, arheologiji i povijesti umjetnosti.
2: Tako je, to je jedna tema koju sam baš namjerno odabrao ovdje prezentirati, a inače sam skup, ovaj međunarodni znanstveni skup, znači Jelena Slavna, majka sirota i zaštitnica udovica i Zvonimir kralj Hrvatski, to je zapravo jedan hvale vrijedan nastavak onih jubileja koji smo prošle godine započeli sa 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Ove godine nastavljamo s ova dva velika, znači 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene, znači 976. i 950. obljetnica krunitbe kralja Zvonimira, a to je sve, zapravo se pozivamo na onaj glasoviti dokument Zvonimirovu zavjernicu iz 1076. godine. Znam da će možda neki koji su malo pažljiviji, koji prate, reći da možda u knjigama negdje, udžbenicima piše da je 1075. međutim, taj datum je danas točno preračunat i on glasi 1076. Tako da neko ne je mislio da trebamo obljetnicu još prošle godine proslaviti. Ne, 1076. je bila ta velika krunitba u Solinu, u crkvi Svetog Petra, bazilici Svetog Petra i Mojsija.
1: To je sadašnja šuplja crkva. Ona je,
2: tako, tako je, to je lokalitet, to je tako se naziva ta šuplja crkva, zato što jadro
1: poplavi. Jadro se podigao, a crkva je išla ispod.
2: Tako je, pa onda dođe do spuštanja i to, ali to je zapravo pozadina samog lokaliteta.
1: Kako se dogodilo ovo preračunavanje godina? Zašto se mislilo da je 1075, a sad se zna da je 76?
2: Znači kronologija kao jedna od pomoćnih povijesnih znanosti ima svoje metode preračunanja. Znači sve datume, sve godine iz bilo Rimskog carstva, Srednjeg vijeka, dijelom ranog Novog vijeka, mi moramo kronološki točno znati preračunati na naš današnji datum. To je ključno. I ta preračunanja, znali su neki put nismo imali možda sve informacije koje su točne bile. Don Miho Barada, jedan zaslužni profesor s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, inače tu iz Dalmatinac, zapravo koji je bio profesor na odsjeku za povijest, on je prvi išao taj datum preračunati i on je njega preračunao sa 1075. i to je nekako jedno vrijeme ostalo. Međutim, profesor Jakov Stipišić, koji je bio autoritet upravo za to, za kronologiju, koji je predavao kronologiju na Filozofskom fakultetu kao pomoćnu povijesnu disciplinu, on je to baš pomoću tablica, pomoću datuma, pomoću indikcije, pomoću historijskih podataka osobama koje se spominju, to točno datirao u 1076. godinu. Evo.
1: I tako sam,
2: znači, treba jedan širi dijapazon znanja ima da se to može točno preračunati. Znači, mi ne smijemo uzimati zdravo za gotovo datume iz povijesti samo takve i transportirati ih u današnji kalendar. Uvijek treba to provjeriti, jer evo samo činjenica, na primjer, da Nova godina počinje 1. Siječnja, da je 1. siječnja nova godina, to je zapravo relativno kasno datiranje. Da. U ranijim periodima, znači, ili je 25. Prosinca je za primjer, na primjer, početak nove godine i tako dalje. Ali to su već pitanja koja smo mi sad riješili i to je, znači, definitivno ta zavirnicu treba datirati 1076. I tu je uloga kralja Zvonimira iznimno važna. U ovom segmentu, tu vidimo, to je latinski jezik, latinska kultura, ali paralelno uz to, upravo u njegovom razdoblju, moramo to slobodno reći, a glavni svjedok toga je Bašćanska ploča, da je glagoljaštvo, hrvatska pisana kultura na hrvatskom jeziku i na glagoljskom pismu, vezano dakako u staroslavensko bogoslužje po rimskom obredu, je nešto što ide u jednu novu razvojnu fazu u hrvatskoj ranosrednjovjekovne povijesti.
1: Da. Krunidba se dogodila na današnji datum, 8. listopada, je li to točno? Točno u podne.
2: Pa dobro, sad to...
1: I jel se jela janjetina, evo i to jedno pitanje.
2: Da, dobro, to je sad, to je malo teže tako, te podatke mi nemamo, to mi možemo možda komparativno nešto gledati. Kako su te krunidbe drugdje bile, kako su održavale, ali to nama ništa ne, to je nama jako teško reći. Kažem, još veći nam je onaj problem, Zvonimir je nama zapravo jedan idealan primjer, moramo to reći, idealan primjer čak u evropskim razmjerima, da mi imamo sačuvano, znači, svjedočanstvo o toj krunidbi.
1: Aha.
2: I da su papinski poslanici došli i da je to na jedan ceremonijal koji je tu obavljen u odnosu primjerice na kralja Tomislava, gdje mi takvih podataka nemamo.
1: Da, i zato neki tvrde, znači, da je zapravo ovo izmišljeni lik.
2: A nije, ne, to isto treba.
1: Neki tvrde, kažem.
2: Neki tvrde, ali to treba isto odmaknuti od ovog dnevno-političkih nepotrebnih raspravljanja o tome i treba uvijek struci prepustiti takve stvari. Znači, zato smo mi prošlu godinu cijelu obilježavali, znači, napominjem, tako je i Hrvatski sabor proglasio prošlu godinu, znači godinu 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva,
1: da,
2: ne 1100. obljetnice krunidbe kralja Tomislava. Baš iz te predostrožnosti i znanstvene korektnosti u tom smislu da mi po zadnjim spoznajama u historiografiji, filologiji, arheologiji, da mi, znači, s tim podacima raspolažemo i na taj način ih prezentiramo.
1: Dobro, s nama je odnosno pokraj vas je gospodin Trpimir Vedriš, također jedan od znanstvenika koji sudjeluju na ovome skupu, pa evo, ja vas molim da mu predate telefon, vama ćemo se vratiti na kraju ponovno. Gospodine Vedriš, ako se čujemo...
3: Čujemo se.
1: Poštovanje i dobar vam dan. Evo, vaš je zadatak razmotriti podrijetlo i funkciju kraljevskih samostana u hrvatskom ranom srednjem vijeku. Time se otvara šire pitanje položaja kraljice i žena kraljevskih i aristokratskih obitelji, ne samo kao članica dinastije, nego i kao sudionica mreže političkog, crkvenog i samostanskog pokroviteljstva. Pa evo, što nam možete o tome reći?
3: Evo, htio bih reći, najprije pozdravljam sve vaše slušateljstvo. Htio bih reći da, ono što sam i rekao u tom izlaganju, da mi često se nekako Hrvati volimo dičiti našom europskom uljudbom ili pripadnošću europskom kulturnom krugu, međutim u ovome povijesnom kontekstu možda i nedovoljno poznamo i razumijemo točno mehanizme, odnosno institucije koje su činile hrvatsko društvo srednjovjekovno dijelom toga širega konteksta. Evo, u tom nekako smislu i ovo moje izlaganje je... bilo jedan pokušaj da pokažem razvoj jednog specifičnog modela crkvene imovine privatnih crkava koje su od ranoga srednjega vijeka na germanskom zapadu, kažem, u franačkom svijetu, u sjevernoj Italiji, osnivali, dakle, privatni utemeljitelji, dakle, crkava i samostana, i onda u svijetlu rasprave o tom fenomenu, dakle, tih privatnih crkava, pokušao sam ponuditi jedan model interpretacije razvoja jedne takove institucije u Hrvatskoj. Pa evo, tako recimo praktično nekakve etape toga bi bile od Trpimirovog utemeljenja samostana u Rižinicama kao jedne važne faze, s kojom se završava ono ranije razdoblje misionarskog djelovanja i kristijanizacije tih elita hrvatskih, onda neka druga faza kasnog 9. ranog 10. stoljeća i upravo, dakle, ona donacija kraljice Jelene koju spominje Toma Arhidžakon, dakle, recimo, sredinom 10. stoljeća, jedan kao prelomni moment gdje, kažem, u svijetu sličnih zbivanja na zapadu, reformi crkvenih i drugih donacija, vidimo to kao jedan moment jednog novog tipa zajedničkog upravljanja crkvama i samostanima, I sad želim naglasiti, ne radi se isključivo o nekakvim transakcijama imovinskim, nego crkve su ujedno bili mauzoleji, posebito je to za nas značeno u Jeleninom slučaju, mauzoleji obitelji, ako se radi o vladarima, dinastički mauzoleji, gdje su bili sahranjivani pokojnici i na čim grobovima su redovnici molili, koji su predstavljali u stvari neku vrstu memorije obitelji koja je tu sahranjivala svoje pokojnike, dakle i kraljevske vladarske memorije. Što kažem, ne samo da je dio toga fenomena poznatog na čitavom latinskom zapadu, nego iz hrvatske perspektive osobito važno. Znadete i sami da je otkriće, dakle, natpisa kraljice Jelene, dakle, jedno bilo veliko čudo, gdje po prvi put je pouzdano utvrđen lokalitet jednog mauzoleja kraljevskog gdje su se vladari sahranjivali i među ostalim taj čuveni natpis je pomogao rekonstruirati hrvatsku vladarsku lozu u 10. stoljeću.
1: Da. Mene sad evo zanima me ovo čitam što je u ovom pozivu za skup. Otvara se šire pitanje položaja kraljice i žena kraljevskih aristokratskih obitelji. Dakle, one su na neki način komunicirale međusobno u tadašnjem poznatom svijetu, odnosno u Europi. Znale su jedne za druge i na koji su način one komunicirale? Pismima vjerojatno, internetom nisu sigurno.
3: Da, evo imali smo nekoliko izlaganja, to bi naše kolegice mogle o tomu više govoriti, profesorica Nikolić Jakus, pa i drugi, recimo Don Ivan Bodrožić je govorio o toj temi, dakle više je izlagača govorilo o toj temi, dakle to je tema koja u historiografiji do relativno nedavno bila relativno malo istražena, a to je uloga žena u tim, dakle, vladarskim obiteljima, kneževskim, kraljevskim, njihova uloga u odgoju djece, na neki način u održavanju, dakle, kršćanstva u domaćinstvu, ali i ono što smo danas slušali, vrlo zanimljivo, način na koji su vladari preko delegiranja određenih funkcija svojim suvladaricama na neki način objedinjavali dvije dimenzije vlasti. Dakle, vladar je morao se pokazati kao snažan vladar, pravedan, ali su postojali različiti mehanizmi koji su kraljice mogle utjecati na njih. Evo, recimo, jednostavan primjer, netko je osuđen na smrt i kraljica moli za milost. Da. I vladar onda, slušajući svoju kraljicu, njene molbe, pokazuje se kao velikodušan, ne ispada slab. I to je samo jedan od primjera kako su i vladarice, možda do relativno nedavno manje vidljive u historiografiji, bile zaista jedan vrlo važan čimbenik svega toga.
1: Zapravo su ono što ste rekli bile suvladarice.
3: Suvladarice, tako je. Evo, to je jedna vrlo zanimljiva tema, kod nas možda opet pod vidikom ovoga Jeleninog spomena je vrlo, vrlo za nas vidljiva, ali je jedan prošireni fenomen. E sad, što se tiče njihove komunikacije, dosta je teško reći, naravno, znamo nešto tek u grubo o komunikaciji među dakle, elitama društvenim u ranome srednjem vijeku. Ono što možda još važnije je da su te vladarice često bile ozbiljan faktor povezivanja obitelji, država, kraljevstava, možda ne iz razloga koji su nama danas simpatični, naime dogovorenih brakova, ali definitivno su bili jedan važan čimbenik, možda na neki način pripitomljavanja te inače i grube ratničke kulture s jedne strane i s druge strane povezivanja među obiteljima, kao što sam rekao, i kraljevstvima.
1: Da, i bile su školovane žene, nisu bile žene koje su nisu čitale, nisu znale čitati.
3: Pa svjedočanstva...
1: Mislim, školovane, nekako, obrazovane u biti, eto.
3: Vjerojatno od slučaja do slučaja postoje velike razlike, vrlo je teško reći, dakle, u nekom univerzalnom smislu, jer znamo za naše moderne pojmove da nekakva razina pismenosti, osobito u ranom srednjeveku, nije bila osobito visoka, ali postoje vrlo lijepe naznake, jasne, da su mnoge od tih plemkinja, pa čak i do nižih razina, recimo evo ovdje smo na ovom skupu danas spominjali Čiku i Vekenegu, dakle zadarske uglednice koje su bile utemeljiteljice benediktinskog samostana. Bilo je mnogo žena koje su čitale, pisale, imale svoje privatne knjige, barem molitvenike i druge tekstove. Dakle, to ne bi bilo nešto neobično ili izuzetno u to vrijeme.
0: I samo moram reći da ja nisam nestala, nego sam se nekako izgubila u razmišljanju kako bi bilo da sam ja neka vladarica ili kraljica. Negdje sam zapela. Prije onih dogovorenih brakova.
1: Jelena je zapravo očito iskakala. Nije samo ona nama poznata zato što je nađen nagrobni spomenik, nego je ono stvarno je bila suvladarica.
3: A je, ali nažalost, evo, ono što smo rekli, mali broj sačuvanih izvora ne dopušta nam pouzdano utvrditi kakav je bio položaj drugih. Recimo, evo, poznato je da kad spominjemo naše još ranije vladare, recimo kneginja Maruša kao supruga od kneza Branimira je upisana imenom u ovoga, da tako kažemo, knjizi hodočasnika u Čividale u sjevernoj Italiji. Je li s njim hodočastila ili je netko zapisao njihova imena kao kneževskoga para ne znamo. Međutim, ono što znamo, recimo da su na dvoru već hrvatskih knezova krajem 9. stoljeća postojali posebni službenici koji su bili dio kneginjine pratnje. Ona imala, kako kaže, dakle, sama titula, imala je svojega mačonošu, imala je, dakle, neke druge službenike, što sugeriraju da su i druge vladarice u ono vrijeme, mi nažalost zbog manjka izvora sad teško to možemo razaznati, mogle igrati vrlo ozbiljnu ulogu, dakle, u sudjelovanju u vlasti na razne načine.
1: Eto ga, hvala vam što ste nam ovo sve rasvijetlili. Vratite nam sad gospodina Galovića.
3: Evo, hvala vama, vraćam.
2: Evo me.
1: Evo, gospodine Galović, samo sam htio još vas zapitati o Bašćanskoj ploči u historiografiji, evo, gdje se ona, na koji način se ona valorizira?
2: Pa evo, ako pogledate i naš današnji politički život, a što je u ovom slučaju, to je jako pozitivno. Ona je apsolutno zastupljena u većini hrvatskih državnih institucija. Pogledajte samo u Hrvatskom saboru, bilo na staroj lokaciji, na novoj lokaciji. Znači, replike Bašćanske ploče čak u izvornoj veličini su neki dominantni identitetski simbol, zapravo čak i naše politike.
1: Evo, da, izjave se uvijek daju kod Bašćanske ploče.
2: Jel tako? Evo, to novinari najbolje znaju. Tako da s te strane je pozicija Bašćanske ploče odlična. Ja to moram reći ovoga, ali nije ona samo tako uvjetovana zašto je do tog došlo. Zbilja, to je jedan od naših prvorazrednih nacionalnih spomenika. Uh-huh. Znači, moramo mi uvažavati ove sve naše latinske spomenike, našu ranosrednjevjekovnu epigrafičku baštinu. Međutim, ova glagoljska baština, a na čelu te baštine upravo Bašćanska ploča, iako ne najstariji, znači stariji su Valunska ploča, Krčki natpis, Plominski natpis, pa dolje na jugu Župe Dubrovačke, Konavovski natpis i tako dalje, oni su stariji od Bašćanske, ali je Bašćanska ploča najvažniji. I definitivno, to je jedan sažeti izričaj darovnice hrvatskog kralja Zvonimira Benediktincima na otoku Krku kod Baške, koji su, znači, imali svoj samostan, crku Svete Lucije, i on njima daruje zapravo zemljište na kojem se taj kompleks, ta crkva, gradi. Evo, to je sažet izričaj i tu prvi put, znači, na hrvatskom jeziku, ploča je pisana na hrvatsko crkveno-slavenskom jeziku, ovoga, imamo zabilježeno, znači, kralj, titulu na hrvatskom i pridjev hrvatski. Znači, to je prvi put, svi prijašnji zapisi iz povijesti su na latinskom, nešto imamo i na grčkom, to isto srednjovjekovnom grčkom, ali ovo je prvi put, znači, na našem jeziku i na našem pismu, ne da je sad glagoljica izumljena u Hrvatskoj, nego pismo koje smo mi prihvatili objeručke, ajmo to tako reći, i od samih početaka, a posebice nakon 12. stoljeća, glagoljica isključivo svojina hrvatskog naroda, pa sve do drugog Vatikanskog koncila.
1: Hvala vam još jednom na razgovoru što ste nam malo rasvijetlili i pojasnili i malo nas zainteresirali za ovaj međunarodni znanstveni skup Jelena Slavna, majka sirota i zaštitnica udovica, i Zvonimir Kralj Hrvatski, koji se u Zavodu za znanstveni umjetnički rad HAZU-a u Splitu održava danas i sutra.
2: Evo, hvala vama i srdačan pozdrav.
1: Hvala.
0: Do sutra. Hvala.

0: I tako malo po malo u skraćenom izdanju ova emisija u središtu dana polako se privodi kraju. Za Dominika i za sve ostale koje zanima temperatura zraka u ovom trenutku, pala je. 22 stupnja su sada.
1: Bilo je 23 kad smo krenuli u podne, sad je 22, logično je ne pala jer je, bili smo i van, nije bilo sunca više. Mi vas pozivamo da i ovo popodne budete uz Radio Split, s vama će biti Zrinka, u još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet i za 18 sati u gostove stiže splitski novinar, friški student, duhoviti i neumorni kroničar splitskih uspona i padova, Damir Šarac. Damir nam je izabrao i zanimljivu glazbu za današnje radijsko druženje. A ovaj tjedan iznimno repriza emisije Ima jedan svijet bit će ne kao uvijek u subotu u 16 sati, jer prenosimo derbi na Poljudu, nego u nedjelju u 16 sati. Budite popodne uz Rinku Bilandžić i hvala vam što ste bili danas uz mene i Reginu Zubanović. Ja sam
0: Dominik Strize.
1: U režiji je Zrinko Bilandžić. U režiji je Sandro Bilandžić.
0: Vijesti nam je donosila Carmen Šore.
1: I to bi bilo to za danas.
0: A glazbu odabrao Šime.
1: Glazbu odabrao Šime Kovačević. I evo još jedna, Ti si mi u krvi.
0: Dobro.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: hrvatski.
1: Bila jednom jedna priča i imala dva glagola. Jedan je bio običan, svakodnevni, pomalo grub, ali dobar u svojoj grubosti. Drugi je bio poseban, bio je nježniji i nije bio za sve. Ali malo pomalo, bez nekog očitog razloga, drugi je počeo preuzimati ulogu prvog. Priča je bila žalosna. Iako je se drugi glagol činio bliži, onako baš za nju, nije bilo u redu istirati prvi. Sada su tako oba bila na gubitku.
2: Dragi slušatelji, hoće li ova priča završiti sretno ili nesretno? I jeste li prepoznali njezina dva glavna junaka? Ispričali smo vam priču o glagolima govoriti i pričati. Ovaj drugi grubo navaljuje na prvog, iako doista ima svoje posebno mjesto. Često se čuje uputa, ljudi govore, a priče se pričaju. Ali je li to dobra uputa? Nije baš precizna. Zaključimo li da se pričaju samo priče, na primjer bajke za laku noć, glagolu pričati previše smo suzili značenje i otišli u drugu krajnost. Govorenje se odnosi općenito na komunikaciju govorom, koja može ravnopravno uključivati više strana, a pričanje na pripovijedanje, to jest na opisivanje pri kojem se od druge strane ne očekuje odgovor, ona je samo u ulozi slušača. Tako možemo pričati priču, ali i pričati što nam se na primjer jučer dogodilo nekom tko nas želi slušati.
3: Govorim nekoliko jezika.
4: Onda možda znaš na tim jezicima i lijepo pričati, a možda i ne znaš.
3: Govorit ću o tome sa svojim susjedom.
4: Onda joj sve lijepo ispričaj kako je bilo.
2: Mogli bismo reći da je glagol pričati sa svojim značenjem svojevrstan podskup značenja glagola govoriti.
1: I oba su glagola živjela dugo i sretno.
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe filu se ver.
8: Amar Bukvić.
10: Oto imperiju romanu resti.
8: Nataša Janić Medančić.
11: Sicnevi.
8: Slavko Sobin.
12: Maga, Esaj.
8: Marko Cindrić.
13: Landike romane!
8: I Dragan Despot.
14: Tiranus, Sanus.
8: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Intranto, gladiatores!
8: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Milna, Hvar-Korčula-Dubrovnik te Split-Dubrovnik. Obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Prije 35 godina sabor jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Ekonomska predviđanja pokazuju kako će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura, premijer Andrej Plenković.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima dok traje istraga o četirima prijavljenim nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje. Više desetaka osoba uhićeno u međunarodnoj operaciji sprječavanja trgovine drogom diljem Europe, izvijesti Europol. Najviše uhićeni u Sloveniji, 34 osobe, te jedna u Hrvatskoj i Španjolskoj. Tijekom akcije zapljeno je oko 100 kg različite droge. U ruskom napadu na autobusnu postaju Kramatorsku poginule su 33 osobe, 18 ih je ranjeno. Napad je izveden jutros, a pogođena su dva autobusa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Imotski 21, Sinj, Split 22, Kaštela 23, Komiža 24, Makarska 25 celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
3: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborine su vjerojatnije u drugom dijelu dana, a navečer su moguće i nevere. Puhaće umjereno do pojačano jugo. Najniža temperatura od 19 do 21, u Zagorju od 14 do 17, a najviša uglavnom od 22 do 24 stupnja. Subota također nestabilna, najnestabilniji dan, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljusko iz grmljavinom i nevere s obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, centar ciklone bit će na moru između Šibenika i Splita i premještat će se prema južnom Jadranu, tako da će se u drugom dijelu dana često mijenjati i smjer i jačina vjetra uz lokalne pljuskove, neverine i nevere.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: programu Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan i ovog četvrtka smo zajedno i sve nekako miriše na kišu, ali nema kiše. Evo, uz obalu nigdje u ovim trenucima kiša ne pada i u Splitu je za sada pretežno oblačno i vjetrovito. Temperatura zraka je 22 stupnja, a kiša se očekuje tijekom poslije podneva, a na večer i tijekom noći i mogućnost pljuskova i grmljavine. Tako da budite oprezni danas tijekom dana do 20 sati i standardno četvrtkom. Imamo još jedno izdanje emisije Ima jedan svijet, tako da nadam se da ćemo vam biti danas zanimljivo društvo.

Okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: oglasi. Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Svi vi koji se svakodnevno vozite tunelom Sveti Ilija kroz Biokovo bit ćete razočarani današnjom objavom Hrvatskih cesta, jer na čak 90 dana se zatvara tunel Sveti Ilija za promet zbog radova, a radovi znače da će se započeti sanirati revizijska okna zatvorenog sustava odvodnje u tunelu. Tako su izvijestili iz Hrvatskih cesta. Već ranije su oni najavljivali te radove i isplanirali su to nakon završetka glavnog dijela turističke sezone i smanjenja intenziteta prometa na cestama na našem području. I evo, to se i dogodilo. Danas nam je 8. listopada, a radovi počinju za točno 10 dana, 18. i kao što sam rekla, punih 90 dana je znači predviđeno trajanje tih radova. Znate, za vrijeme dok tunel bude zatvoren, promet će se odvijati obilaznim pravcem Imotski, Grubine, Cista, Provo, Dupci, Makarska i obratno.

Imamo i za danas upozorenje za pomorce i nautičare na Jadranu jer se mjestimice očekuju udari juga i jugozapadnog vjetra, dok će sutra na sjevernom Jadranu puhati jaka bura s udarima od 35 do 40 čvorova. U noći, znači na sutra, na petak, na južnom i srednjem Jadranu more bi mjestimice moglo doseći petu kategoriju, a lokalno su moguće i nevere. Zbog toga se pomorcima i nautičarima preporučuje dodatni oprez i praćenje najnovijih prognoza. A kad smo već kraj mora, temperatura mora se drži i dalje na 22 stupnja, iako je za većinu, nažalost, sezona kupanja gotova. A inače, najniža temperatura mora u Splitu, znate li koliko iznosi tijekom zime? Negdje oko 11 stupnjeva. I to bude u veljači. Prema višegodišnjim klimatološkim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, znači more prati kretanje temperatura zraka s odmakom od oko mjesec dana, zbog toga zimi zadržava dio te topline koju je more akumuliralo ljeti, pa najniže vrijednosti ne dosežu u prosincu ili siječnju, nego znači tek u veljači, i onda taj minimum bude mora 11 stupnjeva.

Ova pjesma nas je uvela u vijest vezano uz talijansku premijerku Giorgiu Meloni, koja je bila zvijezda jučerašnjeg splitskog sastanka čelnika 9 mediteranskih zemalja članica Europske unije. I znači, zbilja svi su htjeli razgovarati s talijanskom premijerkom i evo, mediji donose da su se državnici otimali tko će prije zagrliti i poljubiti. I malo Talijani su nakon svega toga kritični. Ona je nakon samita objavila, kaže, na samitu Med 9 u Splitu, u središtu rasprave s čelnicima Europskih nacija Mediterana, bili su zajednički veliki izazovi sigurnosti i konkurentnost Europe, energija, upravljanje migracijama, širenje na Zapadni Balkan i situacija na Bliskom Istoku. Kaže Meloni, Mediteran je strateški prostor za Europu, a Italija će nastaviti raditi jer je Mediteran sve više u središtu europskih politika i prioriteta, poručila je Meloni. No, Talijane je zanimalo nešto drugo. Oni su onda pitali premijerku zašto se u Italiji benzin plaća 2,20 €, a u Hrvatskoj 1,74 € po litri. Pitaju oni kako Hrvati uspijevaju odrediti ove cijene, jesu li oni možda mađioničari. Pričajmo o Hrvatskoj. Znači, to je jedan u nizu oštrih komentara vezano uz cijene goriva. To je talijanska premijerka jučer ispominjala kao ključni problem koji ona sada ima s obzirom na rastuću inflaciju koju, kaže, nitko nije planirao i sad se sada iz proračuna moraju osigurati milijarde eura. Znači, u Hrvatskoj, evo, mi smo sad pozitivan primjer u Europskoj uniji, ne znam kakve su cijene u drugim državama, kod nas je benzin 1,74 €, dizel 1,84 €, a plavi dizel 1,38 € po litri.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj dnevnika izdvajamo. Split domaćin konferencije Be Safe, Like za sigurnost, Stop za nasilje. Upoznajte se s projektom obnova Perivoja na Bačvicama u knjižnici Marka Marulića. Talijanska premijerka Giorgia Meloni pohvalila Split. Košarkaši Splita i vaterpolisti Jadrana obilježili pobjede u europskim natjecanjima. Sutra promjenjivo s kišu pljuskove s grmljavinom, temperature do 24 stupnja.
1: Dnevnik.
0: Projektom obnove Perivoja Bačvice predviđena je sadnja 120 novih stabala, gotovo 2000 grmova i 450 trajnica. Uredit će se staze i postaviti sustav navodnjavanja. Vrijedna postojeća stabla će se sačuvati dok će bolesne nesigurna biti uklonjena. Grad Split i parkovi nasadi pozivaju građane da se s projektom upoznaju danas u 18 sati u gradskoj knjižnici Marka Marulića. Matea Dorčić, splitska dogradonačelnica.
2: Želja nam je čuti što naši sugrađani misle, što misle o samom idejnom rješenju, da li imaju možda nekakve prijedloge, sugestije koje možemo integrirati u ovo rješenje da bude što bolje i kvalitetnije, kako bi negdje početkom sljedeće godine počeli sa radovima i da bi se taj prostor nekako dodatno valorizirao i da može biti na zadovoljstvo svih i mlađih i starijih naših sugrađana, tako da evo.
0: Be Safe, Like za sigurnost, Stop za nasilje. Konferencija koju su u Splitu organizirali pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i udruga Domine. Konferencija je usmjerena prema boljem razumijevanju, prepoznavanju i prevenciji digitalnog nasilja te jačanja odgovora institucija stručnjaka koji rade s djecom, mladima, ženama i obiteljima. Govori Katarina Križan iz Domina te pravobraniteljica Višnja Ljubičić.
3: Ono što nas posebno zabrinjava je da je negdje oko 16% djece bilo prisutno i koristilo je pornografske sadržaje na raznim platformama i negdje oko 10-11% dječaka i 8% djevojčica se našlo uživo sa osobama s kojima su se upoznali na društvenim mrežama i drugim platformama.
4: Za njih 5 godina se priča o rodno uvjetovanom digitalnom nasilju. Ono što mi stalno naglašavamo je da ono nerazmjerno pogađa žene i djevojčice. Dakle, one doživljavaju različite oblike digitalnog nasilja koji su puno brutalniji nego što ga doživljavaju dječaci i muškarci. Dakle, govorimo o seksualnom nasilju. Najčešći oblici su podjela intimnog sadržaja bez pristanka koja je zakonom regulirana u Hrvatskoj.
0: Na Splitskom općinskom sudu ponovno je odgođen početak suđenja Željku Kerumu, optuženo za prijetnju Bojanu Ivoševiću čupanjem gučka 2020. godine. Obrana je zatražila izuzeće sutkinje jer je ona, kao zamjenica državnog odvjetnika, ranije odbacila kaznenu prijavu protiv Ivoševića zbog poticanja na mržnju. Smatraju kako zato ne može biti objektivna. U predmetu se već promijenilo nekoliko sutkinja, početak suđenja više puta odgađano. Na odgodu je na društvenim mrežama reagirao Bojan Ivošević. Navodi da je na predmetu dosad radilo 5 sutkinja, a da je Kerum za 3 tražio izuzeće. Tvrdi da time odugovlači se postupak u nadi da će nastupiti zastara.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni nakon sastanka MED9 održanog u Splitu objavila video na svom Instagram profilu. Meloni se zahvalila domaćinima, naglasila važnost tema o kojima su raspravljali lideri mediteranskih zemalja.
5: Najprije mi dopustite da zahvalim premijeru Plenkoviću i Hrvatskoj na srdačnoj dobrodošlici organizaciji ovog skupa, kao i na, po mom mišljenju, vrlo mudrom pristupu temama o kojima će se raspravljati na ovom sastanku skupine MED9. Kao što znate i vidite, ovaj se sastanak održava u prilično složenim okolnostima koje nas okružuju, posebice kada je riječ o mediteranskoj regiji, te uoči važnog sastanka Europskog vijeća na kojem ćemo imati priliku raspravljati o brojnim pitanjima. Smatram da je bilo iznimno korisno pokušati, koliko je to moguće, uskladiti stajalište europskih mediteranskih zemalja u interesu Europe u cjelini.
6: Europa nel interesse dell'Europa nel suo complesso.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U splitskom KBC-u izvedeni su prvi zahvati radiofrekventne ablacije za liječenje kronične boli u kralježnici koljeno. Namijenjene pacijentima kojima uobičajeno liječenje nije pomoglo, pojasnio je dr. Nikola Delić koji je izveo zahvate.

0: Ano, u tekstilu, znači zaista ih ima svuda.
1: Ali u prirodi, oni jako, odnosno ostaju u prirodi trajno, zato ih nazivamo kao vječni.
0: Pa u kozmetici vi možete to zapravo i koliko toliko prepoznati prema po deklaraciji. Znači tamo ako vidite perfluoro, polifluoro, onda ćete takvu kozmetiku zapravo zaobići. Međutim, evo ove godine je zapravo 2026. je zapravo neka prekretnica upravo i za tu šminku. Znači određeni pfasovi se više ne smiju stavljati u šminku. Ne samo u šminku, nego i u tekstilu, vodootporni, pa i u ambalaže i slično.
1: Znači, mi moramo danas izbjegavati načine kako doći u kontakt. Znači, moramo se bolje informirati i moramo tražiti načine kako izbjegavati. Sad u EU je taj plan, on predviđa da mi neke zamijenimo u roku godinu i pol dana, a negdje možda čak i nećemo, ali to se zna, oni će se ostaviti, će se neko područje koje je jako, jako bitno, dok se ne nađe dobar substitut.
2: Dnevnik Radio Splita.
3: Sindikat hrvatskih učitelja predstavio priručnik za rad u osnovnoškolskim ustanovama. Priručnik je namijenjen svima koji žele doprinijeti uspješnom radu školskih ustanova, rekla je voditeljica područnog ureda Sindikata hrvatskih učitelja Ana Kinić.
4: On je kao kratki vodič kroz školu. Što vas čeka? Kako ćete osigurati da imate dobar, potpisan dobar ugovor o radu? Što napraviti kada dođete kao pripravnik? Koji su vam rokovi za polaganje stručnog ispita? Što vam se može dogoditi ako vaša škola ne prijavi na vrijeme ili slične stvari? Kako ćete izračunati svoju satnicu? I naravno, zašto je važno biti član sindikata? Ovaj priručnik zapravo pruža vam osnovne informacije o tome kako započeti, kome se obratiti i kako se zapravo zaštititi u sustavu.
3: Ovu nedjelju 13. prosinca obilježava se nedjelja Caritasa. Denis Maslov, ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske biskupije, najavio otvaranje novog blagovališta u Trogiru.
5: Biće prvo sveta ta misa u Trogiru u 5 sati, jer kao što uvijek i ponavljamo, Caritas je neodvojiv od crkve i neodvojiv od Euharistije, svete mise. Iza svete mise će biti blagoslov prostorija Caritasa i nakon toga će se podijeliti prvi obroci. Nakon podjele prvih obroka imat ćemo jednu malu kratku akademiju. Također tu će biti djeca iz dječjeg vrtića Emaus sa časnom sestrom Martinom Grmoja i sa odgojiteljicama. Oni će nam biti uveseliti ovih početak programa.
2: Kultura.
3: Split će ove godine dobiti prvi književni advent. Projekt je pokrenula Kate Bošković, književnica za djecu, a književni advent održat će se u prosincu u centru grada i u gradskoj knjižnici Marka Marulića.
6: Cilj nam je ovim našim festivalom vratiti knjigu u središte pozornosti za vrijeme adventa. Ne želimo da knjiga bude samo mrtvo slovo na papiru, želimo da živi s našim čitateljima i zato pripremamo izrazito interaktivan sadržaj. Više manje će svi sadržaj i za djecu i za mlade i za odrasle biti takvi da će se svi oni morati na neki način uključiti, bilo pub quiz, knjiški speed date, storytelling šetnja, i da da povoda ljudima prije svega da dođu u centar grada, drugo da se vrate knjizi i da knjigu ponovno odaberu kao omiljeni božićni dar.
3: Koncertom istaknutog hrvatskog pijanista Gorana Filipeca, Hrvatski dom u Splitu večeras u 20 sati otvara 13. izdanje Piano Loop festivala.
2: Sport.
3: Košarkaši Splita nakon 22 godine odigrali su evropsku utakmicu te su u prvom kolu Eurokupa na gostovanju bili bolji od Češke Opave rezultatom 74:68. Govori trener žutih Damir Rančić.
7: Počeli smo utakmicu jako dobro, vodili smo na poluvremenu 9, igrali odličnu obranu. Mali problem je bio početak drugog poluvremena gdje smo nekako ostali u slačioni i oni su se tu nekako ekspresno vratili u egal. Međutim, ponovo smo stavili 3 beka i tu smo nekako držali kontrolu. Na kraju u egal završnici, iskustvo i kvaliteta Nick Johnsona koji je zabio 2 teška šuta i gdje smo iskontrolirali obranu, nas je dovelo do pobjede.
3: U prvom kolu skupine C Vaterpolske lige prvaka Splitski Jadran je sinoć u Zagrebu boljim izvođenjem peteraca pobijedio Zagrebačku Mladost 18:17. Kapetan Jadrana Zvonimir Butić.
8: Totalno drugačije znanje nas u odnosu na prije 7 dana u Bjelovaru. Mislim, ništa ne znači osim što nas može malo dignuti. Vidimo razliku jednu dijametralnu u odnosu na ono što je bilo. Kad se digne agresija, pliva, jednostavno bez toga ne možemo, bez kretnju napadu, kretnja na kretnju, još jedan blok u obrani i 7 pop na vratima.
2: Vrijeme.
3: Temperature zraka: Imotski 20, Sinj, Split 22,

0: Kaštela 23, Makarska 24, Komiža 25 Celzijevih stupnjeva. Ovremeno sinoptičar Pave Pilić.
1: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborine su vjerojatnije u drugom dijelu dana, a navečer su moguće i nevere. Puhaće umjereno do pojačano jugo. Najniža temperatura od 19 do 21, u Zagori od 14 do 17, a najviša uglavnom od 22 do 24 stupnja. Subota također nestabilna, najnestabilniji dan, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i nevere s obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, centar ciklone bit će na moru između Šibenika i Splita i premještat će se prema južnom Jadranu, tako da će se u drugom dijelu dana često mijenjati i smjer i jačina vjetra uz lokalne pljuskove, neverine i nevere.
0: Dnevnik. 16 sati i 11 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita kojeg je tonski realizirao Sandro Bilandžić. Pripremili Carmen Šore i Marino Marinčić.
2: Hit tjedna Radio Splita.
3: Nestali hrvatske ruže. Čuje.

0: nestali hrvatske ruže.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi. Do 40% popusta na zlato, dijamante i nakit od čelika. Posjetite Prahir i Delur u City centru One Split. Prahir.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nadam se da uživate u glazbi Radio Splita, da ste lipo doma, da odmarate, jer vrijeme baš i nije danas za šetnju. U Splitu danas pravo jesensko vrijeme, oblačno, vjetrovito, uz povremene pljuskove koji su tek najavljeni. Jugo je jako, prema Državnom hidrometeorološkom zavodu u našoj županiji je na snazi žuto upozorenje zbog mogućih olujnih udara. Temperatura zraka nam je u Splitu 23 stupnja, a slične temperature diljem zemlje, osim u Slavoniji, gdje su temperature iznimno visoke, Slavonski Brod i Osijek 28 stupnjeva, izmjereno u 16 sati u metropoli u Zagrebu 23 stupnja, jednako kao i u Splitu, u Dubrovniku, evo 21 stupanj, Prevlaka 18, znači južnije je, evo, pomalo i hladnije. 16 sati i 49 minuta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Milna, Hvar-Korčula-Dubrovnik te Split-Dubrovnik. U vijećnici Senata Splitskog sveučilišta danas će u 18 sati biti predstavljena monografija 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolov i organizaciji Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Nakon predstavljanja bit će prikazan film o 5. gardijskoj brigadi. Obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Ekonomska predviđanja pokazuju kako će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Premijer Andrej Plenković.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, prostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima dok traje istraga o 4 prijavljenim nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje. Više desetak osoba uhićeno na međunarodnoj operaciji sprječavanja trgovine drogom diljem Europe, izvijesti Europol. Najviše uhićenih je u Sloveniji, 34 osobe, te po jedno u Hrvatskoj i Španjolskoj. Tijekom akcije zaplijenjeno je oko 100 kg različite vrste droge. U ruskom napadu na autobusnu postaju u Kramatorsku poginule su 33 osobe, 18 ih je ranjeno. Napad je izveden jutros, a pogođena su 2 autobusa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj, Split, Kaštela 23 Celzijeva stupnja. Vremenu Pave Pilić.
3: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu i pljusku s grmljavinom. Oborine su vjerojatnije u drugom dijelu dana, a navečer su moguće i nevere. Puhaće umjereno do pojačano jugo. Najniža temperatura od 19 do 21, u Zagori od 14 do 17, a najviša uglavnom od 22 do 24 stupnja. Subota također nestabilna, najnestabilniji dan, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljusku s grmljavinom i nevere s obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, centar ciklone bit će na moru između Šibenika i Splita i premještat će se prema južnom Jadranu, tako da će se u drugom dijelu dana često mijenjati i smjer i jačina vjetra uz lokalne pljuskove, neverine i nevere.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Glasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.

17 je sati i 11 minuta, vrijeme je za naše kulturne minute. U staroj gradskoj vijećnici na Splitskoj pijaci danas je otvorena izložba Umjetnost starih majstora, izbor iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafika Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. U Split je tako stigao izbor od 28 remek dijela. Slika, skulptura i grafika koje su nastale od 14. do 18. stoljeća, uključujući radove autora poput Jana Viktorsa, Gvida Renija, Andrije Medulića, Schiavonea i grafike koje su nastale prema dijelima Klovića, Michelangela i Rubensa. Ovu izložbu treba vidjeti. Dobra vijest je da je otvorena sve do 21. veljače iduće godine, tako da imamo priliku prvi put vidjeti izbor ovih remek dijela iz fundusa Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Na sceni 55 Splitskog kazališta večeras u 19. sati izvodi se drama Francuzica ili Jezovka. Režiju potpisuje Snježana Sinovčić-Šiškov i Trpimir Jurkić, koji ujedno i glume u toj drami On i ona. Topla je to i emotivna, na površini duhovita drama o susretu dvoje običnih ljudi. Od premijere na 66. Splitskom ljetu ta drama osvaja srca publike, a autorski i glumački par prima priznanja i nagrade. Koncertom hrvatskog pijanista međunarodnog glasa Gorana Filipeca Hrvatski dom večeras u 20 sati otvara svoje 13. izdanje Piano Loop Festivala. Filipec donosi program koji povezuje Friedmana, Lista, Papandopula, Zajca, Doru Pejačević i nekoliko vlastitih pijanističkih obrada. Publika će tako među ostalim čuti i njegovu obradu završnog marša U boju boj iz Zajčeve opere Nikola Šubić-Zrinski. Inače, Piano Loop Festival ove godine donosi 3 koncertne večeri i 3 različita pijanistička senzibiliteta. Nakon Filipeca, splitskoj će se publici predstaviti japanska pijanistica Nagino Maruyama, te jedan od najzapaženijih hrvatskih pijanista mlađe generacije Jan Niković. U vijećnici Senata Splitskog sveučilišta danas u 18. sati predstavlja se monografija 4. gardijske brigade, ne 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi u organizaciji Muzeja domovinskog rata uz brojne goste ravnatelja muzeja Matea Gabrila, viši kustos i magistar povijesti govorit će o značaju i ratnom putu Sokolova. Nakon predstavljanja monografije bit će prikazani film o 5. gardijskoj brigadi. Izvedom himne Sokolova odat će se i počast svim živim i poginulim pripadnicima te legendarne postrojbe, a za 11 poginulih pripadnika 5. gardijske brigade koji su tijekom 93. položili svoje živote braneći Zadarsko bojište. U muzej grada Kaštela večera se stiže postav izložbe Ajmo kod Brice, gradskog muzeja iz Virovitice. Izložba nudi prikaz povijesnog razvoja brijačkog obrta, vjerno dočaravajući izgled i ugođaj nekadašnjih brijačnica. Kroz autentične interijere, starinske stolice, s rotirajućim mehanizmima i prepoznatljivim naslonima za glavu, posjetitelji će moći razgledati bogat alat i pribor od tradicionalnih britvi, škara i ručnih mašinica, dobrijačkih tanjura, četki i starih cimera. Sve je popraćeno vrijednom dokumentacijom i fotografijama koje govore o svakodnevnici tog zanata. Izložba ujedno dotiče važne teme poput razvoja higijenskih navika te ženskog uređivanja kose. U tom dijelu posjetitelji mogu otkriti pojedinosti o nekadašnjim higijenskim uvjetima u brijačnicama i pogledati neobične uređaje s primjesom za strašujućeg izgleda koji su se ranije koristili za oblikovanje ženskih frizura. Izložba večeras u 19.30 se otvara u dvorcu Ituri u Kaštel Lukšiću. Malo ćemo zasvirat pa nastavljamo.

0: 17 sati i 20 minuta, splitska nakladnička kuća Verbum je objavila jedan zanimljiv književni naslov o Bogu i životinjama autora Fabrisa Hadžadža, francuskog pisca, dramatičara i filozofa. E sad, zašto nas životinje toliko privlače, nasmijavaju, iznenađuju, a njihova privrženost nas duboko dotiče? Sve su to pitanja kojima se Hadžadž bavi u toj knjizi, a ide i puno dublje, rekao je na predstavljanju knjige glavni urednik Verbuma Petar Balta, koji nam je kratko predstavio novi naslov O Bogu i životinjama.
1: Svatko tko ima iskustva bliskog sa životinjama, bilo da ima psa, mačku, zna koliko životinje mogu obogatiti naš život i zna da nas susreti sa životinjama, pa makar i u zoološkom vrtu, mogu i nasmijati, začuditi, raznježiti, iznenaditi. A ova knjiga, rekao bih to tako, ulazi iz tog našeg živog svakodnevnog svijeta i otvara neka dublja pitanja, primjerice zašto nam životinje toliko znače, što nam otkrivaju o nama samima i možemo li kroz tu njihovu raznolikost i ljepotu koju uočavamo prepoznati nešto o Bogu koji ih je stvorio i uopće o značenju života općenito, pa onda i života kao našeg kao takvog. Fabrice Hadžadž polaze od tih svakodnevnih iskustava koja živimo, koja su nam bliska. Djeca kroz životinje susre s njima već od djetinjstva uče promatrati svijet. Svi mi vidimo njihovu vjernost, zaigranost, plašljivost, divljinu i to pobuđuje našu znatiželju. I na neki način, prihvaćajući taj njihov svijet, istovremeno se učimo i o tome da smo i mi dio tog stvorenog svijeta. Da i mi nismo kreatori vlastitog života, nego da i mi primamo život i da živimo s njima u nekakvom suodnosu koji nas upućuje na jednu i poniznost i zahvalnost prema stvoritelju. Hadžadž nam polazi i od domaćih životinja koji su dio naše svakodnevnice, ali također polazi nam i od jednog velikog imaginarija Biblije. On nas vodi kroz jednu šetnju Biblijom da upoznamo životinjski svijet Biblije, od stvaranja svijeta preko Noine arke pa sve do janjeta u Otkrivenju. Sve to Hadžadž, taj biblijski svijet, povezuje sa vrlo aktualnim pitanjima, pitanjima koje danas naš svijet gleda u odnosu na životinje. On se bavi time je li životinje treba promatrati isključivo prema njihovoj korisnosti s jedne strane, pa ih obezvrijeđujemo, i s druge strane smijemo li i radimo li od njih idole i uzdižemo ih na razinu božanstva koja im ne pripada. Evo, svim tim se bavi ova knjiga koja, vjerujem, da nas može i bolje približiti tom živom stvorenom svijetu, koja nas može i približiti njihovom stvoritelju na takav način. I ono što je posebice važno istaknuti, knjiga doista pruža jedno veliko zadovoljstvo čitanja. Hadžadž piše sa jednim stilom koji je vrlo vrckav, privlačan, tako da i ova knjiga puna humora. U njoj se izmjenjuju biblijske slike, basne, osobna iskustva, male sekvence koje će nas nasmijati i kroz taj smijeh ćemo doći do pitanja o kojima ćemo sigurno dugo razmišljati i nakon čitanja ove knjige o Bogu i životinjama.
2: Ovo je Radio Split.

Klasi. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

vivo, Latin se vivo, Latin se vivo.

U Splitu nam je dalje temperatura zraka 23 stupnja, sada poziv za jedno 15 minuta i za vijesti u 18 sati nam počinje emisija Ima jedan svijet. U goste nam stiže splitski novinar, kroničar našeg grada Damir Šarac. Toliko ima zanimljivih tema, nadam se da ćete biti s nama.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Milna, Hvar-Korčula-Dubrovnik te Split-Dubrovnik. U vijećnici Senata Splitskog sveučilišta upravo počinje predstavljanje monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi u organizaciji Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Nakon predstavljanja bit će prekazan film o 5. gardijskoj brigadi. Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta do daljnjega su ostali bez pitke vode jer je s izvorišta banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo Vrgoračko komunalno poduzeće. Razlog je niska razina vode na izvorištu, isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se autocisternama. Obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Prije 35 godina sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Ekonomska predviđanja pokazuju kako će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Premijer Andrej Plenković.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku. Prije 3 mjeseca određen mu istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Buje sad očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika. Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u odnosu prema prošle godine. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura, objavila je to Porezna uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 22 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pirić.
3: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborine su vjerojatnije u drugom dijelu dana, a navečer su moguće i nevere. Puhaće umjereno do pojačano jugo. Najniža temperatura od 19 do 21, u Zagori od 14 do 17, a najviša uglavnom od 22 do 24 stupnja. Subota također nestabilna, najnestabilniji dan, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i nevere s obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, centar ciklone bit će na moru između Šibenika i Splita i premještat će se prema južnom Jadranu, tako da će se u drugom dijelu dana često mijenjati i smjer i jačina vjetra uz lokalne pljuskove, neverine i nevere.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet. Danas nam je u goste stigao novinar Slobodne Dalmacije Damir Šarac. Čovjek koji Split promatra godinama, piše o njemu, prati promjene, zablude, uspone, padove. Damire, hvala ti lijepa što si nam došao.
2: Dobar dan, draga poštovana kolegice Zrinka. Dobar dan, dragi slušatelji.
1: Razgovarat ćemo normalno o Splitu, o svemu onome što nam se događa, ali i o novinarstvu i o nekim odlukama u srednjim godinama života. Odabrao si nam i 5 pjesama i sve nekako imaju život u sebi.
2: Pa je, evo, ovako često po radijima traže se da biramo pjesme, pa onda se čovjek misli šta bi, a onda sam odlučio jučer neka budu sve nekako u slavu života.
1: I na raznim jezicima.
2: Da.
1: Nije samo naš. Ono što nam je aktualno, otišla je elita iz našeg grada. Jučer je stvarno bio značajan dan. Kažu da od zadnjih 30 godina nije bio skup tako značajnih osoba. Ako su političari zvijezde, onda su ovo bile najsjajnije zvijezde. Na evropskom nebu Macron, Giorgia Meloni, svi su bili okupljeni tu u Splitu. Što ti kažeš na sve to?
2: Pa čini se da i u dubljoj povijesti nismo imali takav skup velikih glava, što bi se reklo, na jednom mjestu. Prolazi se kroz Split i predsjednici, carevi, kraljevi, kraljice, prinčevi, ali onako došli bi u pojedinačni posjet, ali takav jedan skup na tako visokoj razini.
1: Baš nositelji vlasti.
2: Točno, je bio u stvari jedinstven, možemo biti ponosni na to, iako smo imali malo šušura dva dana, ali preživjeli smo.
1: Baš su mi rekli u Zagrebu da se njima u biti ovo stalno događa, ove blokade prometnica, kad se osiguravaju kolone, onda se cijelom rutom gdje oni prolaze se, za to vrijeme zaustavi promet.
2: Pa dobro da smo u Briselu, možda bi bilo još gore, ali evo, mi srećom imamo 2-3 samo takve prometnice, pa onda ne zatvore sve.
1: Ne, onda su one uvijek zakrčene, a tih dana posebno. Tako da nema neke velike razlike. Ono što je rekao premijer Plenković jučer, kaže, baš sam htio evropskim čelnicima pokazati Split. Nije ovo slučajno, želio sam da dođu.
2: Pa evo, to je lijepo. Zadnjih 15 godina dolaze nam zapravo gosti, turisti cijelog svijeta i možemo biti na neki način i time i počašćeni, jer eto, ljudi uporno dolaze vidjeti ono što možda mi nekad i ne zapažamo, koliko je naš grad lijep. A jako simpatična mi je bila gesta francuskog predsjednika Macrona, koji je unatoč protokolu otišao u privatni posjet centru grada. To mi je baš nekako ono fino simpa, želio je čovjek vidjeti gdje je došao i ja se nadam da nosi jedne lijepe uspomene iz Splita.
1: Andro Krstulović je bio s njim u društvu, je li ti rekao?
2: Da, on ga je
1: vodio. Šta je bilo, o čemu su pričali?
2: Sigurno ću ga pitati, me uvijek zanima ono što nije objavljeno, uvijek jedan dio se otkrije nakon nekog vremena, što je zanimalo Macrona. Evo, vidjeli smo Sfinga, Francuzi su, odnosno Napoleon još u ono vrijeme pokupio dosta toga iz Egipta.
1: Da.
2: Vjerojatno nemaju tako Sfingu koja stoji.
1: Da, oni imaju toliko predivnih srednjovjekovnih gradova, ali oni nemaju antičke gradove. Možda je to zbog toga i nje Split toliko atraktivan.
2: Pa moguće, evo, mi zapravo, pa ajmo reći, nemamo ništa tako toliko važno kao što je ta antika, a i kao što je suvremena arhitektura. Imali smo jedan skok povijesni, ali možemo se ponositi sa ta dva arhitektonska sloja, kako bi se stručno kazalo.
1: A što kažeš o ovoj gesti ljudi, onako spontani?

0: Pljesak. To mi se uvijek u Splitu sviđa, to se zna dogoditi onako spontana reakcija mase ljudi kad nekoga vide da malo zaplješću ili se smiju ili mahnu bez ikakvog problema.
1: Pa je, to je lijepo. Ja sam evo se jučer zatekao na jednom splitskom raskršu na kojem se stvorila gužva i ljudi nisu mogli preći cestu jer se čekala ta kolona, izgledalo je kao ona stara doba kad su mase očekivale takve predsjednike i kolone počasne ili kako se to već kaže. Pljeskali su mu, ipak je Emmanuel Macron, iako smo mi skloni svih malo pocijeniti, ipak je predvodnik zapravo današnje Europe, Europske unije, jedan čovjek koji vodi politiku one zajednice u kojoj se i mi nalazimo i koja nam bitno određuje život.
0: Malo su vidjeli eto od Splita, Hotel Split, dosta su bili onako vani na onim terasama i promatrali su more,
1: pa evo ja sam
0: i žalili što ne mogu malo više.
1: Pitao sam kolege jesu li šta vidjeli, jeli, ali kažu da je bilo dobro na toj zelenoj terasi i uz more, jel bare nešto je.
0: Došli smo do prve pjesme, koja bi to mogla biti od ovih pet koje se tiču života, možda Monty Python.
1: Da, ja.
0: Always look on the bright side of life.
1: Himna neka optimizma i života iz nekog malo starijeg vremena.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Vraćamo se u studio, u emisiju Ima jedan svijet, naš gost je novinar Damir Šarac. Damire, idemo mi odmah u glavu. Što ti kažeš o Poljudu? Da si sad, da ti netko kaže, ajde baš prognoziraj, za 10 godina, za 10 godina što će biti na mjestu sadašnjeg stadiona na Poljudu, šta bi ti rekao?
2: Evo, ako ću ti kazati, evo ispisao sam čitav niz tekstova, komentara na tu temu i moram ti priznao nekog početnog mog stava nikako rušiti. To je remek djelo svjetske arhitekture. Moraš se suočiti s nekim protuargumentima. Znači, to je remek djelo, priznato je u svijetu, dive mu se ljudi, ali s druge strane moramo priznati da je zastario, da nije funkcionalan, da ne odgovara današnjim potrebama današnjeg suvremenog nogometa, pa i navijaštva na tribinama, zapravo je poprilično neudoban. I kako da se čovjek sad odluči? Gotovo pa nemoguće, jer postoje argumenti vrlo snažni s jedne i druge strane.
1: Da, a ovo sad što si rekao da ne odgovara, što to konkretno ne odgovara? Jer često ljudi koji smatraju da ne dolazi u obzir da se Poljud ruši u nijednoj varijanti, kažu da je to samo priča da bi Hajduk više zarađivao, da može imati u sklopu Poljuda svoje ugostiteljske objekte, da mogu postojati te VIP lože, takva mjesta, ali da je u biti za nogomet, za prosječnog navijača i ovaj Poljud adekvatan, ako je siguran.
2: Pa eto, upravo ovo što si zadnje kazala, ako je siguran. Nama bi bilo puno lakše odlučiti da smo imali, ja bi pristao na ovo, evo, kao građanin i onaj koji naravno voli Hajduk i voli Poljud, da smo imali jednu međunarodnu komisiju stručnjaka koja bi rekla, evo, Poljud će se srušiti za 10 godina, nemojte ga koristiti, statički nije dobar. Vrlo lako bi bilo donijeti odluku, ali mi se stalno vrtimo okolo te ne valja oni Leksan, to je manje bitno, te staza se ne može ukopati, te nemamo te prateće daj reci mi, je li taj Poljud siguran ili nije siguran, i to bi bila točka od koje bismo puno lakše mogli krenuti.
1: Da, ali mi kad čujemo to, je li Poljud siguran ili nije siguran, pola ljudi uopće neće vjerovati u to što čuje, jer se i takve stvari stručna mišljenja mijenjaju, pa bilo je prvo mišljenje da Poljud nije siguran.
2: Prvo, a onda je... Da je garantirano siguran na 100 godina, a onda se pomalo, malo počelo analizirati pa se vidjelo da baš i nije, da je taj beton možda i ugrožen različitim klimatskim utjecima.
1: I sad je izašao premijer, što je vjerojatno sad i stav ove stručne komisije koje je Ministarstvo graditeljstva oformilo, da Poljud može u rekonstrukciju. Nije on to rekao 100%, ali prema zadnjim izjavama kaže neće se rušiti
2: Poljud. Pa sve može u rekonstrukciju. Eno, Rim ima dva prastara stadiona iz 30-ih, 50-ih godina koji su prekrasno obnovljeni.
1: Je li na njima igraju Roma i Lazio?
2: A ne, ali sve jedno, jedan je košarkaška dvorana, drugo je Olimpiko, tako da svi bi željeli novo. Evo reci mi, bili ti rađe živjela u nekoj staroj kućetini u kojoj imaš dvije utičnice i tri lampe, ili bi živjela na novoj suvremenoj lijepoj zgradi? Svako bi osunčano, znači svako bi nešto novo. Ja svačam, navijači vide na, po svijetu, na televizijskim prijenosima, lijepe, nove, sjajne, šarene stadione sa milion sadržaja, udobnim smještajem, di ne kisnu, di po njima ne puše, gdje nema te atletske staze koji dijeli od terena. Ljudi vide da postoji bolje, jel? Da je kao jedan, imaš jedan oldtimer automobil koji je prevrijedan jer ga je dizajnirao neki svjetski automobilski dizajner, i imaš jedan novi auto sa klimom, svim sadržajima i elektronikom.
1: I kako ti sad prognoziraš da će se odviti ova situacija?
2: Pa meni se čini da će se opet struka odlučiti da se ne ruši, da će biti, nego da se sanira. Ja bih volio znati da bi se on, ja bih još jednu stvar volio znati pored one statike i konstrukcije, je li ona sigurna i dugoročna, a ne da ga za 20 godina opet moramo rušiti. Volio bih znati još samo jednu stvar, može li se on kvalitetno obnoviti, može li, ja znam da se danas sve može i sa dovoljno novcama bi bio bombonjera, ali može li se udovoljiti onim zahtjevima da se teren malo ukopa, da se izbjegne ta područje iz kojeg se neće vidjeti teren, može li se svi ti popratni sadržaji u oplošju omogućiti, tako je, volio bi to znati.
1: Da,
2: to je druga stvar.
1: I sad recimo da se to sve može, Torcida je opet nezadovoljna, vidio se njihovo priopćenje, Zagreb, dva stadiona, znači u Kranjčevićevoj se dovršava stadion, gradi se novi Maksimir, i to ćemo isto malo komentirati. A znači oni kažu, a u Splitu, ako se ide u rekonstrukciju Poljuda, kao Split ništa, rekonstruira se stari stadioni na neki način i ucjenjuju čak i splitsku vlast. Što kažeš uopće o tom tonu kako Torcida komunicira u javnosti i onda o sadržaju ovog što oni pišu?
2: To je ovaj, ako kažu da će Zagreb dobiti dva nova stadiona, to je istina, jel tako, to je istinita činjenica, i da će obnova Split ostati na starom stadionu, to je također istina. Tako da ne možemo ih potpuno odbaciti, oni idu emotivno, žele bolje uvjete za sebe i za nogometaše, za Hajduk. Mi imamo jedan veliki problem, jednu veliku grešku zapravo što smo napravili jednog dana, u jednom trenutku remek djelo od stadiona. Dakle, prekrasan je iz svih kuteva, dakle gledate čak i ovako ronuo, i da smo napravili neki tako konfekcijski loš, ne bi nam bio problem, sad bi ga sorili, napravili bi novi i bili bi zadovoljni. Naša je najveća muka. Što
1: znači, nekad je lošije bolje.
2: Pa evo, čini se tako. A sad je pitanje jesu li stadioni potrošna roba, travi 30-40 godina i onda ga srušiš, napraviš novi i opet imaš nešto novo. Tako da, šta god bi kazao, pogriješio bi.
1: Znači, misliš da će to...
2: Moji prijatelji iz Trukera zapet, s druge strane će navijači reagirati, tako da teško se odlučiti bez da imaš input i barem ta dva ulazna podatka.
1: Zašto se uvijek dovedemo u tako neku situaciju? Nijedna, ne win-win, nego lose-lose, čini mi se, ovo s Poljudom. Nije dobro ni da ga rušiš, jer remek djelo je zaštićenje kao kulturno dobro, s druge strane rekonstruiraš ga, nikad neće biti optimalan, možda nije adekvatan.
2: Imamo veliku ambiciju, tih 70-ih, kraj 70-ih napraviti onakav stadion je bilo svjetsko čudo, tako da bolje bilo da smo imali malo manju ambiciju, ali svijet ide dalje. Po meni bi najgora opcija bila graditi dva stadiona pa da ti Poljud ostane, ne znam zašto,
1: to bi bilo... Mislim da se to i odbacilo sad već.
2: To je održavanje, to je ulaganje u obnovu, to bi tek bilo suludo.
1: Druga pjesma, evo malo smo u nogometnom, ostajemo ritmu, Manu Chao, La Vida, Tombola, to je znači o Diegu Maradoni, jel tako?
2: Da,
1: nekako, život pjesma, na Tombuli.
2: Mudra od omiljenog benda Manu Chao.

0: Vraćamo se u studio, naš gost je Damir Šarac, novinar Slobodne Dalmacije. Damire, što kažeš na ovu priču s Maksimirom? Meni je nevjerojatno da se pobjednički rad na jednu tako veliku međunarodnom natječaju, dobro, možda se on sad taj natječaj poništi, govore da ovaj nagrađeni rad nije sve uvjete natječaja na kraju ispoštovao, ali što kažeš, znači da jedna je okončana procedura, ne sviđa se tebi, ne sviđa se Anti Mati, idemo mi opet birat na natječaju, takve stvari.
1: To je jako loše, da te situacije se ne bi trebale događati. Što se tiče ovog stadiona, on je i on je izniman stadion, nije tako naravno lijep kao Polju, sastavljen je od tih ravnih ploha i elemenata, vrlo je zanimljiv. Ali evo, zapravo se danas takvi stadioni više ne rade. To je neki koncept 50-ih godina, možda prejaka reminiscencija na ono što je bilo. Trebali nam to, trebali mu se podsjećati. Možda
0: a što kažeš, kako je cijela javnost skočila, kako političari su počeli sazvali konferencije za novinare,
1: bilo
0: nećemo stadion.
1: Posebna situacija gdje su možda i splitski navijači shvatili, majko mila, idemo li mi, dobit ćemo mi ovako nešto. I onda su se šokirali kad su vidjeli što se dogodilo u Zagrebu. Meni je to malo bilo i smiješno, jer nekako ono, znaš, uključila se i taj splitski, ono, neka zloba mala, evo neka imate tako ružni stadion, pa se malo i vi svađate.
0: Jel tebi taj stadion ružan?
1: Stadion je vrlo lijep, neobičan, drukčiji od svih ostalih prijedloga koji su, kandidata koji su bili tamo, ali opet se može reći da je nije baš adekvatno za ono što današnji nogomet predviđa.
0: Vraćamo se mi u naš Split, idemo mi malo kronološki, ako se možeš prisjetiti proć tvoju novinarsku karijeru. 98. si se počeo baviti novinarstvom, kako je bilo 98. u Splitu?
1: O, pa sasvim drukčije. Baš se čovjek učini ono što smo mi slušali od svojih roditelja, kako je bilo prije 30 godina, nekad nam je to izgledala duboka povijest. Bilo je baš sasvim drukčije. Grad je bio, moram priznat, Split, posebno centar, izgleda ljepše nego ikad.
0: Sada izgleda.
1: Uređen, čist, blještav, prekrasan, dakle, pun turista, ne može se reći. Ali nestalo je ono što, onaj miris, onaj šušur, onaj ono gibanje, vidiš na tim starim snimkama, evo ima iz 90-ih već videa po YouTube-u, grad je bio pun ljudi, što danas imaš isto tako pun ljudi, ali nepoznatih ljudi. Mi smo išli, vjerovali ne po dva puta dnevno se išlo u grad, ja živim relativno blizu i išli bi dva puta u grad, ujutro na kavu, popodne opet na piće. To je danas ono nezamislivo, jer si sve imao, najbolji klubovi su bili u gradu, najbolji kafići, neka neobična mjesta, sjećam se kad se otvorio staro kafe, pa kad se otvorila pivnica na Utilus, ona je bila čudo, s ono rijekom u sebi unutra, u sred grada. Dakle, to su bili neka super mjesta, Korto i tako, jazz, to su bili ti klubovi koji sve, evo danas ih čak i nema, čini mi se da su čak i ti kafići, ti klubovi po gradu nekako generički uređeni. Ideš u jedan dućan i kupiš sve, a ono se tada snalazilo, nadograđivalo kako se moglo i radilo. Zapravo je bilo drugčije, a moga si ako nisi ti, a nigdje ješ stat na zidić ili tamo gdje je legendarna cvjećarna Mija, tamo je sad ovaj fumar, sija si tamo ili na zidić ili si staj i stalno bi neko najlezio, ti nisi bio sam nikako u gradu, bile su te zanimljive svakodnevne stvari da bi ujutro došao u grad sam i samo bi birao po kafićima ekipu s kim ćeš popi kavu. Ono, svaki ima svoje jedno dva mjesta i moga si izabrati ćeš. Što se tiče drugih stvari, ono što mi je možda jedna drastična promjena, to su političari. Sjećam se ljudi koji su sudjelovali u gradskim vijećima. Ba, znaš kako novinari ni tada nisu te ljude nešto previše ono gotivili. Uvijek su ti kao s druge strane, ali danas mi izgledaju kao da su bili grčki mudraci u tim gradskim vijećima i tim poglavarstvima. To su zapravo bila elita gradska. Ljudi sa različitih fakulteta, sveučilišta, iz struke. Nije tu mogao doći bilo ko. Bila je čast biti član gradskog vijeća, poglavar, šef protokola, sjećam se Žerara de Negrija.
0: Da.
1: To su zapravo bile neke face. Ja ne želim reći da današnji ljudi koji rade ili u Banovini ili su birani na različita mjesta nisu stručni i da nisu časni ljudi, to nikako ne želim kazati, ali je sasvim bilo drukčije. Dakle, ti nekad nisi gradonačelnik moga prić na 5 metara. Ući u njegov ured. Danas je sve to nekako.
0: Mene zanima kako se dogodilo da te rasprave na gradskom vijeću, ono što je u biti nepristojno, da kad se argumentira o nečemu da se ide na osobnu razinu, oni to stalno rade. I i ne doživljavaju kao to nešto nepristojno, kao neki minus u njihovoj komunikaciji, nego se stalno nadmeću ko će biti tako bezobrazniji jedan prema drugome. I vlast i oporba, i evo nažalost i gradonačelnik isto uđe u to kolo i na taj način komunicira sa svima njima.
1: Ne bi to gledao samo iz novinarske perspektive, nego je to zapravo nepošteno prema građanima. Ti želiš čut za neko rješenje, želiš čut kako će se tvoj kvart ili ulica uredi, hoće li se neko igralište otvoriti, hoće li se neki promet konačno u gradu srediti, ali ti ne možeš ništa čut jer se oni svađaju ad personam, a to mene zapravo ne zanima.
0: Da, i okupiraju taj javni prostor, evo sa zadnje sjednice, mi svi znamo jedino da je Bojan Ivošević izbačen,
1: da.
0: I u stvari uopće nema sadržajno, nije ni važno zašto je on izbačen, jedna povreda, druga, treća, četvrta, je li povreda, nije povreda, ali o čemu se tu raspravljalo? Je li, u čemu je tu riječ?
1: Sjednica je bila posvećena užasno važnoj temi, zapravo neredu.
0: Ja uopće ne znam
1: neredu,
0: o čemu
1: je. Jezgri i problemima koje tamošnji stanovnici imaju, pa i svi mi koji smo na neki način istjerani iz te gradske jezgre, jer ja doista ne želim stati u gradu okružen pijanim tineđerima, mislim, iz cijelog svijeta. To niti ne želim. Tema je bila vrlo važna za grad, potpuno je pala u drugi plan, ništa se nije zaključilo, ništa se nije napravilo, ostao je samo taj incident koji je za većinu građana u stvari potpuno.
0: Kako bi to mogli promijeniti? Što bi trebali kao društvo, kao ova sredina raditi da ipak odgovorniji ljudi se žele baviti politikom? Ne znači možda samo bi, ljudi koji se žele producirati.
1: Ima i u gradskom vijeću stvarno ljudi koji se trude, koji se pripremaju, ne mogu reći da
0: ali nije. Ne dolaze do izražaja.
1: Pa ne dolaze jer se sve svodi na te banalnosti. Prepucavanja, ono, ko na banku, neko na pazaru. U stvari bi trebali se zainteresirati za ono što čine. Meni, promatram to godinama, to je, ne znam, 11 gradonačelnika, ja mislim da su prošli od kad se ja bavim i gradom, gradskom politikom, toliko i gradskih vijeća, vidiš te smjene, te ljude koji misle da su jako važni, po jednom trenu nestanu, više ih ne vidiš i ne čuješ. A žalosno je što mi se čini da nisu zainteresirani. Njihov je cilj ući u gradsko vijeće, izlaziti po medijima, snimati se, slikavati se, bučiti, a nije, ne zanima ih ono o čemu se istinski radi u onim temama kojim bi se moglo baviti gradsko vijeće.
0: Da, znači to je jedan opći trend da se sve tako trivializira i svodi na osobnu razinu, a kako bi mogli kao društvo reagirati? Evo?
1: Pa kao društvo, ne znam, ja se uvijek za prosvjede, dođemo pod Banovinu, razbijajmo prozore, to mi je super.
0: Dok je gradsko vijeće.
1: To je jedini način na koji ćete poslušati. A što se tiče medija, ono jednostavno bi napustio to i ne bi prenosio takve stvari, nego samo bitne. Ali
0: jer,
1: to je nemoguće.
0: Evo reci nam ti iz prve ruke, kako vama na portalu Slobodne, vi kao i svi donosite naravno te vijesti, je li to sad bude taj dan najklikanije izbačeni Bošević?
1: Pa da, svakako, to nije je, na to priča, to tako rade svi, je li? Ono što je drama, što je skandal, što je svađa, što je pikanterija, to ti si ludo ide, je.
0: Ludo ide.
1: I ne može se danas bez toga, takav smo svijet, u takvom društvu živimo.
0: Idemo mi sad baš kontru udrit. Arsen Dedić, balada o smrti, tvoj treći
1: može,
0: izbor.
1: Evo, balada o smrti koja je zapravo balada o životu, ljubavi, ljudi koji odlaze, kojima pred očima prolazi cijeli život, upravo posvećena toj genijalnoj obitelji koja je obilježila drugu polovicu 20. stoljeća hrvatske glazbe. A nestali su kroz pad godina, evo, nema ih više.
2: Srce moje primit će se zima i kosa tvoja.

0: Natrag smo u studiju, novinar Damir Šarac nam je danas gost. Znam da si ti bio u biti prijatelj s Arsenom, jel možemo to tako reći?
1: Pa da, to je bilo možda jedno neobično prijateljstvo. Ja se nisam previše trudio oko toga, ali evo njemu je bilo drago, velika je bila vremenska razlika.
0: Kako ste se vi tako zbližili? Ja sam jednom bila u vašem društvu, tvom i njegovom, i vidjela sam da je tu sad jedna malo dublja veza, jer je već i zafrkancija bila i s jedne i druge strane, mogli ste biti otvoreni.
1: Ja sam o tome razmišljao, meni se čini da je njemu bilo drago to što ja se njemu ne guran u prsi, šta bi mi rekao.
0: Nego? Kako smo?
1: Pa ništa prije, ja sam njega zafrkao, jeli, to mi je bila fora.
0: A to sam čula,
1: kad pa
0: mi...
1: Kad bio u njega u Šibeniku, on bi osvirao neku svu pjesmu, ja bi rekao, a, poznato mi je od negdje, onda bi on ispalio, jeli, kako ne znaš, najbolji, tako u Tinfo, bilo je tu i vrlo smiješnih događaja, on bi se sjetio svakog rođendana, zvao bi, ja bi zaboravio to, mislim, ko pamti više rođendana od današnje doba.
0: On bi tebe zvao kad je njegov ili tvoj rođendan?
1: Ne, nekad je moj, onda sam se ja trudio sjetiti njegovog, jer je njegov blizu rođendana Feđe Klarića, našeg fotoreportera, tu su negdje u dan. Onda sam ja, kad imaš 25-30 godina, ne pamtiš to, ali njemu je to stvarno bilo zanimljivo i u Zagreb kad bi išao, svaki put bi se vratio do njega, ali on bi u neko vrijeme, mi bi razgovarali, onda bi mi kazao hvala na posjeti. Do vrata. Ako se ti naljutiš, gotov si, ako baciš foru i nasmiješ ga, onda je to, onda te ponovo zove, ponovo te primi. Bilo je tu svašta, evo ispričat ću jednu smišnu anegdotu, to mi je drago. On bi zvao mene, tek su počeli, ono mobitele smo imali, nismo imali, on se nije baš snalazio i jedan dan mene zove otac i kaže, pa zamisli, ma zamisli koji tebe kreteni svi zovu, znaš, ono doba su ti zvali novinare doma, pa i svašta govorili. Zove me kreten i kaže da je on Arsen Delić, ja sam njega poslao u materinu. Ja govorim, jesi li normalan? I zove nja Arsena, on se cenio, smija, znači vari i kaže, pa otac ti je najgenijalna osoba na svijetu, poslao me u materinu. Reka, ko je Arsen Delić, nemoj me zafrkavati. I tako, eto, tako jedna od takvih sitnica.
0: Idemo mi nastaviti priču o Splitu, znači 98. kad si se počeo baviti novinarstvom i onda dolaze 2000. Kakve su ti te godine? To desetljeće, tu je nekako se malo više toga počelo događati, 90. su bile ratne, poslije ratne, opet je bilo malo novaca u Splitu, stanovi su bili 4 puta jeftiniji nego danas. 2000. kako si ih ti vidio? To si vjerojatno bio onako već afirmirani novinar.
1: Da, meni su to bile sjajne godine. Za godine putovanja, reportaža po cijelom svijetu.
0: Što pamtiš onako baš?
1: Pa pamtiti da bi po 200 dana godišnje bio na putu. Znači došao bi doma, prvo uzeo drugu torbu i samo krenuo dalje. I nije me ništa nije moglo zanimati. Pamtim da to nisu bile godine kad se kao danas putovalo avionima. Avioni su bili skupi. Putovalo se automobilom, vlakom, brodom, s čim god si mogao putovati, putovalo se. I sve to duže trajalo, putovanje trajalo po 5-6 dana. Nije kod danas bilo, odletiš, vratiš se, daj, natipkaj, vrati se. To je bilo, brate, danima je to trajalo. I to su godine sklapanja prijateljstava svugdje, po Hrvatskoj, Europi, tu u našim krajevima, otocima. Bilo mi je zapravo zaista prekrasno i činilo mi se da bi tako mogao negdje do 80. godine života nastaviti.
0: I onda se dogodila promjena koja?
1: Pa dogodila se...
0: Internet, jel?
1: Dogodilo se, ne samo internet nam je bio koristan u tim godinama, jer si mogao slati reportaže od svugdje, to je već bila revolucija. Ja sam počeo još kad smo pisali na mašine, to je isto, to mi je danas nezamislio. Ali dogodila se ta digitalna revolucija. Dakle, ušli smo u svijet medija, sve su postali mediji, društvene mreže, građani su postali novinari, oni su pisali vijesti, svoje komentare, svakakvi tipovi i sve se nekako banaliziralo, razvodnilo, amerikaniziralo bih rekao i ušli smo u jedno novo doba u kojem se mi dinosaurusi još evo nekako i snalazimo, ne znam kako, naši stariji kolege su bili potpuno izluđeni s time jer više pametan tekst nije funkcionirao nego samo atraktivan tekst.
0: Je li funkcionira danas taj pametan tekst?
1: Pa mislim da da. Uvijek ima svoje publike, nešto manje, malo kraći, da ja se isto divim koliki su to tada bile teksturine ili u ono vrijeme, pa bih neko ipak čitao. Danas su nešto kraći, ali mislim da svaki medij, pa evo i moja Slobodna, vjerojatno i tvoj radio, se trudi da pored svega toga što mora imati radi te čitanosti, klikanosti, atraktivnosti, ima jedan dio ozbiljnih tekstova kako bi i tu publiku zadržao, kako bi zadržao neke renome.
0: Zašto je važno novinarstvo? Je li važno?
1: Pa da, jer je novinarstvo, ako ćemo govoriti o teoriji, korektiv vlasti. Bez novinarstva, novinari su čuvari demokracije, ajmo reći još malo teorije. Sloboda izražavanja je vrlo važna. Zamisli društvo u kojima vlada cenzura, ne sloboda medija, ta društva su sva redom totalitarna. Ne postoji društvo u kojem su mediji ograničeni, ali je to jedno društvo sretnih ljudi. Ljudi se jako ljute na nas, pa po društvenim mrežama sva šta nam pišu, govore, mrze novinare. To mi je jedna od stvari koju ne razumijem, a kad bi pogledali, evo, samo u Hrvatskoj, sve afere koje su se razotkrile, otkrili su ih najprije novinari, a onda ih je, onda neko drugi, onda tijela represije, državna prema. Novinari koji ničim nisu zaštićeni, kojega svako na ulici može, malo što se reče, klepni po glavi, koji
0: jesi imao kad neku tužbama. Takvu situaciju, ne da su te udarili, ali onako baš ružan neki napad
1: jesu,
0: i to.
1: Pa to ti, imao sam 20 tužbi na sudu, tako da je to bio dio života, išao sam po tom sudu, ko što neko ide na kavu više, to ti je postane normalno. Bile su i privatne, bile su prema firmi, pa di bi ja bio samo kao autor po sudu. Tako povlačili smo se po tim sudovima dosta, to me baš ono malo i nerviralo. Ono, šta imaš ti na sudu, a nisam nikad izgubio evo, te tužbe, nikad. Niti jednu, zato što sam pisao činjenice, a ipak me povlačilo tamo. To je ono što te jako nervira.
0: Jesi imao nekad neku priču koju ipak nisi objavio?
1: Pa jedino ako procijeni da to prelazi moje neke mogućnosti. Ja
0: kako se, misliš?
1: Pa tako što ja nisam novina Crne kronike, našim kolegama iz te rubrike je užasno teško, jer oni rade grozne stvari s groznim ljudima. Nisam čak ni istraživač ovih velikih afera, zbog toga što to bi uzimalo puno vremena. Ja ti volim svaki dan ovu priču, reportažu, vrtenje, susrete s ljudima. Da, ne mogu, kad ja vidim golemu količinu papira ili sudski spis, ja ma padnem ispod stola. To mi je, ko bi to sad čitao, pratio, vrtio. Tako da i divim se tim kolegama koji istražuju, koji rade, koji se trude i koji nemaju priznanje za svoj rad, a pače još ih svi i crne.
0: Vrijeme nam je došlo za četvrtu pjesmu, Coldplay i Viva la Vida.

0: Evo nas nazad u studiju, gost emisije Ima jedan svijet je splitski novinar Damir Šarac. Posljednje vrijeme se najviše baviš arheologijom, ili nekako se to meni čini, i u biti se zalažeš da se ti naši vrijedni arheološki ostaci prezentiraju. Međutim, to se nikako kod nas ne događa. Evo, zadnje o čemu si pisao, to je, znači, iz Solina imamo nalaze ispod jednog budućeg trga i to će se nekako zatrpat. O čemu se radi?
1: O Solinu je apsurd, imamo prevrijedne mozaike antičke iz jedne bogate kuće i stotinu drugih nalaza. Zanimljiv je taj paun koji je imao na vrhu kljuna, zlatni kljun je imao, što znači koliko je bilo, govori koliko je bilo bogatstvo tog vlasnika.
0: Našlo i on je se, prikazan.
1: Da, našlo se plitko ispod zemlje, 20 kvadrata, ogroman. Niti metar ispod zemlje. Apsurd je što arheolozi koji inače ne vole prezentirati stvari jer njih kasnije uništavaju atmosferilije, nije sve za prezentaciju, niti je tako atraktivno, tvrde da ga treba predstaviti. Konzervatori to tvrde, svi žele da ga se otvori, međutim solinska vlast je odlučila da će ga zatrpati, napraviti jedan tako konfekcijski trgić iznad njega, a nema prezentacije ako se vlast lokalna ne obveže da će održavati taj artefakt. I zbog toga smo evo dovedeni u ovakvu potpuno blesavu situaciju.
0: Je li to sad gotova stvar ili?
1: Pa za neko vrijeme vjerojatno. Grad Solin uopće ne trza, ignorira sve. Ne žele pa ne žele.
0: Istočni zid Dioklecijanove palače nije dobro.
1: Pitaš kada sam šef konzervatorskog podjela. Ali istina je, ako ideš 30 godina, to pratiš više i ti znaš razlikovat koji je grčki, koji je rimski zid, šta je srednji vijek, šta je grob potegulo, na šta nije. Jer ja se nikad ne upuštam.
0: Dobro. Ja sam pročitala jedan tekst tvoj, pisalo je senzacija. To je bilo to. Istočni zid Dioklecijanove palače.
1: Ja želim ljude malo pobudi da to cijene. I mislim da to uspijeva jer su nam čitanja tih tekstova jako dobra. I moji urednici vole kad je donesen tekstovi arheologije. Tamo je pronađena jedna zanimljiva crkva iz srednjeg vijeka, groblje sa 131 pokojnikom. A ono što je zazvonilo...
0: A crkva je dole ukopana, je?
1: Dole uz onu kulu je ukopana. To je na ono sa one zapadne strane pazara. Ono što je svima zazvonilo u uhu je bio iskopavanje temeljne stope Dioklecijanove palače 4,5 metra ispod razine Hrvojeve ulice, gdje si ti u tom trenutku, ja sam bio tamo kad su ga našli, spoznaš kolika je zapravo taj zid. Ti cijeli život gledamo 5 metara manji zid. 5 metara su dva kata, ali zgrada, nije malo. I kad ti njega vidiš u punoj visini, ti kažeš, vau, pa ovo je skoro pa duplo veće nego što ga inače vidim. E sad je to opet svima zazvonilo da bi se moglo prezentirati da konačno vidimo Dioklecijanu palaču u punoj visini. Može se naravno i to izvest, što će odlučiti konzervatori. Ne znam, isto i na Zlatnim vratima i tamo vidimo skoro 2 metra niže. Sve je veće, atraktivnije od onoga što mi vidimo. I zapravo je prava šteta što se takav jedan jednostavan građevinski pothvat neće izvesti.
0: Pa evo, možemo se samo nadati da će to sve skupa biti bolje. Što ti kažeš?
1: Ma ne znam, ja ne vjerujem u taj. To govore ovi mladi novinari na studiju, da promijeni svijet. Ja odavno više...
0: Misliš, bit će nam još samo gore.
1: Svijet promijeni nas na kraju.
0: Da. Svijet promijeni nas, ali evo, tvoja ta neka želja za učenjem i vjerojatno i za nekim novim počecima, upisao si fakultet u 40-ima,
1: da.
0: Novinarstvo.
1: Da.
0: Koji je baš motiv? Je li možeš ti uopće na tom fakultetu nešto naučiti što će tebi pomoći u tvom poslu? Jer ti ovo već radiš i to jako dobro već godinama.
1: A puno toga zapravo. Upisalo je nas 8 koji smo imali nekakve godine završenih, nezavršene fakultete i tako. Želi smo to konačno okončati, dovršiti. Do kraja zafrkajemo se da ćemo sa faksa u penziju, ali mislim da se može puno naučiti. Fakultet je sjajan, atraktivan, moderan, suvremen, naučio sam puno toga o suvremenim medijima što nisam znao, teorijama komunikologije, retorici, dakle svakakvih čuda koje su vrlo zanimljiva, neke su stare znanosti, antičke, neke su nove, sasvim nove, bavimo se algoritmima i tako.
0: Znači, je li motiv bio idem nešto još novo naučiti ili idem ja dobiti tu diplomu, ne znam, da mama i tata budu zadovoljni.
1: Nije baš lako ni doći do te diplome, moram ti reći, čini mi se da ću se baš satrati zašto ujutro radiš do 3-4 sata, trčeš doma, trčeš na faksu na večer u 8, dođeš mrtav. I s jedne strane je znatiželja, ne možeš biti novinar ako nisi znatiželjan. Želio sam vidjeti što još tamo mogu naučiti. Želio sam pa i napredovati u tom smislu. I ja mislim da sam već u ovih, kraju sad smo druga godina, promijenio neke načine na koje razmišljam. Malo sam se, čini mi se, uozbiljio na godina.
0: Nakon brucošijade.
1: A sve ostalo je divno.
0: Profesor. Jeste imali brucošijade?
1: Jesmo, evo, mi smo prva godina koja je imala brucošijade.
0: Ko vam je svirao?
1: Došli su stari, ne, mi smo ti tamo imali u kampusu. Svirao je bend, ono, pirski, bilo je super. Na koncu nije ti ni bitno. Profesori su nam odlični, trude se, muče se zato što je mediji toliko brzo napreduju da ti više nemaš literature, a najsmiješnije, možda i najzanimljiviji naš odnos nas i redovnih studenata, 19-godišnjaka, sad već 20-godišnjaka, za koje sam ja zapravo promislio, Bože mili, kako ću ja s tom djecom izaći na kraj, ali oni su se pokazali čudesni, pametni, komunikativni, nevjerojatno, oni su...
0: Jel ti govore ti ili vi?
1: Ne više, svi smo na ti, a moraš biti na ti jer dijelite iste probleme, dijelite iste radosti i tako, evo, rijetko idemo nešto na kavu, ne družimo se previše, ali tamo u zgradi nam je stvarno zanimljivo, nadopunjavamo se.
0: Je li imaš neke ti uzore u životu?
1: Pa radije sam skupljao svih pomalo, znaš, novinarskih uzora, ili to Smoje, ili to Viktor Ivančić, ili to ovaj, ili to onaj, bilo ih je puno. Marko Uvodić, jedan novinar splitski prijeratni, skupljao sam, nisam želio se vezati za ikoga da mi bude uzor, to, to nije dobro, onda nisi svoj. Ako imaš nekog uzora koji ćeš kopirati, ovaj posao ti daje mogućnost da upoznaš užasno puno ljudi, što je meni zanimljivije od bilo čega. Još uvijek volim više biti s ljudima na ulici i s njima razgovarati, pa se smijati i budalaštine hvatati, nego sjediti u uredu i filozofirati. To mi je beskrajno drago, tako da što se tiče uzora ne bi mogao baš istakliti ko je bio, jer sam čitao svih, kupio bi od svih, Osmoje sam zapravo učio dosta toga, ušao bi u arhivu slobodno i krenuo gledat kako je on rješavao neke probleme na terenu na reportažama. Eto, to je bilo zapravo ono što sam učio od drugih velikih novinara koje, evo, nisu više ni tako poznati, a nekad su bili, sam učio kako se rješavaju kolumne, komentari i tog čega se treba. Mm-hmm.
0: Znači, postoje ti savjeti zanatski?
1: Puno, puno njih. Najbolje se nauči pisati tako da se čita, to je već poznato.
0: A što čitaš?
1: A sad čitam znanstvenu literaturu.
0: Dobro, skripte.
1: Moram ti priznat.
0: Ok, evo, da moraš se iseliti iz Splita, da je tako, da moraš naći neku drugu adresu, gdje bi išao, koji bi to bio grad, da možeš birati?
1: Neki od talijanskih gradova, jer evo, Italija me fascinira s tvojim načinom života i svojom ljepotom, ono, rekao bi, di god pogledaš u neki grad, prekrasno, evo, naš Split je predivan, ali samo u svom centru, ako uzmeš ovo drugo, to je, ajme majko, na što izgleda,
0: da.
1: Naš prostor je potpuno
0: devastiran. Oni su devastiran. Već više od 2000 godina uređeni.
1: Nevjerojatno je kako imaju tu estetiku koja meni potpuno odgovara i taj način života. Italija, da, a kad bi se negdje u Hrvatskoj trebao preseliti, to bi vjerojatno bio Šibenik. Moj omiljeni grad bombonjera, koja napreduje mudro, pametno, zadnjih godina su zapravo predvodnici dalmatinske kulture i stila.
0: Nama je, nažalost, vrijeme isteklo. Hvala ti puno što si nam bio gost u emisiji Ima jedan svijet i za kraj sviramo Frank Sinatra.
1: Može. Sa stilom Frank Sinatra također ima jedan život.
0: That's Life, Damir Šarac je bio naš gost ovog četvrtka i slušamo se u reprizi ove subote, ne u 16 sati, zato što prenosimo Hajduka, pa je repriza u nedjelju u 16 sati.
1: Hvala draga Zrinka, hvala vam dragi slušatelji na strpljenju.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidu su katamaranske linije Split-Milnahvar, Korčula-Dubrovnik te Split-Dubrovnik. Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta do daljnjega su ostali bez pitke vode jer je s izvorišta Banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo Vrgoračko komunalno poduzeće. Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se autocisternama. Obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Prije 35 godina sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Ekonomska predviđanja pokazuju kako će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura, govori premijer Andrej Plenković.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Romana Jerković napustila SDP i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Presudila je afera koju je putovanje u Strasbourg plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku. Prije 3 mjeseca određen mu istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Buja sad očekuje prijevremene izbore za gradonačelnika. Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u odnosu prema prošloj godini. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura, objavila je to Porezna uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Split Kaštela 22 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
3: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu i pljusku s grmljavinom. Oborine su vjerojatnije u drugom dijelu dana, a navečer su moguće i nevere. Puhaće umjereno do pojačano jugo. Najniža temperatura od 19 do 21, u Zagori od 14 do 17, a najviša uglavnom od 22 do 24 stupnja. Subota također nestabilna, najnestabilniji dan, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljusku s grmljavinom i nevere s obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, centar ciklone bit će na moru između Šibenika i Splita i premještat će se prema južnom Jadranu, tako da će se u drugom dijelu dana često mijenjati i smjer i jačina vjetra uz lokalne pljuskove, neverine i nevere.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jeste li znali da nam Rod Stewart na svojoj posljednjoj turneji stiže u Split, nije u Split, u Pulu, The Final Encore, tako se zove turneja, i među postajama uproštajnog putovanja je i Hrvatska 22. lipnja 2027. Sir Rod Stewart stiže u pulsku arenu gdje će naravno izvesti sve svoje najveće hitove, pjesme koje su obilježile generacije od ove koje smo čuli, The Think I'm Sexy, Forever Young, Maggie May, Sailing i tako dalje. 81 godinu ima Rod Stewart i kaže vrijeme je da se oprosti od života na turnejama, izbilja je to posljednji put. I sad sam malo gledala cijene tih ulaznica, najniže cijene su 139 eura. Inače je sve u dolarima za sada izraženo, ali to je najjeftinija ulaznica, a cijena onih najskupljih ulaznica u pulskoj areni se penje negdje 330-340 eura, ovisi gdje se točno nalazite unutar arene. I evo sad oni koji prodaju ulaznice, svega da je ostalo po sektorima nekoliko ulaznica, tako da ako stvarno želite osigurati mjesto u pulskoj areni na posljednjoj oproštajnoj turneji Rod Stewarta 22. lipnja, onda bi to trebali napraviti što prije.
1: Dobro ste izabrali. Ovo je najslušaniji regionalni radio u Hrvatskoj, Radio Split.

Upravo smo primili vijest iz Ministarstva obrane. Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su prevezli danas životno ugroženu trudnicu iz Splita u bolnicu Dubrava u Zagrebu. U akciji su sudjelovali pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a prijevoz je obavljen helikopterom Mi-171SH. Četveročlana posada helikoptera je poletjela u 14 sati i 2 minute iz vojarne Knez Trpimir u Divuljama prema helidromu Kliničkog bolničkog centra Split, gdje je preuzela pacijenticu i medicinski tim. Oni su za sat i 23 minute u 15 sati i 25 minuta sletjeli na helidrom Kliničke bolnice Dubrava, a pacijentica je predana na daljnju medicinsku skrb. U ovoj prilici posada helikoptera ističe kako svi hitni medicinski letovi nose veliku odgovornost, a kada se pomaže trudnici, odgovornost je još veća. Na zahtjev nadležnih službi, posada helikoptera angažirana je radi što bržeg transporta pacijentice u ustanovu u kojoj je omogućeno daljnje liječenje i pružanje potrebne zdravstvene skrbi. Evo, trudnici, želimo naravno dobar ishod i da sve bude u redu i s njom i s bebom, a svaka čast evo za pilote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

22 stupnja, tolika nam je temperatura u Splitu, oblačno je i ne pada kiša, a prognoza za sutra najavljuje da će biti pretežno oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, posebno pod kraj dana. Umjeren do jak jugozapadni vjetar će tijekom sutrašnjeg dana okrenuti na umjereno do jako jugo. Najviše dnevne temperature slične današnjima od 21 do 24 stupnja. Što se tiče vikenda, subota isto loše vrijeme, promjenjivo do pretežno oblačno s kišom, pljuskovi, grmljavina, umjereno do jako jugo bi trebalo slabiti i pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na umjerenu do jaku buru. Temperature zraka bi nam u subotu trebale malo pasti, a u nedjelju postupno razvedravanje, još prije podne moguća kiša, a kako dan bude tekao trebalo bi se razvedriti. U nedjelju jutarnje temperature zraka malo niže, a dnevne se neće značajnije mijenjati.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta do daljnjega su ostali bez pitke vode jer je s izvorišta Banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je Vrgoračko komunalno poduzeće. Razlog je niska razina vode na izvorištu, isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se autocisternama. Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđeljko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjeni su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. Ekonomska predviđanja pokazuju kako će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
2: Romana Jerković napustila SDP i u to trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo po pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Presudila je afera u kojoj je putovanje u Strasbourg plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u odnosu prema prošloj godini. Ukupni iznos kazne premašio 6 milijuna eura, objavila to Porezna uprava.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka, Split Kaštela 22 Celzijeva stupnja, vremeno Pave Pilić.
4: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu i pljusku i zgrmljavinu. Oborine su vjerojatnije u drugom dijelu dana, a navečer su moguće i nevere. Puhaće umjereno do pojačano jugo. Najniža temperatura od 19 do 21, u Zagori od 14 do 17, a najviša uglavnom od 22 do 24 stupnja. Subota također nestabilna, najnestabilniji dan, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljusku i zgrmljavino ni nevere s obilnijom oborinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo, centar ciklone bit će na moru između Šibenika i Splita i premještat će se prema južnom Jadranu, tako da će se u drugom dijelu dana često mijenjati i smjer i jačina vjetra uz lokalne pljuskove, neverine i nevere.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Euro zastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti, prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To je jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijet Vijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
2: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na tokozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
11: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
12: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
1: Kronika dana.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ona te optužbe oštro odbacuje. Milorad Šikanjić.
13: Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
14: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
13: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
15: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
13: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan.

0: ratna akciju.
1: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
0: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
2: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
0: MOS-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
3: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
4: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
0: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
5: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Ovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz Vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
0: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
6: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije do sad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
7: To je nemoguće zato što nije bilo nikakve radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
8: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Irenu Hrstić.
9: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
4: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
6: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
8: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
10: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se

0: prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
1: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a. Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pad pozicija. Istodobno u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje dvije osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su dva autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
3: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno opovrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
4: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat pozicija, to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
3: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
4: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
3: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju. I Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
5: Dajte nam, dopomožite.
4: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
5: Pravde, gdje tu čestnost?
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
1: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a otada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
6: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
2: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornu najavio je istragu.
7: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
1: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Ann Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od 1.200.000 dolara.
2: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
8: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7.227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj je broj najviše rastao.
9: Od 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
8: Kaže ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša vrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
9: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
8: Aktivnosti su provedene u suradnji s carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
10: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
8: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito i izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
1: Iz porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
11: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
2: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
12: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
13: Ta skulpturalnost sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. I ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
12: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
14: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnost, i spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
12: Izložbu Tkanje kolekcija, koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi, razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
15: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
16: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga, izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača. S okruglih 10 golova razlike bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3. Sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaša postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute, kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak, da je ušao u mrežu, bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
15: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao 4. utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U 5. kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
17: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
18: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka bila je većinom od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i do 29. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupno prestanak oborine, sa zapada u smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
17: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
17: Prvi program.
20: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Ponoči. Vijesti. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjeka Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo i uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
5: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
6: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio SAD da nije spreman pomoći njegovoj zemlji nakon što je u sinoćnjem ruskom bombardiranju na istoku zemlje ubijeno najmanje 30 ljudi, čime se broj poginulih u dva dana povećao na više od 70. Zelenski je oštro kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
7: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
0: Pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše gađali ruske lansere balističkih projektila. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju sa najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Tisuće ljudi prosvjedovale su u središtu Madrida nakon smrti 87-godišnje Mari Carmen Abascal, čija je deložacija iz doma potaknula prosvjede zbog stambene krize u Španjolskoj. Abascal je umrla u srijedu, a od iseljenja 23. prošlog mjeseca bila je u bolnici. Uzrok smrti nije objavljen. Premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Prosvjednici traže rješenje problema vezanih za nedostatak stanova i visoke najamnine.
8: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
6: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
9: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allworga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
10: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
9: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Korica i Rudeš. Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
6: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za petak 9. listopada. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više.